0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V liste Kolosanom budeme dnes pokračovať v prvej kapitole, verše 3 až 8. Najskôr to prečítame a potom sa budeme venovať tejto schéme, ktorú som vám už ukázal, aby sme si ju pripomenuli, tam vidíte, že to je opakovanie. Môžete to dať na internete, keby niekto sa tomu chcel venovať viac a si to pozrieť nejak dôkladnejšie, tak môžete si to tam pozrieť. Takže prosím vás, otvorte si list Kolosanom v prvej kapitole, 3. až 8. verš. Budeme čítať text. No, tu vidíte, že začíname textom. Jeden problém je tu, ktorý stále ako si sa snažím riešiť. Ten problém je taký, že keby sme boli naozaj malá skupina, mali 2-3 hodiny pred sebou, tak ten text ja neprečítam, ale budeme čítať a spolu ho učíme, že odkiaľ pokiaľ je asi ohraničený. Rozumiete, lebo text je nielen, že niekoľko veršov, text znamená, že máme vydelený oddiel na nejakú tému. A to nie je vopred určené, nemusí to byť podľa odstavcov, aké sú v Biblii. V tomto prípade to bude, lebo je to 3. až 8. verš, ako som už povedal. Ale správne, keby sme teda naozaj študovali spolu a mali na to čas, tak by som teraz povedal, čítajte a povedzte mi, pokiaľ budeme čo preberať. A tam už zároveň určujeme aj tú tému. Takže nemôžem si dovoliť, tak som to zistil za predchádzajúcich hodinách, vám vyberať témy, pretože keby som to robil, tak to trvá strašne dlho a nakoniec by som aj tak musel prísť k tomu, že budem preberať s vami to, čo ja vyberiem, pretože na mieste študovať to, čo vy vyberiete, by bolo asi tak, ako keď chcete od niekoho, aby improvizoval skladbu na nejakom nástroji, bez toho, aby sa pripravil. Tak niektorí sú takí géniovia, ale ja nie. Takže rozumiete, celé to je tak urobené, že ja vás chcem naučiť, ako to robiť, ale nemôžeme si to celkom zdovoliť pri danom čase a pri danej metóde, že teda ja vás nechám vyberať. Takže ja vám síce poviem, že pozrite sa, že akú tému by ste tam určili a zapíšte si to, ale vy si to len porovnáte s tým, čo ja už som vybral. No dúfam, že to nepovažujete za podvod. No, trošku je to uľahčenie pre vás. Takže čítajme list Kolosanom, prvú kapitolu od 3. verša. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere, Ježiša Krista, o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli, v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. No, ja budem niektoré z tých formulácií trochu upravovať podľa originálu, takže aby ste sa na to pripravili. Takže teraz pôjdeme na tú druhú časť. A ak si pamätáte z tých predchádzajúcich hodín, tak sme hovorili, že keď čítame text, tak sa snažíme nájsť témy. Hej? Čokoľvek nám napadne, v podstate môžeme zopakovať slova, ktoré tam sú. To je to najľahšie, že zopakujeme slova. A všetky pojmy, ktoré tam sú, sa týkajú nejakej témy. Dobre, ale pýtať sa na to, čo nazývame dôležité témy, alebo hlavné témy, alebo možno relevantné témy. Preto máme hneď ďalší bod súvisiace otázky života, nášho života. No. Takže tieto dve časti v tom hermeneutickom kruhu, ak chcete, nejaký sa hovorí o špirále, pretože keď my začneme textom, ako sme si ho prečítali, a prejdeme dookola, tak už nie sme na tom istom mieste, už vieme niečo viac. Takže sa niekedy hovorí o špirále, o hermeneutické alebo výkladové špirále. Takže my Teraz rozmýšľame o tom, že aké témy tu môžeme nájsť a z tých tém, to je ako hodenie siete, aj obrazne povedané, že hľadám, čo tam môžem nájsť a hľadáme akési vzťahy, čo som nazval dynamika textu. Zároveň to porovnávame s tým, že čo nás môže zaujímať pre náš život, pretože nečítame Bibliu len s nejakým akademickým záujmom, ale čítame ju, pretože ju chceme žiť. No. To nechce Bibliu žiť, skoro by som povedal, a toto je založené na Biblii, ale nie, to veľmi príjemné. Že kto nechce Bibliu žiť, nech ju nečíta. Lebo tam je napísané, že si odsúde nečíta. A že to je horšie, ako keby, keď nevie, tak aspoň nebude podľa tak prísne súdený. Tak je to tam napísané, nie je to veľmi dobrá rada. Pretože keď môžem čítať a nečítam, tak tu mám zase problém. Dobre, takže preto my sa pýtame vždy, aké sú súvisiace otázky života, čo nás môže zaujímať. Takže celá tá dnešná štúdia bude zameraná na to, aby sme témy textu porovnali s tými súvisiacimi otázkami života. Takže teraz pre vás úloha je, či prečítali sme text, teraz by som vám mal nechať napísať všetky témy, čo tam nájdete, a potom spolu vybrať. Ja už som vybral, takže už som vám to prezradil. Ale skúste vy, že akú tému, alebo aké viaceré témy by ste tam našli, alebo aký možno nadpis by ste dali tejto pasáži, a skúste mi to povedať. V tej ďalšej časti je niečo v Biblii, kontext a šudink v pomockách, k tomu sa teraz nebudeme venovať. A pôjdeme ďalej. Dobre, takže... A tú tému niekto navrhuje?
2: Viera, láska, nádej.
1: Viera, láska, nádej. Dobre, výbore, to sú tri veľmi dôležité témy tu.
2: Poznanie milosť Boží.
1: Božia milosť, je to tam? Keby ste chceli povedať, o čom je tento text, ja mám ešte niečo iné. To tam je, ako... Tento text by sa dal z týchto hľadísk tuto. Ďakujem. Tak ja som tam dal vďaku. Takže kto trafil moje, tak má jedno. Čo je vždy veľmi ťažké, ja som si pamätám, keď učitelia chceli, aby sme triafali, že čo si oni myslia, to sme neznášali. A myslím, že nikto to nemá rád, keď učiteľ povie, hej, uhádnite, čo si myslí. No, takže nie, musíte to zniesť, no čo sa dá robiť. Toto len je pripomienka exegetickej matice, aby sme nezabudli, že aj tu máme stále na porúdzi, alebo ak sa hovorí k dispozícii. Teraz vám len pripomínam, že keď rozmýšľame o tom, čo je napísané, tak vždy sa pýtame na autora, adresáta seba, našu reakciu, ale zároveň, čo si autor myslí, čo si adresát myslí, ja čo si myslím, potom čo cíti jeden, druhý, tretí a čo má robiť, alebo čo robí jeden, druhý, tretí. Hej. Takže to je taká pomôcka, aby sme nezabudli, že Biblia tu nie je len kvôli rozumu, alebo kvôli citom, alebo kvôli tomu, že máme niečo robiť, ale že to je komplexná vec, ktorú máme vždy ako celá bytosť prežívať alebo preberať. Dobre, takže Kolosanom 1, 3 až 8. Dnešné úlohy, teraz vám predložím, teda už sme vybrali tému, ešte to tam bude napísané, že teda výber, ohraničenie textu podľa zvolenej témy, to sme práve urobili, ja som to urobil už predtým, podľa môjho názoru verše 3 až 8 sa dajú nadpísať, alebo dajú sa, ako by som povedal, podložiť pod nadpis poďakovanie za Kolosan. Sú tam témy o tom, čo si hovoril, o tých kresťanských svojstiach, viera, láska, nádej, je tam o milosti, ešte ste niečo iné spomínali, ale ja to budem vidieť tak, akože to všetko je v rámci ďakovania. Ak to spochybníte, je to veľmi možné, pretože musíme si uvedomiť, že toto nie je nejaká matematika, kde na text sa musíte pozerať jedným spôsobom. Dôležité je, aby sme boli verní biblickej teológii a Božiemu duchu, to, čo k vám hovorí, ale každý učiteľ prakticky vám predloží niečo iné. Neexistujú dva rovnaké komentáre k biblickému textu. A to neznamená, že jeden je lepší ako druhý. Môže byť, ale nie, pretože je iný. Takže prosím vás, na to treba dať veľký pozor. To, že ja vám tu predkladám určité riešenie, určité ohraničenie a že som vybral vďačnosť, ktorá uviazla v mojej sieti, viete, aká je to metafora, že vyberáme témy a niečo nám uviazne v sieti, ako z toho textu, a pre mňa najdôležitejšia téma je vďačnosť, teda otázka vďačnosti. Budeme robiť, to sú dnešné úlohy, tak to sme už splnili, že sme urobili hlavnú tému, ja som to urobil, a budeme sa snažiť vidieť štruktúru toho textu. Hej. Niekto to volá schéma, niekto to nazýva osnova, niekto to nazýva pavúk. Počuli ste už slovo pavúk? Hej. Taký organizačný pavúk, nie? Nepočuli ste to? Niekto sa to používa, hej, že máte organizačného pavúka v robote, na centre je niekto a potom sú tam nejaké tie nohy a čo je na konci tej nohy, tak ten sa má najhoršie, alebo tak, hej. No tak to je akási organizačná štruktúra. Ten text má nejakú štruktúru a to budeme sa dnes snažiť urobiť. S tým, že tie jednotlivé podtémy, keď pán Boh dá, tak by sme niekedy v budúcnosti ešte prebrali. Takže dnes sa budeme pozerať na týchto niekoľko veršov, ako na celok, a budeme sa snažiť rozumieť, že čo sa tu odohráva, a to je to, čo som nazval dynamika textu. Teda to prvé by sme mohli nazvať statika textu. Ten text je nejak postavený, má nejakú štruktúru. Keď sa pozriete na nejakú stavbu, tak vidíte jej organizáciu. Ale aj v takejto budove, ktorá je nehybná, vďaka Bohu, že je nehybná, lebo keby bola sa hýbala, tak je hajty alebo niečo. Statik vám povie, že to nie je len tak, ale že tu sú nejaké síly, rozumieme to? Hej. Že niečo je nejak zaťažené a nejaké, proste nejaké dynamické vzťahy tu sú. A to je veľmi dôležité si uvedomiť aj v texte, že v texte je nejaká dynamika. Keď čítate Bibliu a nevnímate dynamiku, tak je niečo zlé. Viete, čo je slova dynamika? Slova dynamis. A dynamis je dynamit a dynamit je sila. Hej. Ten dynamit je výbušnina, ale je to od dynamis, čo je sila. Hej. A ja si myslím, že ak chceme vyučovať Bibliu, je nesmierne dôležité, aby sme vnímali túto silu. Pretože ten nepriateľ našich duší sa snaží, aby sme Bibliu čítali ako mŕtvý náboženský text, ktorý odriekame, alebo už poznáme, alebo niečo, aby sme neprenikli k tej sile, ktorá tam je a ktorú vnímame. A tie síly, ktoré tam sú, sú napríklad vzťahy logické, čo z čoho vyplýva, časové, čo je skôr, čo je neskôr, citové, čo nás nadchýňa, čo nás, povedzme, naštváva, hnevá. To všetko sa tam odohráva. A apoštol Pavel je síce inšpirovaný Duchom Božím, ale neuveriteľne dokáže do krátkych sentencií vied dať také bohatstvo a také napätie, že keď sa nad tým zamyslíte, tak žasnete, že teda sa nerozbravil. Lebo ja musím úprimne povedať, že keby som také veci hovoril, ako sa snažím po ňom opakovať, tak ja mám hneď polo, rozumiete, hneď mám výlet, alebo ako sa niekedy hovorí, ústnu, no, nechcem ďalej, hej, vlastne, že vám to hovorí debe na zúst. On dokáže proste hovoriť tak, ako keby, a to niekedy zavádza. Viete, my čakáme, že keď niečo dôležité, že sa to o tom bude veľa hovoriť. Súhlasíte? Keby som vám povedal, horí. Hej, tak čo sa deje? Čo tým myslí, hej? Že čakáte, že ak horí, tak by bolo, horí ľudia, pešte, a poďme na vás práve. No, hej, a niekedy to tak na Biblii vyzerá, že sa to môže tak akože, hej, kľudne. A predpokladá sa, že my rozumieme tomu napäťu, ktoré tam je. Takže toto je naša dnešná, alebo viac úloh, túto sme splnili. Sme si vybrali tému, teda ja som ju vybral. A budeme robiť štruktúru a potom dynamiku textu. Takže, Pavlova vďačnosť za Kolosanov. Prvé, čo vidíme, že sa tu deje, je, že Pavel sa modlí a ďakuje Bohu za týchto ľudí. Boh je prameň všetkého a Pavel sa obracia rovno otcovi, keď sa dozvie, že Kolosania majú skutočnú vieru pána Ježiša Krista. A to je jeho najprirodzenejšia reakcia a hneď by som bol rád, keby ste si pozreli text, aby sme sledovali zároveň text, pretože bude veľmi dôležité, aby sme skoro čosi ako vedeli z pamäti ten text, keď prídeme na záver. My sme si ho znovu opakovali, aby sme videli, že tá štruktúra tam je. Hovorím, že dnešná úloha nie je natoľko vykladať ten text, ako vidieť ho naozaj zblízka. Ako rozumieť tým vzťahom, dynamike toho, o čo tu vlastne ide. Takže vďačnosť, hej, je Pavlova vďačnosť, ako Kolosanov je nadpis. Tá vďačnosť sa v prvom rade prejavuje tým, že ďakuje Bohu, že sa modlí. Hej. To je niečo veľmi dôležité, pretože my sa budeme pýtať na súvisiace problémy nášho života. Ja si myslím, že súhlasíte, že problém pre veriaceho a vôbec pre každého človeka je otázka vďačnosti, respektíve nevďačnosti. Zistili ste to, že máme problém s vďačnosťou? Obyčajne sa to prejaví, keď nám nie sú vďačné. Ale keď ste sme úprimní, tak zistíme, že aj my vieme pozabudnúť na to, čo sme dostali. Však? Že nám niekto pomohol, že nám niekto odpustil, že nám niekto niečo dal. A my zabudneme a namiesto vďaky začneme kritizovať, alebo hundrať, alebo dokonca ublížovať. Takže to je naozaj relevantný problém, vďačnosť. A tu vidíme, že vďaka za kresťanov sa prejavuje u Pavla predovšetkým tým, že sa začne za nich modliť a v tej modlitbe za nich ďakujem. Ak si pamätáte, pred dvomi týždňami sme hovorili niečo o svätých bratoch. Pamätáte si? Hej, že on bol schopný týchto ľudí, ktorí sú ohrození falošným učením, teda on im preto píše list, že oni dačo nie je v poriadku, oni sú naozaj kresťania, ale niečo im tam, neviem, či si môžem dovoliť povedať, haraši. Hej. Nie haraši, že sú nenormálni, ale proste rozumiete, niečo nie je v poriadku. Hej. V ich názoroch. A on je nazýva svätí bratia a tu začína ďakovať. Hej. V prvom rade sa obracia na otca a otca, ktorý je otcom nášho pána Ježiša Krista. Takže toto je tiež veľmi zaujímavá veta, ktorú neviem. Je nazýva svätí bratia a tu začína ďakovať. Hej. V prvom rade sa obracia na otca a otca, ktorý je otcom nášho pána Ježiša Krista. Takže toto je tiež veľmi zaujímavá veta, ktorú neviem, možno, že budeme preberať, pretože

0: To je veľmi zaujímavé, pretože z toho nejak vyplýva, že bezprostredne našim vodcom je Pán Ježiš Kristus, on je hlava cirkvi. Ale to, že on môže byť hlavou cirkvi, to má nejaký prameň. A nie je jedno, či hovoríte s Ježišom, alebo hovoríte s Otcom. Samozrejme, že nemôžeme povedať, ak sa niekto nemodlí v Otcovi, že sa zle modlí. Niekedy v cirkvi sa takto diskutuje, že prečo stále Pane Ježišu, Pane Ježišu. Ja by som to nekritizoval, pretože Ježiš má rovnakú dôstojnosť ako Otec. Ale keď ideme do hĺbky poznania Božej Trojice, tak vidíme, že je tam nejaký hĺbkový rozdiel, ktorý vám duch môže začať odhaľovať, že dieťa moje, hej, chcem takto, aby si sa vyjadroval. Pokiaľ vám to duch nedáva, ja vás tu nejdem premieniať a nemyslím, že má zmysel niekomu napomínať. Nemodli sa Pane Ježišu, modli sa Otče. I proste toto by som nerobil, ale rozhodne, že v tom je niečo, čo stojí za rozmýšľanie, že ako sa máme modliť. Prameň všetkého je Otec. Samozrejme, že syn má rovnakú dôstojnosť a rozhodne je veľmi nebezpečné a o tom je tento list, že znižovať nejak význam Ježiša Krista, ako keby bol menej ako Boh, alebo stvorený, alebo nejaké nezmysly. Proste nič takého som nechcel povedať, ale v tej organizácii, niekedy sa to nazýva oikonomia, teda v tom usporiadaní toho, čo Boh robí, je veľmi vážne to, až tak, že Pavel v tom tej krátkej vete najskôr začne ďakujem Otcovi nášho Pána. Náš Pán je bezprostredne Pán Ježiš. On ti dáva rozkazy, on ťa riadi, on je moc, ktorá sa v tebe má prejavovať, ale všetkého prameň je Otec a tvoja vďaka vždy musí ísť až k samotnému prameňu. Keď chceme byť za niečo vďační, musíme dať pozor, aby sme neostali pri mlyne susedovom, že on mi to zomlel. Keď jemu tam ide voda a tá voda je z dažďa a tá dažďová voda je až od Boha. Rozumiete, čo som hovoril? Že proste kresťan, keď za niečo ďakuje, vždy si dá pozor, aby išiel až k prameniu požehnania a neskončil niekde u svojich svalov, hej, self-made man, ako dnes radí, že to som si sám, alebo tak ďalej. Takže prameň, to budeme vidieť, že koľko vecí sa tam vlastne nachádza v tom ďakovaní. Druhá vec, ktorá v tom ďakovaní je, že si všíma dobré vlastnosti pri tých kresťanoch. Nezačína ich cestnými názormi, k tým sa dostane neskôr, ale začína tým, čo už to bolo pomenované a čo sa niekedy nazýva, že to sú tri teologické cnosti. Keď vás idem zaťažovať, viera, láska, nádej. Poďme to prečítať, 4. a 5. verš. Pomôžete mi niekto?
1: Lebo sme počuli o vašej viere v Kristu Ježiši.
0: Tak viera.
1: A o láske, ktorú majú všetkým svetým,
0: pre nádej,
1: podloženú vám nebesiat. Počuli ste o nej prvú v slove pravde Evangelia.
0: Takže máme viera, láska, nádej. Pamätajte si, kde inde to je v Biblii? V tom kruhu vždy sa snažíme vidieť aj kontext. Ale vtedy sa kapitola Korinťanom. Viera, láska, nádej, to sú tri večné veci. Tri večné veci. Pominú proroctvá, pominie poznanie, pominú jazyky, zázraky pominú. Ale tri veci sú večné. Viera, nádej, láska. A on si tu všíma, že títo kresťania majú tieto tri večné veci a preto sú spoľahlivo kresťanmi, aj keď ich názory celkom nesedia. Takže to sú tri veci, ktoré chcem znovu vás upozoriť. Vďačnosť si všíma dobré vlastnosti na ľudí, za ktorých ďakuje a ide po tých najdôležitejších. Hej. Takže pre nás otázka je, čo si všímam na kresťanov. Hej. K tomu ešte dôjdeme, pretože budeme sa snažiť vždy tie relevantné témy sa spýtať seba, čo my s tým robíme, ale tu vidíme, že on pomenuje ako keby mimochodom, v súvislosti, keby sme nevedeli, že viera, láska, nádej, alebo viera, nádej, láska sú akési tri. No, nazývam to cnosti a to slovo cnosť nie je veľmi ideálne,

0: Takže kto sa nejak v tom vyzná, tak ja nechcem tvrdiť, že sa to musí tak nazvať, ale niekedy sa to tak nazýva, proste tieto tri hodnoty, tri vlastnosti alebo tri dary, ktoré nám Boh dáva, sú dielom Ducha Svätého. A ak to u nejakého kresťana je, v nejakej miere, tak ja som v úvodzovkách povinný za toho človeka ďakovať. Rozumiete to? Diabol sa mi snaží vždy navádzať na to, aby som si všímal, že mu zapácha z úst, alebo že sa na mňa neusmial, keď sme sa stretli, alebo že dakde vybuchol, alebo ja neviem, čo urobil zle. Samozrejme, že to si nemám nevšímať v zmysle, že to je všetko v poriadku. To je iný extrém, keď hej, teraz tak hrešte, však to je jedno. Rozumiete? To je opačný extrém. Ale ak neviem najskôr oceniť to, čo ti Boh dal, tak ako ti môžem pomôcť v tom, čo je zlé? Ježiš to povedal, ak máš brdlo v očiach a nevidíš, no tak ako tam tú smietku chceš vybrať? Tá smietka tam je a treba ju vybrať, lebo ak ste mali smeť v oku, tak viete, že to vie dosť bolí. Čo vlastne? To vie byť veľmi nepríjemné. A Ježiš, keď o tom hovorí, tak hovorí o vážnej veci, že tam je smeť, ktorú treba vybrať. Ale len brvno v oku znamená, že už ani hlavy nemáte, len už drevo. Proste to je metafora, ktorá je schválne hyperbolická, proste absolútna. Lebo chce ti povedať, no ak si oveľmi brvno, no tak nemôžeš nič robiť. Choď so sebou niečo robiť. Takže o tom to je, že všímať si to, čo Boh urobil, predpokladá, že mám na to citlivosť. Nie, že som slepý voči niečoho, čo je zlé, ale si to začne všímať. Takže ďačnosť znamená, že sa snažím vidieť to, čo robí Duch Svätý. Ak chcete, čo robí Pán Ježiš Kristus. Ak je to kresťan, tak to tam musím nájsť. Môže to zabité nejačím, ale je to tam. Ako sa to dozvie, k tomu ešte príde, lebo to je tiež veľmi zaujímavé, Pavel týchto ľudí nepozná osobne. Takže to sa ešte máme na čo tiež. No dobre, takže poďme na tretiu vec. Teším sa z úspechu evanjelia. A toto je trošku také fascinujúce, možno preto vám mne nenapadlo, že či je to vďačnosti, a možno, že tu by niekto mohol pochybovať, či celý tento text sa dá podriadiť názvu vďačnosť. Pretože evanjelium prináša emócie, poďme si to prečítať, ako pravda a moc, hej, 5. a 6. verš. Buďte takí dobrí, niekto mi prečítajte.
1: Pre zádej, ktorá mám leží odložená v nereciach, po ktorých ste prvú počuli slove pravdy evanjelia, ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie, ako aj u vás podobňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde.
0: Ďakujem. Takže Pavel tu hovorí, že evanjelium prináša ovocie na celom svete. Skúsme v tej exegetickej matici sa pozrieť. Hej, tak to, čo si myslí pri tom, je obyčajná informácia z misie. Dobre? Vieme, že tam rastie. Dobre, ale skúsme rozmýšľať, čo pri tom prežil. Čo cíti? Radosť? Súhlasíte s tým? Že ho to teší? No tak, ak nasadil život za evanjelium, tak ho teší. Ešte niečo by ste videli? Okrem radosti?
1: Vidí výsledok.
0: Vidí výsledok?
2: Posolstvo.
0: Prosím?
2: Posolstvo.
0: Prežíva posolstvo? Čo prežíva? Ako cít?
3: Teší sa, že nikto zrestuje na mieru.
0: Jasné, ale ja si myslím, že tam zadozdučinenie. Zadozdučinenie. Že proste je tu dôkaz. Hej? Myslím, že sa nemusíme povedať, že je hrdý na evanjelium, lebo o tom hovorí, je ambitný. Okay? Takže má hrdosť, zadosťuženie, radosť. Okay? O to ide, aby sme do tej dynamiky sa vedeli vžiť. Aby sme cítili, že keď ho povie, že evanjelium prináša ovocie, keby sme sa možno učiteľne spýtali, evanjelium prináša ovocie, čo je to za obraz. Určite tu. Nie, ale čo je to za obraz literár? Evanjelium môže prinášať ovocie? Čo je to evanjelium? Čo je to? Personifikácia. Výborne, som sa vám zatlieskal, ale to nepovedali učiteľi. No toto. Personifikácia pre jeho evanjelium je ako bytosť. To už keď začnete niečo zosobňovať, čo je, tak evanjelium nie je mŕtve, tak by som si nedovolil povedať, ale je to slovo. Evanjelium je proste zvesť, za ktorým sa hovorí Boh živý, skriesený a tak ďalej. Takže je to živá zvesť, ale nie je to bytosť, ktorá nejakým spôsobom niečo žije, niekam prišla. On tam príde, prišiel k vám evanjelium a nesie ovocie, všade na celom svete. A apoštol je hotový z toho. Zhúra, hej? Evanjelium. Teraz tá dynamika v tom texte je, že to evanjelium je pravda, od a on je z toho unesený. My, pre Pavol dá, vždy dodám, budeme rozmýšľať o tom, že ako my vidíme evanjelium. Keby vám niekto povedal, čo je evanjelium, či by ste za tým videli pravdu. A obaví, že trošku sme sa posunuli, starší ľudia, keď som bol ešte chlapec, zvykli hovoriť, poznala som pravdu. Niekedy sa to tak formuloval. Hej. Uveril som, nebolo, že som uveril, alebo obrátil sa, ale keď som poznal pravdu. Dnes to medzi mladými nepočujete, že poznal som pravdu. Dnes je to o čo som prežil a aké neviem, odpustenie, ale že to všetko je v poriadku. Treba prežiť a treba mať odpustenie, ale o pravde sa strašne málo hovorí. A to keby sme neboli celkom istí, že to evanjelium je naozaj pravda. To stojí za skúmanie nášho svedomia, pretože samozrejme, že potom sa Biblia nám nechce veľmi študovať a čítať, že pravda je možno niekde vo fyzike, alebo v biológii, alebo v čom. A Biblia je taká náboženská nejaká vec, ktorú musíte zniesť, ak chcete byť spasené. Takže toto je niečo, čo stojí za vážnu úvahu a myslím si, že tomu by sme sa mali potom venovať. Ale znovu vás upozorujem, že štruktúra vďačnosti, hej, u Pavla predpokladá vzťah k Bohu, sledovanie dobrých vlastností u tých Kolosanov a teraz pripisuje ten úspech, tie dobré vlastnosti a toho, čo sa steší, evanjeliu, ktoré personifikuje od radosti. A preto to pripisuje vďačnosti, lebo si myslím, že vďačnosť a to nadšenie, ktoré vedie až k tej personifikácii, k tomu zosobeneniu, že to spolu nejak súvisí. Rozumiete, že to čo ako píše o evanjeliu, je tiež súčasť jeho nadšenia, vďačnosti za Kolosanov, ale aj za to, čo Boh urobil. Pretože on je vďačný za Kolosanov, ale tá vďačnosť je súčasťou širšej vďačnosti, pretože tu o Kolosanoch veľmi málo píše, len že majú vieru, lásku, nádej, čo nie je len, čo sa týka významu, no ale neopisuje ich, že aký ste úžasní a ako by som vás rád videl a napíšte mi SMS-ku, hej, alebo čo, pošlite mi fotku, hej. Moderný človek by tam rýchlo chcel cestovať, urobíme turistický zájazd do Kolosa, aby sme videli ten úžasný úspech, napodobíme vás. Nie? Nič tam nie je, je tam Boh vám dal vieru, lásku, nádej, šus, Pavel, tak málo, trošku viac mi daj. Nie? Nemá nejaký dojem? Keď to porovnávame s moderným postojom, samozrejme je to apoštola, má inšpirované slovo. Takže zase, keby sme čítali text z toho istého obdobia neinšpirovaný, tak by sme boli strašne sklamaní, nie? Že ste to už skúsili niekedy, ale texty, ktoré sú nebiblické, teda neinšpirované, ktoré vtedy písali kresťania, tak majú tak neporovnateľnú úroveň s tým, že v podstate aj nemáme problém určiť, že čo je a čo nie je inšpirované. Hej? Takže keď vám niekto povie, malo tam byť Judášov evanjelium alebo nejaké iné evanjelium gnostické, no čítajte si ho, že ako by vám chutilo. Hej, Tomášov, nikto to nemá zakázané, na internete si to nájdete, prečítajte, uvidíte, že ako sa to dá porovnať s tým, čo máme v Biblii a rýchlo to spľasne to taký ten strach, že či náhodou cirkev neoklamala svet a nevyhodila z Biblii nejaké úžasné texty, ktoré by tak fantastické bolo čítať, len tých nesmieme čítať. No. Takže to je k tomu úspechu evanjelia ako slova Božieho. A štvrtú vec, ktorú si všíma, a toto je niečo bližšie už nám, čo sme zvyknutí, že všimnúci ľudí. Tak si všíma Epafra, A mne sa zdá, že lepšie slovenské je povedať epafra, ako epafrasa, to mi znie trošku nedobre, ale v tom preklade máme epafrasa, no tak už čo som. Ja som dal epafrovú prácu, to mi prípadá také lepšie, ako nehovoríme Sokratesa, ale Sokrata nie. Slovenčina, ako. Okay? Takže to asa môžeme vynechať. Takže ocenuje epafrovú prácu a na nej jeho misiu v Kolosách a spoľahlivé správy. A toto tiež by som sa potom rád tomu trošku venoval, sa vám sľúbil, že sa budeme o tom hovoriť. Tu musím žiaľ trošku zmeniť tento ekumenický preklad. Prečítajte mi niekto Roháčka 7. a 8. verš.
1: Ja by som aj nám príliku patria našho milovaného historiku, ktorý je veľmi služovníkom Kristovým dana, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu.
0: Aha, oznámil nám vašu lásku v duchu. Lebo tu máme preklad, že on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Lenže ten text chce povedať, on nám to oznámil v duchu, aká je vaša láska. Ale viete, tu sme na jednej veľmi citlivej veci. Povedzte, že koľkokrát si pamätáte, že ste o niekom niečo rozprávali, o nejakom chresťanovi. A nedopadlo to veľmi dobre. Ako to býva, keď rozprávame o iných kresťanoch? Viete, podľa toho čo? To je celé. Podľa toho čo? Pavel nejakým spôsobom, a to predpokladá veľmi vážne počúvanie a veľmi vážne skúmanie. A na základe toho, že niekto niečo vám oznámi, vy môžete povedať, a ja viem, že toto je pravda, pretože to potvrdzuje Svätý Duch. On tam nebol, kamery tam neboli, Epafras to oznámil, ale oznámil to tak, že Pavel sa mohol spoľahnúť, že hodnotí Kolosanov bez toho, aby tam osobne. A ja mám dojem, že toto kazí v súčasnosti obrovské množstvo Božieho diela. Že sa o tom rozpráva, buď sa preháňa smerom k chvále, alebo sa obvára smerom k hádzovaniu. Len jedno chýba, a to je skutočné ocenenie, ktoré môže podpísať Svätý. Čo sa tam vlastne deje v tom zbore? Ako to ten kresťan alebo ten pracovník pracuje? Čo sa vlastne odohralo, keď sa obrátilo 500 ľudí? Ako notoricky sú známe evangelizačné štatistiky. Počuli ste už tam? Že proste, aby sme mali sponzorov, no tak bolo tam viac ľudí zdvihlo ruku, viac a tak ďalej. A stále sa to nafukuje, aby sme mali čo hovoriť. Opak je negativizmus. To je niečo tam je. Pravda je niekde, ktorú musíme vedieť, že tá správa je povedaná v pravde, v láske, s potvrdením Svätého Ducha. A to vyžaduje modlitbu, vyžaduje hodne premýšľania a nie rýchle opakovanie, čo som počul. Musím sa priznať, že neraz sa mi stane, že niečo započujem a zistím, že ani sa nezamyslím a už to niekde opakujem. A najľakšie sa opakujú negatívne veci. Súhlasíte? Mm-hmm. Potom sa čudujeme, že si veľmi ubližujeme pracovníci a on hovoril, že je veľmi služobník Kristov, pred Kolosanom, vo veci Kolosanom, a že podala spoľahlivé správy. On dojem, že toto je niečo, čo Pavel musí byť veľmi vďačný za to, že niekto taký existuje. Že podala spoľahlivé správy. Takže vďačnosť, máme štyri také hlavné veci, modlitba, kto je vďačný Bohu, tak ide modlitbe až Otcovi. Vďačnosť si všíma to, čo Boh robí, to je dôležitejšie, ako čo robí Satan. Samozrejme, že celý list je písaný preto, aby sme napravili to, čo je zlé. Takže pozor, my sme neprečítali teraz celý list. My máme úvod poďakovanie, takže vždy musíme pamätať na to, že keď tu zdôrazňujeme kladné, tak nechceme povedať, že Pavel ignoruje zápor. O tom je celý list, že niečo záporné sa tam deje a treba to napraviť. Ale začneme s tým, čo Boh robí a nie s tým, čo diabol robí. Chcete mať kontakt s kresťanmi, nemôžete začať s tým, čo diabol robí. Pretože to je diablová robota. Chceme začať s tým, čo Boh vo vás robí, alebo vo mne robí, ak chcete so mnou naozaj mať bratský kontakt. Takže to je to. Teší sa z úspechu evanjelia, to je Božia moc, ktorá je nezlomná, nepripisuje to Epafrovi, ale moci evanjelia, všimne si, že pre neho evanjelium prináša ovocie. Epafraz je verný služobník Krista, ale nie je to evanjelista, ktorému treba vytvoriť SRO, alebo čo, tak ja som nie proti tomu, aby evanjelisti mali SRO. Ale niečo rozumiete tomu, proste nejaké neziskovky, alebo čo, ja som to nechcel takto vyjadriť. Len moderná doba, ktorá je Hollywoodom modelovaná a všetko chce, aby sa páčilo v televízii, tak tá je chorá. Pretože sa nepýta, čo sa hovorí a či je to pravda, ale ako niekto vyzerá. Či je dobre nalíčený, aby sa páči. Či je dosť mladý, či... No proste, to je chorá doba a kresťanstvo je tým tak nasiaknuté, že už aj nevieme, že nejde nám na toľko pravdy, ako páčenie sa. Že páčiť sa ľuďom, viete, čo je veľké v očiach ľudí, tak je uhalnosť v očiach Božích. Takže na to musíme modliť. Proste nie sme proti tomu, že je pekný, kto stvoril krásny. Ak je to pekný, prosím, ale buďte pekný. Lenže nejde o to, aby sme boli pekní, ale aby sme boli pravdní. Aby sme boli úprimní, aby sme boli svätí. A popri tom, keď je to pekný, nech je pekný. A nakoniec sa máme Epafrovú prácu a tam vidíme, že môžeme sa spýtať, že teda, kde je chvála čo? V tom všetkom, ako si nám ušiel, koho sa ja skoro vôbec je pochválený. Epafraz je tak trošku, akože verný slova, dobrý otok. Takže moderne, keby som povedal, Janko, ty si taký dobrý otok. Kristel. No keby to mne niekto povedal, tak by som zbyl, dobrá teologická poslova. No dobre, takže toto máme Pavlovú vďačnosť za Kolosanov a štyri veci, ktoré si ešte potom pozrieme na nejakej schéme. Teraz ideme na tie súvisiace problémy, ktoré prejdeme rýchlejšie. Moja vďačnosť za iných kresťan. Toto je pále. Takže teraz by sme mohli ísť tak, že skúsim vás nájsť, aké súvisiace problémy v vďačnosti za iných kresťanov sú. Prvá kľúk tam píte. Lebo teraz by sme mali po tom texte, čo sme našli rôzne témy k vďačnosti, rozmýšľať, čo asi je v našom životu problém. Tak skúste si to zapísať. Znovu už som vám slúbil, že nebudem vás nechať čítať, že ja som vás trošku musím to zbrzdiť. Ale je dobré, aby ste teraz vy si napísali, že čo považujete za problém vďačnosti a uvidíte, že či ja sa trafím o toho, čo vy si tam napíšem. Dobre, súhlasíte? Tak je tu problém kresťanskej nevďačnosti alebo vďačnosti a ja tam pomenúvam niekoľko vecí, ktoré kazia našu vďačnosť, takže nie sme tak vďační ako Pavel za Kolosan, ktoré nám bránia, keď myslím na kresťanov v Hrádku, povedali, slávo, pane, alebo v Bystrici, alebo u susedovej, proste v inom zhromaždení, alebo v inom kostole. Proste sú tam veriaci, ktorí sú viera, nádej, láska tam je, no ale nemajú moju teológiu. No, tak teraz, aká je moja reakcia? Skúste napísať, no a predpokladám, že niečo ste napísali, to mohlo trvať dlhšie, 5-10 minút, ale keďže nemáme na to čas, tak poďme na tie súvisiace problémy. Príčinu nevďačnosti, toto je z tej špirály hermeneutické, alebo toho kruhu, súvisiace problémy života. tam to bolo, koľko ľudí to bolo tam dole. Pamätáte si?
3: Mm-hmm.
0: Takže teraz robíme to, že k tomu textu hľadáme niečo, čo v našom živote nejakým spôsobom by sa malo sa ovplyvniť tým textom. Tak príčiny nevďačnosti. Čo myslíte? Je to tak, že pícha je problém pre vďačnosť? Ja to nepotrebujem. Ja iných kresťanov nepotrebujem. Ja si staším sa. Prečo by som mal za nich ďakovať? Čo ja mám? Čo mal Pavel s Kolosom? Pavel sedel v base v Ríme. No pravdepodobne to bolo také domáce väzenie, viete, že bol priviazaný nejakému vojakovi a nebol v nejakej temnici, tak, ale zdá sa, že to bolo také voľnejšie väzenie, to bolo prvé väzenie. Ale mohlo si tiež povedať, tak Kolosom je fakt. Možno nepotrebujem, že mi je to jedno, že som sám individualista, to je jedna z prvých vrahov vďačnosť. Takej tej detskej radosti, že niečo sa dobrého deje, niečo vám robí. Takže prvá otázka by bola, prečo si myslím, že kresťanom je? Prečo si myslím, že za to, že mu ublížim? Alebo za to, že sa skôr dozviem o nich správy, nie epafromské, hej, tie dobré, ale niečo proste, že no, ako je rôzne, sú rôzne veci, ktoré nás môžu odrádzať, ale rozhodne, že ak sme nevďační, tak nám to škúdne. Druhá príčina v tých súviciach, tých problémov je zábudlivosť. Dobre, keď ma prijali do zboru, keď som bol nový kazateľ, tak som prežíval úžasné veci, ako som s bratmi a sestrami, hej, sa stretával, aké to boli fantastické veci. Ale to bolo zdávne. Som dôležitý, bohatý. Dajte si, zbohatol som. Tak kde to je dalo, aby sa ale nie? Kde? Zjavenie, do ktorého zbožiť. S bohatom som nikoho nepotrebujem. S bohatom som nikoho nepotrebujem a nevieš, že si nahý a slepý a chudák. Nevieš. Čiže zábudlivosť je jedna hrozná vec a proti zábudlivosti je jeden jediný liek a to pripomínať si, že som bol voľakedy chudák, ktorý potreboval pomoc a vtedy mi ju bratia, sestry dali. Ale ja teraz nemám právo, keď už ich nepotrebujem, zabudnúť a byť nevďačný. Zabudnúť. Čo vás ide? Býva? Býva. Ja si musím pripomínať, čo som prežil, čo som dostal. Ďalší problém. Porovnávanie. Niekedy sme si aj povedali, že Robert, tak je to celkom fajn, ale ako môže toto, hej? Porovnávanie s tým, čo by mohlo byť lepšie, alebo čo urobil horšie ako ja, a prečo to neurobil, čo ja vždy robím. Nemáte problém s porovnávaním? Že aj keď vám napadne vďačnosť, aj by som ju napísal, alebo aj by som sa vyjadril, aj by som sa pokoril, no ale robím ho na vyslenie, posadím ho na koňa. Už ste niekedy zadržali pochvalu, lebo ste nechceli niekoho posadiť na koňa? Nie je to náhodou hrie?
2: By nebol dyšný,
0: to my vieme, nie? Každého pokoriť. Len seba. Nie je pokoriť tým, že ťa pochvalu. No to mňa. Teba to ešte pochvalu. No ja už som menej. Takže ďalší problém je, že porovnávanie. My namiesto toho, aby sme rozmýšľali o tom, čo je dobré pre toho človeka a čo je na ňom dobré, čo Boh cez neho robil a aké je to úžasné, začneme porovnávať, čo by bol mohol byť. Keby nemal takú chybu, tak by bol úžasný a so sebou ho porovnávame a zrazu je po všetkej vďake. Takže nakoniec je, no nohy mu smrdia. A zostane aj pri nepriečnosti. Takže toto tam v tom texte nevidíte, že by Pavel začal, no ďakujem za vás, ale... Nikde tam nie je ale. On tam príde k tomu, že tam je niečo zlé. Ale nie je tam to povestné ale. Oni tak niekedy začínali, že brady, je tam len tak. My chcem, čo je s tebou pokresené. Ale. Ale. No, ale keď už to ale príde, tak to je to hlavné. To prvé bolo len úvod, aby bolo také, že to je všetko už kresťanskej lásky. Možno je zdali k neodpúšťaniu. No to je pliaga, ktorá je rakovina, ktorá zdá sa, že viac ľudí posiela do pekla, ako je. Ako si vieme ho ísť predstaviť. Prosím?
2: Hladomoria môj.
0: Ako hladomoria. Neodpustil. Ježiš to povedal tak... Tak jasne, že už jasne, že sa povedal povedal. Súhlasíte? Ak vy neodpustíte ani... To je púd seba záchran, ako by nám mal hovoriť. Človeče, odpustím ti už vopred, som ti všetko odpustil. Hej? Proste, ja ti musím odpustiť, čo mám robiť. Musím. Hej, keby som sa neviem, čo mal, na koho máš rozmier. Hej, tak musím odpustiť. Prečo? No lebo som sebec. Samozrejme, že toto, it's good for you, ako dnes máte psychoanalytike a tak ďalej, že to je dobré pre teba. Odpúšť len preto, že to pre teba, to nedosahuje to, čo Boh od nás. Boh chce, aby sme odpúšťali nie preto, že je to dobré pre mňa, ale preto, že to Ježiš urobil, že ma Ježiš motivuje. Takže na to dať pozor, hej, že my keď povieme, že je to dobré pre teba, tak to je ešte nie dostatočný motív, ale mal by to byť aspoň ten naj... sprostejší, dovolte mi to povedať, sebecký motív, že to odpustím, lebo ja chcem do neba, no tak čo? No, neskúšajte to na mne, že umiete zle robiť, lebo... Rozumiete, to niekedy si myslíme, že dobre je zahrať takého tvrdia sa, aby vám zle nebyli, tak všeličo vieme zahrať. No, takže to je niekoľko príčin nevďačnosti, ktoré súvisia, poďme ďalej. A teraz je poučenie z apoštolovej vďačnosti, čo by sme si z toho mohli vziať. Prijímam informácie o kresťanoch len s potvrdením Svätého Ducha. Môže to byť? Keby sme si na to dali pozor, si myslím, že kresťanstvo by ako čarovným prútikom sa najmenej o 50% môj úhľad zlepšil. Naše vzťahy isté. Súhlasíte? Keby som si vždy overil, Pane, naozaj je to pravda? Overil, že Duch Svätý nezamená, že vždy aj prorocu, toto je pravda, toto nie je pravda. Duch Svätý ťa vedie k tomu, keď máš niečo proti bratovi, choď za ním, spýtaj sa. Ne? Alebo over si to, že či to naozaj je, či to máš povedať. Ne? To, že Epafras odovzdal informáciu Duchu Svätom, je podľa mňa pre Pavla, pre celú túto situáciu absolútne rozhodujúce. Inak by tento list bol založený na lži. Rozumiete, no? Pavel píše list do Kolos na základe informácií, ktoré mu dal Epafras. Nemá ich skontrolované ani satelitom, ani televíziou, ani novinármi, ani nič. Také vtedy nebolo. A predsa tomu dôveruje. No, jediné, čo je, že hovorí, je to v Duchu Svätom. Duch Svätý nie je vždy, že zázrak. Duch Svätý ťa aj vedie k nejakým správnym otázkam, nejakým analýzam, na ktoré sa môžeš spoľahnúť. A zrejme Epafras mal slova a dôvody, ktoré Pavla presvedčí. A zároveň tam bol pokoj Ducha Božieho, ktorý mu hovoril, toto je spoľahlivé, môžeš písať list. Nebude tam urážka z toho, že si to zle pochopil a že Epafras ich ohovoril, alebo nejak nespoľahli mu to podal. Ja si myslím, že keby sme dnes len z tohto pochámia urobili, ja povedal, Pane, moje ústa nech hovoria to, čo je potvrdené Svätým Duchom a počúvam len to, čo naozaj môžem sa spoľahnúť, že to je pravda, tak už by sme obrovský kameň odvalili. Čo vlastne? Skúste zvolenok tomu. Takže to je toto poučenie. Druhá Ďakujem za bratov a sestry Bohu. Každý kresťan, či ho poznal alebo nepoznal, je pre mňa darček. Pretože ak som súčasť tela Kristovho, tak každé obohatenie toho tela je obohatenie aj mňa. Moderný individualizmus, to, že každý sme sám a ja si starší, nás toto zabíja, tento chrbopost. Že keď viem niečo o kresťanoch niekde, tak že o tom, že ma to vôbec nezaujíma. Alebo ak ma to zaujíma, tak len nejaké super príhody, ktoré sa môžem pochváliť, že viem nejakú udalosť, čo sa niekde stalo v Hase, keď niekto stal z mŕtvych, uzdravili niečo, alebo čo. Tu nepíše sa o tom, že aké zázraky sa tam ďali. Majú vieru, lásku a pravde. To sú darom pre Pavla, on za nich ďakujem. Ak nemám takúto vďačnosť za obyčajných kresťanov, tak dačo do sebe musím robiť? Pokánie? Čo povieť? Keď sa pozerám na obyčajných kresťanov, obyčajne, viera, láska, náj. Mám byť za nich vďačný? Ak nie som, tak čo, mám s tým niečo robiť? Musím s tým hovoriť, Pane, prosím ťa, to je tvoje telo a mne je jedno, ja si myslím, že som sám na svet, že ty si starší. Takže to je ďalšia vec, čo sa môžem naučiť. Teším sa z úspechu evanjelia. Viete, žiarlivosť medzi pracovníkmi je ďalšia ničivá pliaga v cirkvi. Že keď niekto začne mať úspech tam, kde ja som chcel mať úspech, alebo tam, kde nemám úspech, tak namiesto toho, aby som sa tešil, že evanjelium má úspech, tak ja začnem žiarliť, že ja som nemal úspech. A namiesto toho, aby som sa tešil a pomohol mu, alebo jej, tak začnem rozmýšľať, ako by som to mohol trošku umieť. Či nie, nikdy vám to nehovalo? Vy ste všetci lepší ako ja.
3: Nechce mi sa len ísť.
0: Je to ale desné, pretože ak je tu evanjelium, ktoré má mať úspech, tak nie ty a ja máme mať úspech. Evanjelium má úspech.
1: Takže
0: keď vyžiaľ je taká zádu? Zádu, no vidiaľ ste, žiaľ vyvo zádu. To ma boli, že ty máš úspech, kde ja viem.
3: Ale to mal len pán úspech.
0: Pán mal nebol vôbec kolosa.
3: Jo, ale takto, keď evanjelium zlova, tak mal úspech.
0: Dobre, ale že... Zrazu Epafras bol dôležitý pre Kolosan. A apoštol mohol si povedať, tak ja som biskup najvyšší, hej, tam kto bol vyšší pre pohanov ako Pavel. Hej. Niekto by to ľudí, že Peter, no ale to nie je ani Peter, hej, to je Epafras. Nejaký proste dôležitý brat a Pavel ho má strašne rád, ale vidíte, že evanjelium je v centre a nie nejaký, prepáčte, alebo prepáč Epafras, hej. Nie tam úplne, ale rozumiete, čo chce povedať. Toto je niečo, čo ak nezvládneme, tak cirkev nemôže rásť, pretože pracovníci si navzájom podkladajú. Preto, lebo žiarlia jeden na druhé. A nechcú sa k tomu ani priznať, pretože úspech hollywoodsky nám žiari ako hviezda. Kto viac čísiel, kto viac peňazí, kto viac... neviem, nejakých kníh vydá možno, alebo niečo, tak ten bude hrdina. A evanjelium je v háji. Takže myslím si, že radosť úspechu evanjelia, ktorú tu u Pavla cítime, je niečo, čo si musíme nechať stráť v srdce. A každý z nás je nejaký pracovník, možno nie ste pracovníci ako ja, niekde na škole, alebo kazateľi, alebo čo. Ale my vieme, že kde sú cirkevné úspechy a kde čo sa veci deje. Takže toto je niečo, čo si myslím, že nám ten text veľmi jasne ukázal. Tá dynamika, ktorá tam je, je jasné, že Pavel sa teší z evanjelia, pripisuje to evanjeliu a Epafras je tam akési úzadí, ktorý tomu slúži. Ale radosť má z toho, že spoločná vec rastie. Ešte? Všimol si tých súrodencov dielo Kristovo. Viera, láska, nádej, súrodenci, všetci sme bratia a sestry. Ak chceme spolu nažívať, tak si musíme všímať to, čo dobre robí pán Prianc. Takže to je tá druhá stránka veci, je tá paralelná, ktorú som nazval súvisace problémy života a čo sa preto môžeme naučiť. Tú štruktúru ja som skracoval ešte aj do jedného, aha, tu je ešte jeden bod, pri ohrozených druhoch. Viete, čo myslím ohrozený druh? No, ohrozený druh je prevzaté z zoológie, alebo proste, že zviera, ktoré sú na vyhnutie. A kresťan, ktorý je vo falošnom učení, tam je ohrozený druh. Rozumiete, že môže zomrieť. Takže pri ohrozenom druhu, keď vidím, že nejaký kresťan ide falošným učením, tak čakám duchovný rast a nie jeho úpadok. Že počítam s tým, že keď sa za neho budem modliť, keď mu napíšem list, ako Pavel napísal list, alebo budem s ním hovoriť a sa stretávať, takže ho môžem získať pre duchovný rast, aby odišiel od toho falošného učenia a nezlomím nad ním palicu, no tak ten už je tej sekte, alebo ten už má takú teológiu, alebo ten už prepadol také chorobe, alebo čo robíte? Proste, že ja vám dojem, že toto je trošku tak aj slovenský problém, taký negativizmus, že keď niečo sa niekde objaví zlé trochu, tak my vidíme hneď za tým výsledok ako zlý koň. Mali by sme byť nádejnejší, keď niekto niečo zlé začne myslieť alebo robiť, tak počítať s tým, že ja ho môžem získať späť. Súhlasíte? No a teraz som pripravil takúto schému. Nie každý má rád schémy, ale budete ju mať na internete, môžete si ju študovať. Toto je to, čo sme doteraz hovorili grafickom znázorne. No, nevidíte to celé, neviem, či sa to dá bližšie nakladať. Tu máte vďačnú za kresťana, ale to neviem, či tu by sa zišlo niečo dať, ale už nemáme na to čas. Pavlovia vďačnú za kresťana nadpis, hej, a tu máme ako tém, hej, vďačnú za kresťana. Tu je Pavel, ktorý je vďačný za Kolosanov, a tu sú tie štyri veci, hej, modlí sa za nich, ďakuje, kresťan cestosti si všíma, Epafra, to neviem, neviem, tak to je žart. Ale už vidíte, že o čo ide, hej. Pozrite si to na internete. Dal farebne dohromady veci, ktoré patria k sebe. Keď Pavol dá, tak by som rád niektoré z týchto súvislostí prebral, lebo každá z nich má obrovské bohatstvo v sebe dynamiky, to, čo som nazval dynamika, hej. Len napríklad vám poviem, že tam, keď čítate, tak vidíte, že láska a viera, Pavel vidí, že vyplýva z nádeje. Veď takto tam formuluje, že viera a láska je vo vás pre nádej, ktorá je vám. To je veľmi zaujímavá formulácia, kde predsúva nádej pred lásku. Nie významovo, ako najväčšia z nich je láska, ale časovo. Alebo ak chcete logicky. Že to je možno aj lásku, kto má nádej. To je veľmi zaujímavé. Ak študujete Bibliu, tak toto by vás malo fascinovať. Ja to určite vás to. Alebo evanjelium, ako je charakterizované. Hej. Čo sa týka obsahu, ako slovo pravdy, pokiaľ ide o moc, rastie a prináša ovocie na celom svete a podľa správy od Epafra znova sa v Kolose. Takže toto je charakteristika evanjelia, za čo Pavel ďakuje. A keď toto je o tom, že ďakuj Bohu Otcovi, ktorý dal syna a ktorý priniesol evanjelium a cez Božiu milosť prišlo tá evanjelium. Takže tam vidíte množstvo vzťahov a tieto červené prerušované čiary nám ukazujú, že čo by s tým môžeme robiť. Tu je tá otázka, som ja vďačný či vďačná za kresťanom. Ten problém je tie súvisiace veci, pýcha, zabludlivosť, porovnávanie, neodpustenie, to ste počuli. A tieto veci mi dávajú problém, ale tu mám otázky, ktoré vyplývajú z týchto vecí, ktoré sa nachádzajú v texte. Takže toto je analýza textu, ja tvrdím, že je tam všetko, ale tá dynamika, ktorá sa tam nachádza. A toto je, toto sú moje reakcie. Ako myslím na súbriňacov Kristovi, čo pre mňa znamená zvestovanie evanjeliom, ako pre Pavla, čo si všímam na iných kresťanov, slosti, alebo niečo iné, sledujem správy z zahraničnej misie, to je pre Pavla Kolosy boli zahraničná misia, no bolo to v Rímskej ríši, takže nebol to v inom štáte, ale pre nás môže byť zahraničná misia zaujímavá. Ak je spoľahlivé, mám alebo podávam informácie. Epafras bol spoľahlivý vo svojich informáciách v duchu. Aké ja mám spoľahlivé informácie o ľuďoch, ktorých mám rád, či nemám. A aký mám vzťah spolupracovníka v kráľovstve. Takže toto je, ak chcete, mapa mysle, alebo mapa toho textu, bude tam na internete, ak vás to zaujíma. Pre ľudí, ktorí sú vizuálni, je to dobrý prehľad toho, čo sa tam deje. Pretože tu to máte akoby naraz. Nie je tam všetko, tie vzťahy medzi vierou, láskou, nádejou nie sú, alebo tak ďalej. Takže ak vám dá, tak by sme to ešte mohli preberať. No, ak máte nejaké otázky, alebo poznámky, tak prosím teraz. Myslím, že na záver by bolo dobré, keby ste každý, keby sme každý, ak nás oslovil niečo, že Boh hovoril v nášom srdcu, že niečo s našim ďakovať za kresťanov nie je OK. A keby sme to osobne Pánovi povedali. Rozumiem, proste treba s tým niečo robiť, pretože nevďačnosť za kresťanov je neuveriteľná v cirkvi. Že všímame si veľmi radi to, čo sa nám nepáči. Ale to, čo sa Bohu páči, tak to si nevšímame. A pritom vieme, že Boh na každom kresťanovi pracuje tak, aby nakoniec tá cirkev bola bez škvrny a vrásti. Takže ja dám teraz nejakú chvíľu pre modlitbu, tichú, s Bohom každý a potom to uzavriem.
2: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 4. kapitola.
1: Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom.
0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 4. kapitola.
1: Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom. A toto boli

Abiatar boli kňazmi, Azaria, syn Nátanov, bol nad dozorcami, Zabúd, syn Nátanov, bol kňazom a kráľovým priateľom. Achíšár bol správcom paláca a Adonírám, syn Abdov, bol nad nútenými prácami. Šalamún mal 12 dozorcov nad celým Izraelom. Tí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý z nich sa staral mesiac v roku o zásobovanie. Toto boli ich mená. Syn Chúrov na pohorí Efraím, syn Dekerov v Mákavci, Šalbíme, Bečemeši, Élone a v Bétchánáne. Syn Chesedov v Arubbóte. Jemu patrilo Soucho a celá zem Chéfer. Syn Abínádabov v celej pahorkatine Dóru. Šalamúnova dcéra Táfat bola jeho ženou. Baaná, syn Achílúdov, bol v Taanachu, Megidde a v celom Béčeáne, ktorý leží pri Cártáne, poniže Jezreela, od Béčeánu po Ábelmechólu až za Jokmeám. Syn Geberov bol v Gileádskej Ráme. Jemu podliehali dediny Jáíra, syna Mennašeho v Gileáde, a jeho bolo územie Argóbu v Bášáne, 60 veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. Achínádab, syn Idov, bol v Machanaime. Achímaac bol v Naftálii. Aj on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Basematu. Baaná, syn Chúšajov, bol v Ášéri a Álóte. Jehošáfát, syn Párúachov, bol v Issachári, Šimejí, syn Élov, bol v Benjamíne. Geber, syn Úriho, bol v Gileáde, v krajine Amorejského kráľa a Bášanského kráľa Óga. Jeden dozorca bol v Judsku. Júdejci a Izraelci boli početní ako piesok v mori. Jedli, pili a radovali sa.

Ďakujte mu a dobrečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana na nášu.

0: tí, ktorí na ňom bývajú.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keďže naše postavenie pred Bohom nie je založené na našej vlastnej spravodlivosti, ale na tej Kristovej, vo chvíľach zlyhania môžeme bežať k Bohu a nie preč od Neho. Zlyhanie charakterizuje náš život. Platí to o každom z nás. Pripúsťme si to a bude to pre nás dobré. Nie je dňa v našom živote, kedy by sme o tom nepodali empirické dôkazy. Môže mať podobu neláskavého slova, škaredej myšlienky alebo hriešnej túžby. Dokazujeme to napríklad vo chvíľach závisti alebo bezúznej chamtivosti. Ďalším príkladom sú momenty pýchy, keď potrebujeme byť stredom pozornosti alebo sa snažíme ukradnúť Bohu kúsok jeho slávy. Zlyhanie sa môže prejaviť ako skutok lakomstva alebo žiadostivosti. Alebo sa prejaví tak, že naše srdce tak ochladne, že v ňom nezostane ani trocha súcitu k núdznym alebo trpiacim. Môže sa prejaviť tak, že závidíme druhým ich krásu alebo postavenie. Alebo tak, že znova sa odovzdáme nejakej pozemskej modle. Zlyhanie sa môže prejaviť aj tak, že si vezmeme niečo, čo nám nepatrí, alebo keď nedáme to, čo by sme dať mali. Prejavuje sa to každý deň rôznymi spôsobmi. Jednoducho nesplňame Božie štandardy spravodlivosti. Nikomu z nás sa nedarí byť tým, kým nás Boh stvoril a k čomu nás povolal. Teraz, keď máme pred očami svoje zlyhania a ak máme byť pokorní a úprimní, musíme si ich priznať. Máme na výber nasledujúce možnosti. Buď začneme popierať fakty a usilovne sa snažiť všetkých presvedčiť, že sme v poriadku, hoci to nie je pravda. Druhá možnosť je, že sa začneme obhajovať argumentami o vlastnej spravodlivosti a tým sa budeme snažiť uľaviť svojmu svedomiu. Môžeme sa ponoriť do pocitov viny a hanby a biť sa v hruď, pretože sme sa neosvedčili a snažiť sa skryť svoje zlyhanie pred Bohom aj druhými ľuďmi. Alebo sa môžeme v našom smútku a zlomenosti nad našim zlyhaním rozhodnúť, že nebudeme utekať pred Bohom, ale k Nemu. Môžeme bežať do svetla Jeho svätej prítomnosti bez strachu a byť si istý, že hoci On je spravodlivý a my nie sme, On nás aj tak neodoženie. Môžeme to urobiť, pretože naše postavenie pred Ním sa nezakladá na našich skutkoch, ale na dokonalej poslušnosti nášho Spasiteľa. Keďže sme v ňom, Boh nás pokladá za spravodlivých a navždy nás prijíma do svojej svätej prítomnosti. Áno, sme povolaní ku svetosti, ale náš spôsob života nikdy nebol a nikdy nebude základom nášho postavenia pred Bohom. Môžeme sa skloniť pri jeho nohách a vyznať svoje hriechy, vediac, že nás nečaká trest, ale milosť. Spravodlivý Ježiš vzal na seba celý náš trest, aby sme ho nemuseli znášať my. List Efeským 3:12 nám pripomína, že v Kristovi môžeme mať odvahu a istotu, pretože mu veríme. Ktorým smerom sa teda rozbehnete, keď dnes znovu zlyháte?
1: Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania, veď máme nie veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.
0: Židom 4, 14 a 16.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej naveky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní nášho cyklu úvah o tom, ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme si povedali, že väčšina ľudí vláči v živote štyri ťažké batožiny. Po prvé je to svetskosť, čiže pýcha. Po druhé telesnosť, čiže hriešne návyky. Po tretie sebestačnosť, čiže majetok. A po štvrté sú to vlastné názory, čiže neposlušnosť. Zaoberali sme sa svetskosťou, čiže pýchou človeka. Pozreli sme sa kritickým okom na telesnosť, čiže hriešne návyky. A dnes sa spoločne pozrieme na tretiu batožinu, ktorá nám zabraňuje prejsť úzkou bránou do Božieho kráľovstva, a to je ľudská sebestačnosť a vzťah k majetku.
1: Snáď všetci poznáme príklad mladíka, ktorý chcel mať istotu, že má zaistený nielen život pozemský, ale aj ten večný. Vypočujme si nasledovný príbeh. A hľa, pristúpil k nemu ktosi a spýtal sa: Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Odpovedal mu: Čo sa ma spýtuješ o dobrom? Jediný je dobrý Boh, a ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto. Nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. Mládenec mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Matúš 19, 16 až 22. Muž, o ktorom je reč, tým, že vymenoval, čo všetko už urobil, vlastne priznával, že sa vo svojom konaní spolieha sám na seba, snaží sa ako vie, ale všetka jeho snaha sa týkala len pozemského života. Uplatňoval svoje vlastné schopnosti, mal majetok, ktorý mu dovolil, aby konal podľa vlastného rozhodovania a podľa toho určoval mieru svojej spravodlivosti. Ku spokojnosti mu chýbalo len jedno. Preto sa spýtal toho najpovolanejšieho: Čo mi ešte treba? A Ježiš odpovedal: Jediný je dobrý Boh. Tým mu naznačil, že dobrými skutkami sa k večnému životu, ku spaseniu nedopracuje, pretože nič a nikto nie je dostatočne dobrý. Mladík dúfal, že sa vlastnou snahou a pričinením zaslúži o večný život, teda o svoje duchovné znovuzrodenie. Inak by neprehlásil, že všetky prikázania dodržuje. Prikázania nemôže dodržať nikto. Ježiš teda pokračoval: Keď si myslíš, že si dokonalý a žiješ správne, predaj, čo ti patrí. Všetko, čo máš, rozdaj chudobným. A Ježiš tu zatiaľ do živého. Mladík nebol ochotný vzdať sa kvôli Ježišovi toho, čo si najviac cenil, a preto odchádzal zarmútený. Ak naša ruka krčovito zviera to, o čom si myslíme, že patrí len nám, nemôže uchopiť Ježišovu ruku. Tento verš nehovorí len to, že sa musíme zbaviť majetku, aby sme získali Božiu priazeň alebo odmenu. Keby mladíková slabosť bola smilstvo, Ježiš by povedal: Choď a nehrieš viac, ako žene zo Samárie. Otázka bohatstva a vzťahu k nemu nie je nová. Židia verili, že bohatí vstúpia do Božieho kráľovstva ľahšie, pretože si môžu dovoliť viac obetí, dať väčšie desiatky, dať viac almužien chudobným. Preto si vzal Ježiš na mušku práve ich. Na to riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A nad to vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. Matúš 19, 23 až 24. Môže ťava prejsť uchom ihly? Nemôže, to je nezmysel. Ježiš hovorí, že je úplne nemožné, aby ten, o ktorom si Židia mysleli, že má ku spaseniu najbližšie, mohol byť spasený. Učeníci dokonale pochopili Ježiša, inak by nereagovali takto. Keď to učeníci počuli, veľmi úžasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadil na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Matúš 19:25-26. Nikto nikdy, bohatý ani chudobný, nemôže byť spasený na základe svojich schopností, bohatstva a skutkov. Ale spasenie, ktoré je úplne nemožné získať ľudským spôsobom, je nám dané z Božieho rozhodnutia, z Jeho milosti. Čo je nemožné pre človeka, je možné pre Boha. Preto sa musíme s dôverou odovzdať do Božej milosti a zabudnúť na svoje zásluhy. Prvé, čo si musíme uvedomiť, je to, že vlastnými silami a snahou môžeme sami seba pretlačiť len do pekla. Jedinou cestou k Bohu je odložiť vlastnú sebestačnosť, vyzliecť šaty, ktoré robia človeka, ukázať prázdne dlane a nahotu pred Bohom, uvidieť svoju chudobu a nemohúcnosť a zlomený, plačúci, hladný a smedný túžiť po Božej milosti a spravodlivosti, ktorú nikto nemôže dosiahnuť vlastnými silami.

Poďme ďalej. Pozrime sa, ako teda máme zaobchádzať s majetkom. Z Božieho slova vieme, že peniaze samotné nie sú zlé. Je to len prostriedok, je to nástroj, ktorý všetci potrebujeme k životu, pre ukazovaniu a čineniu dobra a k investíciám. Na druhej strane vieme, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Ak nám peniaze slúžia, je to v poriadku a môžeme ich mať aj milióny. Ak však peniazom slúžime ako otroci a len ich hromadíme, je to zlé, aj keby sme mali len zo pár drobných. Preto je dôležité, aby kresťania mali správny vzťah k majetku a peniazom. Nemali by sme zabúdať na to, že všetko, čím v živote prechádzame, čo sa stane a čo z Božej milosti vlastníme, je úplne pod Božou kontrolou. Kresťanov život má prekypovať hladom po spravodlivosti, ktorý navodí správne postoje, myslenie, vyjadrovanie, správanie, pravé uctievanie Boha, správny vzťah k majetku, peniazom a k svetu. Teraz si môžete povedať, tak takého človeka nepoznám. Ja tiež nie. Ľudsky je to nemysliteľné a nemožné. Nevieme, prečo Boh jedných obdarúva viac a druhých menej. Prečo jednému zverí obrovské finančné prostriedky, inému dá len tak na prežitie. A ak sa pozrieme pravde do tváre, tak väčšina sveta žije v totálnom nedostatku. Takom nedostatku, že nemajú čo do úst. A predsa sa zdá, že práve tí, ktorí majú viac, než k svojmu životu potrebujú, prežívajú väčší strach o svoju existenciu, než tí, ktorí nemajú vôbec nič. Postoj k majetku a peniazom odhaľuje vnútorný problém nášho srdca. Je to telesnosť, ktorú môžeme uspokojiť len hmotnými prostriedkami. Prehnaná subjektívna láska ku každodennému telesnému bytiu je v priamom protiklade k objektívnej láske k Bohu. Telesnosť, čiže materializmus, a Boh sú nezlúčiteľné. Buď milujeme jedno, alebo druhé. Byť sluhom dvoch pánov, majetku a Boha, ako hovorí Biblia, sa nedá. Aký teda máme mať vzťah k majetku a financiám? Vodítkom by nám mali byť slová z Matúšovho evanjelia. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Matúš 6, 19 až 20. To neznamená, že si peniaze na životné zabezpečenie nemáme šetriť alebo ich investovať, aby nám priniesli úžitok. Zdravú ekonomiku a sociálne istoty stvoril Boh a svoje kráľovstvo okrem iného prirovnáva v podobenstvách k investíciám. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Matúš 25, 27. Jedno je isté, ani kresťania, ani cirkvi sa nezaobídu bez prostriedkov. Evangelizačná služba aj toto rozhlasové vysielanie stoja nemalé peniaze. Náklady sa pohybujú v miliónoch korún či dolárov. Bez technického vybavenia, technikov, autorov a ich času, ktorí príprave venujú, bez rozhlasu, vysielačov a všetkého, čo s vysielaním súvisí, bez obetavých darcov a sponzorov sa nikto nezaobíde. Peniaze sú aj vo svete kresťanov nutné. Veriacich by malo zaujímať, akým spôsobom ich získame a ako s nimi zaobchádzame. Aj oni by mali pridávať korunku ku korunke ako kvapky vody, ktoré sa zlievajú do potokov riek a priehrad a z ktorých sa menia na elektrinu. Tá dáva energiu pre vysielače a tie prenášajú evanjelium do vašich príbytkov a od vás by malo poznané slovo svietiť na cestu tým, ktorí sú ešte v temnote. Pokým zostaneme len na obdiv svetu a budeme sústredení len sami na seba, majetok požehnanie nikomu neprinesie. Človeku, ktorý nie je celkom obrátený k Bohu, nezostáva nič iné, než sa sústrediť na seba, na svoju telesnosť. Ovláda nás túžba uspokojiť všetky naše zmysly a vlastniť všetko, čo pekne vyzerá, znie, chutí, vonia a čo je príjemné na dotyk. A všetko, čo uspokojuje naše zmysly, stojí v tomto svete peniaze. Pokým je zmyslom majetku len uspokojovanie seba samého, pokým sme sústredení len na seba,
nemôžeme sa Bohu páčiť. Božie slovo dokonca hovorí, pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodáva a ani sa nemôže podať zákonu Božiemu. List Rímskym 8:7. Podriaďte sa Božiemu slovu. K tomu vám prajeme hojnosť Božieho požehnania a Božiu múdrosť, ako s týmto pokladom zaobchádzať.

122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili, poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím, pokoj ti buď. Pre Boží dom, dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 21. kapitola.
1: Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš. Ak kúpiš hebrejského otroka, 6 rokov bude slúžiť a v 7. zadarmo odíde na slobodu. Ak prišiel sám, sám odíde. Ak bol ženatý, odíde s ním i jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a tá mu porodí synov alebo céry, žena a dietky budú patriť jej pánovi a on odíde sám. Ak však otrok vyhlási, milujem svojho pána i svoju ženu, i svojich synov a neodídem na slobodu, vtedy privedie ho jeho pán pred Boha, privedie ho k dverám alebo k dverajám a jeho pán mu prepichne šidlom ucho a on mu bude slúžiť na veky. Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, neodíde, ako odchádzajú otroci. Ak by sa zneľúbila svojmu pánovi, ktorý si ju určil pre seba, dovol jej vykúpiť sa. Nemá však práva predať ju cudzím ľuďom, keď s ňou neverne nakladal. Ak ju však určí svojmu synovi za ženu, dá jej výbavu podľa práva dcér. Ak si vezme aj druhú, neukráti ju o stravu, o dev a o manželské práva. Ak jej toto troje neurobí, odíde zadarmo, bez výkupného. Kto udrie človeka tak, že ten zomrie, prepadne smrti. Ak však nečíhal na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určím ti miesto, kam môže utiecť. Ak však niekto zločinne postupuje proti svojmu blížnemu a úkladne ho zavraždí i od môjho oltára ho odtrhni, nech zomrie. Kto by zbil svojho otca alebo svoju matku, prepadne smrti. Kto ukradne človeka a predá ho, alebo sa nájde v jeho moci, prepadne smrti. Kto by preklínal otca alebo matku, prepadne smrti. Ak by sa mužovia povadili a jeden by udrel druhého kameňom alebo pesťou, takže síce nezomrie, ale musí ležať na lôžku, a ak vstane a chodí po vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu, len nahradí, čo onen zameškal a musí ho dať liečiť. Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu palicou tak, že zomrie pod jeho rukou, podlieha trestu. Ak však deň, dva dni vydrží, nepodlieha trestu, lebo sú to jeho peniaze. Keby sa chlapi pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy. Zaplatí podľa sudcovského rozhodnutia. Ak by však nastala smrteľná nehoda, vtedy dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu po oku a zničí mu ho, za to oko ho prepustí na slobodu. Ak vyrazí zub svojmu otrokovi alebo otrokyni, prepustí ho za jeho zub na slobodu. Ak by vol poklal muža alebo ženu tak, že zomrie, vol musí byť ukameňovaný, jeho meso sa nesmie jesť. ale majiteľ vola zostane bez trestu. Ak by však vôl bol klal i predtým a jeho majiteľ, i keď na to upozornený, nedával naň pozor, a ak by zabil muža alebo ženu, vôl nech je ukameňovaný a jeho majiteľ má byť vydaný na smrť. Ak mu však bude uložené výkupné, dá za svoj život také výkupné, aké sa mu uloží. Ak by poklal syna alebo dcéru, nech sa naloží s ním podľa tohto právneho predpisu. Ak by poklal otroka alebo otrokyňu, majiteľ nech dá jeho pánovi 30 šekelov striebra a vôl nech je ukameňovaný. Ak niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakrie ju, a ak tá padne vôl alebo osol, majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu majiteľovi a uhynulé zviera bude jeho. Ak by niečí vôl poklal susedovho vola, takže uhynie, živého vola predajú a peniaze si rozdelia. Aj uhynulé zviera si rozdelia. Ak sa však vedelo, že vôl klal už predtým a jeho majiteľ naň nedával pozor, musí mu nahradiť vola za vola a uhynulý kus bude jeho. Ak niekto ukradne vola alebo ovcu a zabije ich alebo predá, nahradí 5 volov za vola a 4 ovce za ovcu.

142. žalm. Na Boha volám hlasno, hlasito stenám pred Bohom. Vylievam pred ním žalobu svoju, strápenia sa mu vyznávam. Keď sa mi strachom chveje duch, ty poznáš moje cesty. Na chodník, kadiaľ chodievam, pascu mi položili. Dívam sa okolo, hľadím, nikto ma nepozná už. Odišla moja záštita, nikto si nevšimne už moju dušu. Na teba, Bože, volám, hovorím, ty si môj štít, môj údel v krajine živých. Počúvaj súcitne môj plač, lebo som veľmi slabý. Oddiaľ ma od tých, ktorí za mnou sviedia, veď silnejší sú nado mňa. Vyveď mi dušu zo žalára, aby som tvoje meno oslávil. Spravodliví ma obstanú, ak dopraješ mi, Pane.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 22. kapitola.
1: Ak by zlodeja pristihli pri vlámaní a zbili tak, že by zomrel, nevznikne krvná vina za neho. Keby to však bolo po východe slnka, vznikne krvná vina za neho. Zlodej musí všetko nahradiť. Ak nemá nič, nech ho za jeho krádež predajú. Ak sa však ukradnutá vec, vôl, osol alebo ovca nájde u neho živá, nahradí to dvojnásobne. Ak niekto dá spásť pole alebo vinicu a pustí svoj statok pásť sa na cudzie pole, nahradí to najlepším, čo má na svojom poli a najlepším vo svojej vinici. Ak vypukne oheň, zachváti trnie a spáli obilie v krížoch alebo obilie na koreni alebo pole vôbec, ten, ktorý zapálil oheň, musí to úplne nahradiť. Ak niekto dá svojmu blížnemu peniaze alebo cenné predmety do úschovy a ukradli by ich z domu onoho muža, ak sa nájde zlodej, nahradí to dvojnásobne. Ak sa zlodej nenájde, nech sa majiteľ domu postaví pred Boha, aby potvrdil, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho. V prípade každej sprenevery, či ide o vola, osla, o ovcu, o plášť, či o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej majiteľ povie, to je ono, spor obidvoch príde pred Boha. Koho uznajú vinným, ten musí svojmu blížnemu dvojnásobne nahradiť. Ak niekto dal svojmu blížnemu osla, vola, ovcu, alebo akékoľvek zviera do opatery a to odhynie, alebo utrpí úraz, alebo ho odoženú tak, že ho nikto nevidí, nech dôjde k prísahe na Hospodina medzi oboma, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho. Majiteľ ju príjme a onen nemusí nič nahradiť. Ak mu ho však ukradli, nech nahradí jeho majiteľovi. Ak mu ho divá zver naozaj roztrhala, nech ho prinesie na dôkaz. A roztrhané nemusí nahradiť. Ak si niekto niečo požičia od svojho blížneho a to utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať plnú náhradu. Ak však jeho majiteľ bol prítomný, nemusí to nahradiť. Ak bolo v prenájme, započíta sa to do nájomného. Ak by niekto zviedol pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a spal by s ňou, zaplatí poplatok za nevestu a vezme si ju za manželku. Ak mu ju však jej otec naskrze odoprie dať, vyplatí za ňu toľko peňazí, koľko činí poplatok za panenskú nevestu. Čarodejnicu nenechaj nažive. Kto by obcoval so zvieraťom, nech je vydaný na smrť. Kto by obetoval iným bohom, okrem samému Hospodinu, nech prepadne hubiacej kliatbe. Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, lebo vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Vdovu ani sirotu neutláčajte. Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volanie, môj hnev splanie a pobijem vás mečom, takže vaše ženy budú vdovami a deti sirotami. Ak požičiaš peniaze niekomu z môjho ľudu chudobnému, ktorý je pri tebe, nechovaj sa k nemu ako úžerník, nerátaj mu úroky. Ak vezmeš do zálohu plášť svojho blížneho, vráť mu ho do západu slnka, lebo jeho plášť je jedinou prikrývkou na jeho telo. V čomže má spať? Ak bude ku mne volať o pomoc, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Bohu nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj. Neotáľaj odovzdať z hojnosti obilia a z moku hrozna. Svojho prvorodeného syna dáš mne. Takisto urobíš so svojim bíčkom a ovcou. Ostane 7 dní pri svojej matke, na 8. deň mi ho odovzdáš. Buďte pre mňa svätými ľuďmi. Nejedzte meso z roztrhaného na poli. Hoďte ho psom.

11. žalm. Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrnice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola.
1: Neroznášaj falošný chýr. Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. Nechoď za väčšinou páchať zlo a v spore nesveč s väčšinou, aby si neprekrúcal pravdu. Ani bedárovi nenadržaj v spore. Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Ak uvidíš osla tvojho protivníka ležať pod bremenom, neopúšťaj ho, ale určite mu ho pomôže zodvihnúť. Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. Vzdialuj sa od lživého slova. Nezabíjaj nevinného a spravodlivého, lebo nešľachetníka neospravedlním. Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých. Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v egyptskej krajine. 6 rokov osievaj svoju zem a zhromažďuj jej úrodu, ale v 7. nechaj ju ležať úhorom a neobrábaj ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a čo zvýšilo po nich, nech pojedia poľné zvieratá. Tak urob i so svojou vinicou i olivovým sadom. 6 dní konaj svoju prácu. 7. dňa si však odpočiň, aby si odpočinul tvoj vôľ i osol a vydýchol i syn tvojej slúžky, i cudzinec. Dávajte pozor na všetko, čo som vám riekol, a mená iných bohov nespomínajte. Nech ich nepočuť z vašich úst. 3 do roka sveďmi sviatky. Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov. 7 dní jedz nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase mesiaca Abib, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. Zachovávaj i sviatok žatvy prvotín svojich prác toho, čo si zasial na poli, ako aj sviatok oberačky na konci roku, keď pozbieraš ovocie svojich prác z poľa. 3 do roka ukážu sa všetci tvoji mužovia pred tvárou Hospodina Pána. Neobetuj krv zo svojej obete spolu s nekvaseným chlebom, ani tuk z mojej slávnosti nech neostáva cez noc do rána. Najlepšie z prvotín svojej pôdy dones do domu Hospodina, svojho Boha. Nevar kozľa v mlieku jeho matky. Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Daj pozor na seba pred ním a poslúchaj jeho hlas. Neprotiv sa mu, lebo vám neodpustí priestupky, veď moje meno je v ňom. Ak však poslúchneš jeho hlas a budeš činiť všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tvojich sužovateľov. Lebo môj anjel pôjde pred tebou a dovediem ťa k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom, Kanaáncom, Chivícom a Jebúsejcom, ktorých vykynožím. Nekláňaj sa ich bohom, neslúž im a nerob tak, ako oni robia, ale ich bezpodmienečne zrúcaj a na kusy rozbi ich posvetné stĺpy. Hospodinu, svojmu Bohu slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odstránim chorobu od teba. V tvojej krajine nebude ženy, čo by mala potrat, alebo bola neplodná. A počet tvojich dní naplním. Svoju hrôzu pustím pred tebou a spôsobím zmetok u všetkých národov, medzi ktoré prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov donútim k úteku pred tebou. Pošlem aj sršne pred tebou, ktoré vyženú pred tebou Chivícov, Kanáncov a Chetejcov. Nevyženiem ich pred tebou v jednom roku, aby sa zem nestala púšťou a aby sa poľná zver nerozmnožila tebe na úkor. Postupne ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a nezaujmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Vytýčim ti hranice. Od Červeného mora až po more Filištínske a od púšte až po veľrieku, lebo vám vydám do rúk obyvateľov krajiny a vyženieš ich spred seba. Neuzavieraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. Nesmú zostať v tvojej krajine, aby ťa nezvádzali k hriechu proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 69. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 19.
1: Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrípol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerám. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú. A lúhajú, žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, Ty vieš, keď človek poblúdi, a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine, Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v Teba dúfajú. Daj, Hospodine, Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzím pre svojich bratov, pre synov svojej matky cudzí som. Horlenie za Tvoj dom ma strávilo, a slová Tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k Tebe modlím, Hospodine. Hľadám ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol. Osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou. Ó, Pane, ozvi sa, vzácna je Tvoja milosť, pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom, už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúb ju, od nepriateľov vysloboď.
0: Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá Tvoja milosť. Tento žalm obsahuje niekoľko proroctiev, ktoré sa týkajú utrpenia Pána Ježiša. Na tieto proroctvá sa pozrieme neskôr. Keď Dávid písal tieto slová, bol vo veľkom súžení. Bol ako človek zaseknutý v bahnitom dne rieky, ktorý klesá stále hlbšie a nemôže uniknúť. Vody mu siahali až po krk. A nikto z ľudí mu nemohol pomôcť, pretože nikto nepočul jeho volanie, ktoré bolo čoraz slabšie. Čítame vo veršoch 2 a 4. Aká bola príčina Dávidovho trápenia? Mal mocných nepriateľov, ktorí sa ho snažili zahubiť. Títo ľudia nemali dôvod ho nenávidieť, čo bolo však horšie, nenachádzal oporu ani u svojich vlastných bratov. Verš 5 až 9. Môžeme sa ocitnúť v situácii, kde je každá ľudská pomoc márna, no nikdy nie sme mimo dosah Boha, ktorý počuje aj najslabšie volanie svojich detí. Dávid klesal do bahna, no uznával svoju vlastnú hriešnosť. Verš 6. Volal na toho, ktorý je schopný zachrániť ho z jeho trápenia a je verný vo všetkých svojich sľuboch, ktoré nám dáva v pravde svojho spasenia. Verše 14 až 16. Spurgeon komentuje v The Treasury of David. Jeho obrátenie sa k Hospodinovi v modlitbe je tou najprirodzenejšou vecou, ktorú zbožní robia v súžení. Ku komu inému sa má dieťa obrátiť, ak nie k otcovi? Modlitba nikdy neprichádza nevhod, ale je nám na mnohý úžitok v každý zlý deň. Dávid bol presvedčený, že Hospodin ho vypočuje a zachráni ho. Boh vedel všetko o jeho skúške a videl všetko, čo mu robili jeho nepriatelia. Verš 20. Dávid sa modlil upriamený na Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá tvoja milosť. Podľa množstva svojho milosrdenstva pohliadni na mňa. Čítame vo verši 17. Môžeme prechádzať dlhými, temnými skúškami, kedy klesáme do hlbokého blata, kedy sa zdá, že niet úniku, no je veľkou potechou vedieť, že Pán Ježiš Kristus prešiel túto cestu pred nami a že nás nikdy neopustí, ale nás všetkým bezpečne prevedie. Porovnaj si aj Izaiáš 43. kapitola 1-2. Kresťan, ak máš trápenie v srdci, poď teraz k svojmu drahému Pánovi. Uvrhni na neho všetky svoje starosti, lebo on sa stará o nás. Ako čítame v prvom liste Petrovom, 5. kapitola 7. verš.

0: Pán radostne nad tebou jasá. Hospodin, tvoj Boh, radosne nad tebou jasá. Svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Kniha Sofoniášova, 3. kapitola, 17. verš.
1: Zostaneme aj tretí deň pri vzácnom slove Biblie, ako sme sa učili, že Boh spočíva vo svojej láske. Lebo je neotrasiteľná a nedá sa ničím zmiasť. Okrem toho, tiež vo verši čítame, že Boh nad svojimi deťmi radosne, jasá a zvučne plesá. A v niekoľkých prekladoch nájdeme aj raduje sa nad tebou spievajúci. Z toho rozumieme, Boh sa raduje nad svojimi deťmi. Dojča nenechal svoju matku vodne v noci na pokoji. Stále viac alebo menej plakalo. Lekári ale konštatovali, že dieťa je celkom zdravé. Potom jedného dňa som pozoroval nasledujúcu scénu. Dieťa znovu kričalo a mama bola opäť zúfalá. Ale potom zrazu privinula svojho drobca pevne k srdcu a zvolala: Ale ja ťa aj napriek tomu stále ľúbim. Potom ho objala a tešila sa zo svojho dieťaťa. Neradovala sa z jeho kriku, ale jednoducho z toho, že ho má. Boh sa neraduje zo správania svojich detí, ale nesmierne sa raduje z toho, že má synov a céry. Lebo povedal, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Rovnako ako jeho láska, ani Božia radosť nad jeho deťmi nesúvisí s ich správaním, ale s účinným vykúpením, ktoré Ježiš získal pre svoj ľud na kríži. Jednoducho sa raduje z odmeny za svoju bolesť. Raduje sa vo veselosti a plesá jasotom. Ba čo viac, raduje sa so spevom. Počujte a žasnite. Boh spieva, Otec, Syn a Duch Svätý spievajú. V nebi sa rozlieha spev Boha nad jeho vykúpenými. Keď Pán povolal stvorenie do života, nespieval, vtedy len hovoril. Keď stvoril nádheru vrchov a morí, Boh mal iba slová. Ale keď získal vykúpenie pre svoj ľud, radoval sa a spieval. Vtedy jasal a plesal. Áno, máme radosného Boha. Preto hovorí písmo. Ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izajáš 62. kapitola, 5. verš. A keď náš Otec nad nami začne spievať pieseň radosti, nechceme aj my spievať z radosti nad ním? Áno. Ty, moja duša, spievaj, stoj a spievaj pekne jemu, ktorému všetko slúži podľa jeho vôle. Chcem tu na zemi chváliť Pána hore. Chcem ho srdečne oslavovať tak dlho, ako budem žiť.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu.

0: Kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka prostý z múdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Si môjim útočiskom a mojou pevnosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zhubného moru. Perťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami. Štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem vzývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou.

0: Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo vezí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nikdy neuplynie deň, kedy by sme ju nepotrebovali a nikdy nenastane situácia, ktorá by ju nevyžadovala. Čo je to? Je to moc Pána Ježiša. Vedel som, že je len jeden spôsob, ako mu pomôcť. Bolo to jediné riešenie, pretože on o moju pomoc nestál. Mal ešte len 4 roky, ale už začal popierať svoju slabosť. Za každú cenu chcel byť nezávislý, silný a múdry. Chcel veriť tomu, že nepotrebuje múdre slová a silné ruky rodičov, ale potreboval ich. Chcel veriť, že vie viac, než vedel a že je schopnejší, než naozaj bol. Mnohokrát sa teda vzpieral mojej otcovskej starostlivosti. A potom mi to došlo. Aby sa sám odovzdal mojej starostlivosti, potrebuje najprv pocítiť, že je slabý. A tak som odišiel. Nie však preto, že by som sa na neho hneval a že by som uznal, že takto ho najlepšie potrestám. Odišiel som, pretože som ho miloval. A toto bol najlepší spôsob, ako ho prinútiť k tomu, aby túto lásku hľadal a začal si ju vážiť. Vedel som, čo bude nasledovať. Vedel som, že sa mu nepodarí urobiť to, čo sa tak usilovne snažil urobiť sám a nezávisle. Vedel som, že v istej chvíli to vzdá, prizná svoju slabosť a obráti sa na mňa o pomoc. Približne o pol hodinu neskôr som z chodby počul cupitanie jeho malých nožičiek. Hľadel na mňa a povedal: "Nezvládnem to." Spýtal som sa: "Čo chceš, aby ocko urobil?" A on vyslovil slová, ktoré prospeli jeho srdcu. "Potrebujem tvoju pomoc." Ani my sme neboli stvorení k nezávislému životu. Boli sme stvorení k tomu, aby sme boli závislí na Bohu. Naviac nás ničí a oslabuje hriech. Všetci potrebujeme silu, ktorá presahuje naše možnosti a moc, ktorou by sme ako nezávislí nemohli nikdy disponovať. Preto nám Boh vo svojej milosti dáva moc v osobe Ducha Svätého, ktorý žije v každom z jeho detí. Nie sme odkázaní na vlastné sily. Pozri Efežanom, 3. kapitola, verše 20-21. Aby nám Pán Boh pripomenul, kým sme, čo potrebujeme a čo sme dostali, niekedy sa akoby stiahne a nechá nás znovu pocítiť našu slabosť. Potom začíname hľadať silu, ktorú môžeme nájsť jedine v ňom a budeme sa z nej radovať. Keď Pán Boh toto robí, nie je to akt jeho hnevu, ale reakcia jeho nežnej rodičovskej milosti. Tej milosti, ktorú vy aj ja budeme stále potrebovať, až kým v nás nedokončí svoje dielo.
1: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný.
0: Druhý Korinským, 12. kapitola, verše 1 až 10.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.

Prejdi si prstami po vlasoch. Kristus opísal posledné dni ako čas plný nepokoja a strachu. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Čo bolo Ježišovým liekom na strach, ktorý mal prísť? Ukázal nám obraz Otca, ktorý dáva pozor na každé jedno vtáča, obraz Boha, ktorý počíta každý jeden vlas na našich hlavách. Tieto názorné príklady povedal svojim 12 učeníkom, keď ich posielal evangelizovať obce a mestá Izraela. Pomazal ich mocou vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky druhy chorôb. Len si predstav, aký úžasný okamih to musel byť pre učeníkov. Dostali moc robiť zázraky. Potom však dostali od svojho majstra hrozivé varovania. Nebudete mať so sebou žiadne peniaze. Nebudete mať ani miesto, kde by ste prenocovali. Namiesto toho vás budú nazývať kacírmi a diablami. V synagógach vás budú biť. Postavia vás pred sudcov, uvrhnú do väzenia. Budú vás nenávidieť, zrádzať a prenasledovať, budete musieť utekať z jedného mesta do iného, len aby ste sa vyhli ukameňovaniu. Viem si tých ľudí predstaviť, ako s vytreštenými očami počúvali Ježiša. Musel ich premôcť strach, keď uvažovali, čo je toto za službu? To je tá najdeprimujúcejšia vyhliadka do života, o akej som kedy počul. No zároveň svojim milovaným učeníkom Ježiš 3 razy povedal: Nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26., 28. a 31. verš. Potom im dal liek na každý strach. Otcovo oko neustále hľadí na každého jedného vrabca. O čo viac bude hľadieť na vás jeho milované deti? V našich ťažkých časoch musíme len upriamiť svoj zrak na tie malé vtáčatá a pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života. A pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života.

Nádherný pokoj. Ježiš uviedol viacero dôvodov, prečo potrebujeme jeho pokoj. Otvorene povedal 12. Už vám nebudem veľa hovoriť. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 30. verš. Potom im vysvetlil prečo. Prichádza totiž knieža tohto sveta, Satan. Čo bolo obsahom jeho výroku? Ježiš vedel, že Satan práve v tom čase konal svoje dielo. Diabol si už dal na zoznam Judáša, aby Ježiša zradil, a Kristus vedel, že náboženskí hodnostári v Jeruzaleme boli posilňovaní pekelnými mocnosťami. Tiež si uvedomoval, že zakrátko sa dostaví diablom povzbudzovaný dav, aby ho uväznil. Vtedy Ježiš učeníkom povedal: Satan, ten zlý, už prichádza. Nebudem vám teda už veľa hovoriť. Ježiš vedel, že potrebuje stráviť čas s Otcom, aby sa pripravil na nadchádzajúci boj, a rovnako dobre vedel, že Satan urobí všetko možné, len aby zničil jeho pokoj. Diabol ho neustále prenasledoval a pokúšal sa zneistiť ho, a to len preto, aby oslabil jeho vieru v Otca. Robil všetko možné, aby ho presvedčil vyhnúť sa ukrižovaniu. Možno prežívaš zmetok a myslíš si: toto je už na mňa priveľa. Takéto niečo nezvládnem. No Ježiš ti hovorí: viem, čím teraz prechádzaš. Poď a napí sa plnými dúškami z môjho pokoja. Je úplne jedno, čo ťa práve teraz sužuje. Tvoj život možno vyzerá, ako keby ním zmietalo tornádo. Možno podstupuješ skúšky, vďaka ktorým na teba ostatní hľadia ako na novodobého Joba. No keď budeš v časoch tvojich problémov volať na Ducha Svätého, aby ťa pokrstil Kristovým pokojom, on to urobí. Ľudia budú na teba ukazovať a hovoriť: svet toho človeka sa úplne rozpadol a predsa je rozhodnutý dôverovať Božiemu slovu. Ako to robí? Už dávno s tým mal prestať, ale nevzdal to. Napriek všetkému sa nespreneveril ničomu, v čo verí. To je ale úžasný pokoj.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: bez poškvrny. Svet nikdy neuznal ani neprijal Kristovu cirkev. Ak žiješ pre Ježiša, nemusíš sa vyhýbať spoločnosti druhých ľudí. Oni to urobia namiesto teba. Zrazu zistíš, že ťa hanobia, odmietajú, nazývajú ťa zlom. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 22. verš. No Ježiš dodáva, že práve toto je cesta skutočného naplnenia života. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 25. verš. Inými slovami, jediný spôsob, ako nájsť zmysel života, je vzdať sa všetkého pre Ježiša. Potom nájdeš skutočnú radosť, pokoj a spokojnosť. Kristus nám teda hovorí, že cirkev, po ktorú prichádza, bude zbavená každej škvrny, každej nedokonalosti. Preto sa mu musíme úplne odovzdať odumretím samým sebe, svojim bezbožným túžbám a sebectvu. Vierou budeme pochovaní spolu s ním a on nás skriesi do nového života. Zamysli sa, čo vlastne znamená byť zbavený každej škvrny či nedokonalosti. Vieme, že škvrna to je akési znamenie hanby. No o čo ide pri nedokonalosti? Počul si už niekedy frázu "nič nie je dokonalé"? Znamená to, že musíme pridať novú myšlienku k už existujúcemu konceptu, aby sme dosiahli lepší výsledok. Nedokonalo sa v tomto zmysle vzťahuje na tých, ktorí sa neodovzdajú Kristovi, no pokúšajú sa vylepšiť evanjelium, pretože sa im zdá, že sa tak ľahšie dostanú do neba. Dnes sa v mnohých kostoloch hlása ten druh dobrej zvesti, ktorý má za cieľ uspokojiť ľudské potreby. Keď však čítame Ježišove slová, vidíme, že takéto ohlasovanie nenapĺňa skutočné poslanie evanjelia. Nie som proti tomu, aby sa Božiemu ľudu ohlasovala útecha a posilnenie, veď presne to sme povolaní robiť. No Ježišove slová sú úplne jasné. Naplnenie svojich potrieb nedosiahneme hľadaním nejakých nových užitočných typov a rád v kresťanskom živote alebo učení, ale len odumretím samým sebe a prijatím Kristovho kríža.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia 15. kapitola 22 až 24. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Nepochybne poznáte podobenstvo o marnotratnom synovi. Trúfnem si povedať, že sa o ňom kázalo z každej kazateľnice a vyučovalo na všetkých možných biblických vyučovaniach. Stručne tam ide o toto. Syn si vezme dedičstvo, ktoré premrhá na alkohol a ženy. Dostane sa na mizinu, býva v chlieve, ale rozhodne sa vrátiť domov, kde žobre o jedlo a zamestnanie. Najpôsobivejšia scéna v tomto biblickom príbehu je s otcom, ktorý čaká na svojho zanovitého syna. Na otcovej tvári vidíme túžbu po synovi, úzkosť zmiešanú s očakávaním. Jedného dňa sa otec dočká svojho syna. Zamysli sa na chvíľu nad svojim životom. Boli v tvojom živote momenty, kedy si bol v chlieve? Ocitol si sa v situácii, keď si si bol istý, že Boh ťa má plné zuby? Keď si sa bál, že dokonca sama prosba o jeho odpustenie nepomôže? Ja áno. Bolo veľa situácií, ktoré som úplne pokazil. Spomeň si na svoje pocity počas týchto marnotratných chvíľ. Zahambený, smutný, s pocitom viny, neistý, stratený, ustarostený, znepokojený. A teraz si predstav scénu, keď sa ako marnotratný syn vraciaš domov. Ideš po ceste, prichádzaš k rodnému domu. Čo vidíš? Svojho otca, ktorý ti beží oproti s otvorenou náručou. Jeho tvár je pokojná, ani náznak napätia alebo hnevu. Dobehne k tebe, objíme ťa a hovorí, ako ťa má rád. Je hrdý, že ťa môže volať svojim dieťaťom. Je nesmierne rád, že ťa vidí. Jeho láska je nekonečná a neochvejná. Aké pocity by v tebe vyvolalo takéto privítanie? Ďačnosť? Prekvapenie? Pokoru? Priatelia, toto je prijatie. Milujúci otec, ktorý potvrdzuje dôležitosť vzťahu so svojim synom. Otec potvrdil hodnotu svojho syna, nehľadiac na jeho správanie. Toto je druh prijatia, ktoré musíme dennodenne preukazovať svojim manželským partnerom, svojej manželke, svojmu manželovi. Modlím sa, Pane, pomôž mi preukazovať mojej manželke bezpodmienečné prijatie aj vtedy, keď všetko pokazí. Na záver niekoľko otázok. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Keď premýšľaš o bezpodmienečnom prijatí, ktoré tebe Boh dennodenne preukazuje, čo ti bráni prejaviť takéto prijatie svojmu partnerovi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. 105. žalm, verše 17 až 19. Ale Boh bol s ním, vyslobodil ho zo všetkých úzkostí. Skutky svätých apoštolov, 7. kapitola, verše 9 a 10. Boh splní svoje zasľúbenia. Život Jozefa, jedného z 12 Jákobových synov, sa začal nádherným zasľúbením. V mladosti mu Boh zjavil, že sa jedného dňa dostane do vysokého sociálneho postavenia. Čo sa stalo potom? Najskôr úplný opak toho, čo Boh zasľúbil. Jeho bratia, ktorí na neho žiarlili, ho predali za otroka do Egypta a tam bol pre svoju vernosť Bohu uvrhnutý do väzenia na základe falošného obvinenia. Ako Jozef reagoval na takúto situáciu? Nariekal nad svojim osudom? Povedal si azda, všetko sa rúca, Božie zasľúbenia sa nikdy neuskutočnia? Vôbec nie. Jozef neprestával dôverovať svojmu Bohu a snažil sa robiť dobre tým, ktorí boli okolo neho, dokonca aj vo väzení. Počas tohto neľahkého obdobia bol Boh s ním. A potom jedného dňa Jozef bol oslobodený a faraónom vybraný za predsedu vlády. Na tomto mieste mohol pokračovať v konaní dobra vo väčšom meradle, zachránil od hladu mnohých ľudí a pritom aj svojho otca a svojich bratov. Boh si nakoniec použil Jozefa na to, aby priviedol svojich bratov k poznaniu zla, ktoré robili, a tak boli oslobodení od svojej viny. Pán nám dáva zasľúbenia v Biblii. Niektoré, ako je odpustenie našich hriechov, sa uskutočňujú okamžite, len čo uveríme v Pána Ježiša. Ale môže sa tiež stať, že sme skúšaní, napríklad keď sa zdá, že Boh nevypočúva naše modlitby. Vtedy, rovnako ako Jozef, dôverujme Bohu, a to aj napriek vetru a vlnám. Skôr alebo neskôr, On svoje zasľúbenia splní.

A sám Boh prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. Skutky svätých apoštolov, 10. kapitola, verše 42 a 43. Vojvoda Albrecht von Sachsen sa rád venoval hazardným hrám. Jedného dňa prehral niekoľko tisíc guldenov. Tu sa na neho jeho radcovia obrátili s veľmi vážnymi slovami. Vojvodca odpovedal: "Ja síce viem, že to myslíte dobre, ale mali ste ma napomínať, keď som vyhrával. Nie teraz, keď som utrpel veľkú stratu. Teraz ma tá strata dostatočne trestá sama a je pre mňa pôsobivejším radcom ako všetky vaše slová." A tak život dáva početné príklady nielen včasných varovaní, ale aj takých, ktoré prišli až vtedy, keď už prišlo k nešťastiu. Boh poveril svoje deti, aby ľuďom okolo seba poukazovali na večnosť a na prichádzajúci súd. A našou vecou je, aby sme to robili včas. Naše posolstvo má dvojaký charakter. Na jednej strane je dôrazným varovaním pred Božím súdom nad hriechmi, je volaním k obráteniu, pokiaľ nie je neskoro. To je jedna jeho nutná súčasť. Ale na druhej strane im môžeme ponúknuť aj Boží dar a z toho sa radujeme. Môžeme zvestovať pokoj. O tom hovorí vo svojej reči aj apoštol Peter v Skutkoch svätých apoštolov v 10. kapitole vo verši 36. Tento pokoj zahŕňa odpustenie hriechov a hlboké šťastie pre čas aj pre večnosť. Nie je táto druhá stránka nášho posolstva dostatočným dôvodom pre každého, aby sa navrátil k Bohu a aby svoju dôveru obrátil k Pánovi Ježišovi Kristovi?

Ako môžeš povedať bratovi: brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verš 42. Predstavte si, že by tento kalendár Dobrá sejba usporiadal anketu. Naša otázka by pritom znela asi takto. Myslíte si, že sa ľudia za posledných 2000 rokov vo svojej podstate zmenili? Škoda, že nemôžeme počuť vaše odpovede, a tak musíme zostať pri našom stanovisku. V podstate vôbec nie. A ak by predsa len, tak potom nanajvýš k zlému. Práve to ale vysvetľuje aktuálnosť mnohých výrokov pána Ježiša Krista, ako je napríklad aj tento dnes citovaný. Z jeho slov vyplýva nasledujúci nález o ľuďoch: prehnané hodnotenie samých seba, vedúce až k pokrytectvu. Povedzte sami, nehodí sa to dnes na mnohých ľudí? Sú pranierované nedostatky a chyby ostatných ľudí a pritom sa nevidí, že práve tým odsudzujeme aj seba, a je celkom možné, že robíme ešte horšie veci ako tí druhí. To samozrejme nie je dobré. Ktorému krátkozrakému očnému lekárovi by sme dôverovali, že úspešne vykoná operáciu? A navyše ešte s brvnom v oku. Možno poviete, veď brvno sa nezmestí do žiadného oka. To samozrejme aj pán vedel. A predsa používa tento obraz, aby túto vec všetkým objasnil. Medzi brvnom a smietkou je veľký rozdiel. Syn Boží poznal a pozná každého človeka. Neváha preto nazvať vec pravým menom.

Ja som alfa a omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, vševládny. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Zjavenie Jána 1. kapitola verš 8 a 22. kapitola verš 13. Alfa je prvé písmeno gréckej abecedy a omega posledné. Keď Boh hovorí, že on je alfa i omega, zrejme to znamená, že v histórii tohto sveta mal prvé slovo a bude mať aj posledné. On prehovoril, aby stvoril vesmír. Veky povstali slovom Božím. Je napísané v liste Židom v 11. kapitole vo verši 3. A keď čas prejde do večnosti, bude opäť hovoriť. Stalo sa. Ako je napísané v zjavení Jána v 21. kapitole vo verši 6. Všetko viditeľné malo začiatok. Zjavilo sa hlasom vševládneho. A viditeľné bude mať svoj koniec, aby urobilo miesto stvoreniu, ktoré je večné a povstane tým istým hlasom. Všetok hurhaj a zhon v dlhej histórii ľudstva s jeho vzdychmi, krikom, slzami, ale aj s jeho piesňami, to všetko sa dialo medzi alfou a omegou. Jedine slovo nášho Boha zostáva na veky, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 40. kapitole vo verši 8. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Prvý list Petra, 1. kapitola, verš 25. Venovali sme mu pozornosť. Len toto slovo zjavuje všetko, čo je človeku dané vedieť o minulosti a budúcnosti, o začiatku a konci. Ani veda, ani rozum nič nemôžu povedať o pôvode a určení človeka. Len Božie slovo nás o tom poučuje a pripomína nám, že sme zodpovední Bohu, ktorý nás stvoril na svoj obraz.

Boh môže za všetko. Niekedy prežíva človek konanie živého Boha tak dôrazne, že mu to zatajuje dých. A keď sa to stane, zostáva človek, aspoň podľa mňa, vždy nejaký zahambený. O tom by som chcel vyrozprávať tento krátky zážitok. Sedel som za volantom svojho auta a zlostne nadával. Cestovať nebola nejaká zábava. Lialo ako skrhly, sotva bolo vidieť cez sklá. Noc bola tmavá ako v tuneli. Pritom som sa musel predierať celým porúrim. Cesta viedla ulicami vydláždenými odpornými, mačacími hlavami. Sú v takom daždi hrozne klzké. A koľajnice električiek. Auto sa len tak klzalo po ceste. Tá premávka. Cesty sa len tak hemžili baníkmi, ktorí išli na zmenu. Autá hádzali svojimi svetlometmi dlhé svetelné dráhy na mokrú cestu, čo neznesiteľne oslepovalo. To bol už tretí večer, čo som sa tak trápil, a štyri večery som mal ešte pred sebou. Okrem toho to nevyzeralo vôbec tak, že by sa počasie chcelo umúdriť. Bolo to jednoducho na zbláznenie. A prečo to všetko? Taká malá diera usporiadala evangelizáciu. Pekné. Čo však na šírom svete prinútilo mňa prevziať túto záležitosť? Vlastne som to ani sám neurobil. Ako k tomu došlo? Niekoľkí mladíci môjho cirkevného zboru boli v tej obci miloprijatí. Na záver ich poprosili: povedzte vášmu farárovi, aby k nám prišiel v priebehu jedného týždňa prednášať. Mladíci to z polovice prisľúbili. V každom prípade mi zdôraznili, že ich už teraz nesmiem znemožňovať a odmietnúť to. Pomalý, pomalý, chytil som pevnejšie volant. Znovu tu bola hlúpa zákruta. A iste, že práve vtedy prichádzalo oproti veľké nákladné auto. Stlmenie svetiel ten šofér asi nepoznal. Opatrne som ho obišiel. Naozaj to bolo na zbláznenie. Myslel som na list plný hnevu, čo ležal na mojom písacom stolíku. Došiel z Heidelbergu. Tamojší cirkevníci sa sťažovali, že som už druhýkrát odmietol ich pozvanie na prednášku. V duchu som mal pred sebou veľký kostol v Heidelbergu. Nechtiac som ho porovnával s úbohým dedinským kostolíkom tam v diere. Len s námahou a biedou tu človek zohnal pár ľudí. Bolo to pochopiteľné. Kto by nútil niekoho v takomto počasí prekonávať ďalekú cestu v roztrúsených roľníckych dvoroch? Museli by to byť veľmi vyhladnuté duše. Pri pomyslení na tieto roztúžené srdcia mi bolo trochu ľahšie na mysli. Mal som posledné bane konečne za sebou. Už som sa mohol za volantom trochu uvoľniť. Obišiel som niekoľko postav daždi, ktoré sa ponáhľali k dedinskému kostolu nocou a búrkou. Ten obraz ma dojal a takmer som sa hanbil za svoj nedávny hnev. To podstatné však prišlo až potom. Keď som si auto zaparkoval na vyhradené miesto, čakal ma tu muž. Dobrý večer, pán farár. Smiem vás pozvať do svojho domu? Pred zhromaždením sa sem zišiel malý krúžok na modlitbu. To sa mi celkom hodilo. Každý nerv sa mi po takej namáhavej jazde chvel. Bolo pekné skloniť sa spoločne a jednotne pred Bohom. V útulnom rodinnom dome som stretol niekoľko mužov, žien a mladých ľudí. Vypočul som si nádherný príbeh, ktorý mi ujasnil, prečo som musel prísť prednášať práve tam. Pozrite sa, začal jeden muž. Už v mojom rodičovskom dome ovládalo život evanjelium o milosti Božej Ježišovi Kristovi. Môj otec a starý otec sa trápili nad tým, že v našom prostredí bolo tak mnoho duchovnej smrti.
Ľudia sa umárali starostiami časného života a o pokoj s Bohom sa zaujímali len veľmi málo. Keď sa môj otec dozvedel, že tu a tam sa uskutočňujú prednáškové cykly a evangelizácie, často opakoval: keby sa to raz uskutočnilo aj v našom cirkevnom zbore, keby sa celý týždeň jasne predstavovala cesta k večnej blaženosti. My mladí sme uvažovali o tom, ako to uskutočniť. Môj otec to odmietal. To sa nesmie vynútiť. Musí to výjsť zo zborovej rady, alebo, ako sa to teraz nazýva, zo zborového prezbyterstva. Rozhodli sme sa za to odvtedy modliť. Tak ubiehali roky. Môj otec medzi tým zomrel. My sme však pokračovali. Každý týždeň je tu v rodinnom dome modlitba aj za to, aby Boh dal do srdca presbyterom vnuknutie, aby pozvali evangelizátora. Práve teraz naše prosby vypočul. Vy ste pozvaní priamo presbyterstvom. A my nevieme ani dosť vysloviť, ako veľmi sa tešíme, že sa teraz v priebehu celého týždňa náš kostolík zaplní napriek búrke a dažďu.

0: To mi v izbe oznámili. Bolo pochopiteľné, že mi také niečo vyrazilo dých. Aj keď počítame so splnením našich modlitieb, je pre naše tvrdé srdcia vždy obdivuhodné, keď vidíme, že sa ruka živého Boha dotýka priamo nás. Ako som sa teraz v hĺbke svojho srdca hanbil, že mi tieto cesty pripadali tak prináročné. Neskončilo to pritom. V izbe bol istý mladý muž. Ten sa na mňa usmial a veselo povedal: "Preto nás tak potešilo, že ste na prvý večer zvolili takú vynikajúcu tému." V tom som si spomenul, že som svoj súbor prednášok začal témou "Boh môže za všetko." Tak to stalo na informačnom plagátiku, ktorý pozýval na zhromaždenie. A naozaj, Boh môže za všetko. Srdce sa mi zachvelo. Spolu sme sa modlili, aby on v tejto veci ďalej účinne pôsobil.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha, je dôverou v Božiu moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub, že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná. Rímanom 4.18. Proti nádeji v nádeji uveril. To znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia. Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé. Mal asi 100 rokov. Alebo keď Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnil vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo slúbil. Rímanom 4, 19 až 21. Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov. Abraham bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nie len to. Ako sa dá urobiť z jedného alebo dvoch synov množstvo národov, o ktorých Boh povedal, že Abraham bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abraham svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní, že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať môjim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Závislosť na pozemských potrebách. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6.33. Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je princíp viery, ktorým sa riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory ako je Hudson Taylor a Georg Miller, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom. James Taylor, pravnuk zakladateľa zámorského misijného spoločenstva, vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch zjavenej milosti, oslavuje Boha. Našim východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba samého prostredníctvom Ježíša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v neho vďaka historickej skutočnosti vzkriesenia Ježíša Krista z mŕtvych. Veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať mu nie len vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. Táto spoločnosť vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil. Že sa stará o také svetské potreby, ako sú napríklad letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako 100 rokov. To, čomu sa táto spoločnosť venuje, je oslava Božej vernosti v ich posolstve a v spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto. Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne a urobí všetko, čo zasľúbil. Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

0: Otázka znie, čo je to hnutie viery?
1: Hnutie viery je známejšie ako Evangelium Prosperity. Je ten známejší názov pre hnutie viery. A samotné to slovo hnutie prezrádza, že ide o určitý myšlienkový prúd. O prúd nejakých myšlienok, postojov, teda nie o nejakú denomináciu. Je to teda prúd v rámci charizmatického hnutia, ktorý je v dnešnej dobe veľmi široký, veľmi populárny a veľmi vplyvný. Za otca hnutia viery, teda za toho, odkiaľ to pochádza, je považovaný Kenneth Hagin. A z takých známych osobností aj tu na Slovensku, čo sú predstavitelia hnutia viery, je napríklad Benny Hinn, alebo Ulf Ekman, alebo Joyce Meyer. Sú takí veľmi známi. Ale v tej americkej kultúre je to o mnoho viacej ľudí. Napríklad Creflo Dollar, Fred Price, Jesse Duplantis, Paul Crouch. A mohli by sme pokračovať, to sú v americkej kultúre veľmi známe osobnosti a nám to veľa nehovorí. Paul Crouch by nám mohol hovoriť cez televíziu TBN, ktorú tu na Slovensku všelikto sleduje. Rád by som povedal niekoľko takých poznávacích znamení tohoto hnutia alebo celého toho duchovného prúdu. Prvým z nich je pozitívne vyznávanie. Dalo by sa charakterizovať tým sloganom Kennetha Hagina, že máš, čo vyznávaš. Je to presvedčenie o tom, že to, ako hovoríme, naše slová majú moc určovať náš život. Že majú nejakú teda tvorivú moc. Teda, keď vyznávame pozitívne veci, tak sa aj v našom živote dejú pozitívne veci. Keď vyznávame negatívne veci, ako chorobu, neúspech, tak nás tieto veci nakoniec stretnú. Treba povedať, že písmo nás vyzýva k tomu, aby sme vyznávali pravdu. Hej. To je veľký dôraz písma. Ale tá nemusí byť vždy teda pozitívna v tomto zmysle. A naopak. Aby to nebolo abstraktné, poviem príklad. Pán Ježiš hovoril podobenstvo o farizejovi a colníkovi, ktorí prišli do chrámu. Hej. Colník tam hovorí silné negatívne vyznanie, že Bože, som hriešnik, odpusť mi. Teda to priznanie, že som hriešnik, buď mi milostivý, je negatívne. Farizej tam hovorí, Bože, ďakujem, že som lepší ako títo ľudia. Postím sa dvakrát týždne, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Nie som vydierať cudzložník. Samé pozitívne vyznanie. Pointa príbehu je v tom, že Pán Ježiš hovorí, že tak colník vyšiel spravedlený a ten farizej bol mimo. A to, ten dôvod prečo, neboli ich vyznania, ale bolo ich srdce. Ten colník mal srdce pokánia. Prišiel do Božej blízkosti s kajúcim srdcom, chcel opustiť svoj hriech. Ten farizej prišiel do Božej blízkosti v pýche a v arogancii. Jeho pozitívne vyznania mu nič nepomohli. Tak ešte raz opakujem, že má obrovský význam vyznávať pravdu, hovoriť pravdu, ale pozitívne vyznávanie alebo negatívne, to sú metafyzické myšlienky. To sú predstavy o tom, že slova sami o sebe majú nejakú kreatívnu moc. To s kresťanstvom nemá nič spoločné. Druhý poznávací znak je viera vo vieru. Znovu citát Kennetha Hagina, že musíš mať vieru vo svoju vieru. No a s tým je spojené, dajme tomu presvedčenie, že viera je nejaká tvorivá, kreatívna moc, niekedy až energia. A že napríklad Boh, keď stvoril svet, tak ho tvoril slovami viery. Že svet bol stvorený, pretože Boh mal vieru v to, čo hovorí. Samozrejme, že viera je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve, ale jedná sa o vieru v niekoho. Vieru v Boha. Dôveru v Neho. Alebo vieru v pravdu. Ale nie vieru vo vieru. Samotná viera môže byť falošná viera. A je dôležité, aby viera bola skutočne vierou v Boha. Tretí poznávací znak je niečo, čo niekto nazýva, že doktrína o malých bohov, o malých bohoch, teda tvrdenie alebo presvedčenie, že keď sa znovu zredíme, že človek znovu zredený, človek je rovnakej prírodzenosti ako Boh. Teda tým, že je duch, tak je rovnaké prírodzenosti ako Boh. A toto je inak veľmi zdôrazňované, že znovu to je taký ďalší slogán Haginov, že človek je duch, ktorý má dušu a žije v tele. Hej. A to samo o sebe vyzerá tak nezrozumiteľné, že prečo by na tomto tak veľmi záležalo, ale za tým je tá myšlienka, že teda, že sme duchovné bytosti rovnako ako Boh. A v istom zmysle, že sme teda malí bohovia. Tým, že sme Božie deti, tak sme malí bohovia a že v tomto sme rovnaký ako Kristus. A potom z toho vyplývajú také tvrdenia, ako Benny Hinn hovorí, že každý kresťan môže povedať, že ja som Mesiáš. Tým, že som mal rovnakú prírodu ako Kristus. Som Božie dieťa, Boží syn. No a to je hlboké nedorozumenie, lebo sme síce prijatí za Božie deti, ale zostávame stvorením. Hej, nie sme rovní Bohu. Hej. Nestávame sa Bohmi tým, že sa stávame Božími deťmi. Nie sme Božími deťmi v tom zmysle, ako bol Kristus, Boží syn. Hej. Lebo on je jednorodený syn Boží. Keď je jednorodený, tak žiadny ďalší rodený už nebude. Hej. No a je v tom také sofistikované povýšenie človeka na Boha. Je to kľúčové základné diabolské pokúšanie, že budete ako bohovia, čo hovoril Satan Eve v ráji. Tak toto je to realizované do dogmatiky. Ďalší poznávací bod je to, že Kristus trpel za naše hriechy v pekle. To tiež sa tam objavuje. Znovu to vyplýva z toho, že tým, že sme duchovné bytosti, tak Ježišova fyzická smrť nemohla byť dostatočná na odčinenie hriechov, ale Ježiš potreboval v duchu trpieť. Hej? A preto v pekle zobral na seba satanskú prírodzenosť a potom tam zvíťazil nad tými démonmi a znovu zrodil sa. Takže teda spasenie bolo dokonané v pekle. Hej? Znovu to popiera význam kríža. Hej? Lebo Pán Ježiš na kríži povedal, že je dokonané. Nie, že zajtra bude dokonané, ale teraz je dokonané. V momente jeho smrti bolo dokonané dielo spasenia. Apoštol Peter vo svojom liste píše, že Ježiš na svojom tele vyniesol naše hriechy. Hej, nie na svojom duchu, ale na tele. Jeho fyzická smrť, jeho obeť na kríži bola obeťou za naše hriechy. Nič viacej sa k tomu nedá pridať. To je centrálna zväzť kresťanstva. Tuto je to tak sofistikované, napadnuté takými rôznymi špekuláciami. A teda, samozrejme, že v písme je zmienka o tom, že Ježiš zostúpil do pekiel. Je to znovu v Petrovi. A tá zmienka je o tom, že aby kázal väzneným duchom. Hej? Nie, aby dokonal spasenie, ale aby nejakým spôsobom vyhlásil to spasenie. Hej? A to je veľký rozdiel. Ďalšie poznávacie znamenie je, že kresťan by mal byť bohatý a úspešný. Keď nás Boh chce požehnať, to je jasné, že súčasť požehnania je bohatstvo a úspech. Samozrejme, že kresťan môže byť niekedy bohatý a úspešný a evidentne sú, ale aj kresťania, ktorí nie sú bohatí ani úspešní z takého vonkajšieho pohľadu. A problém v tomto tvrdení je v tom, že sa to spája s duchovným životom človeka, teda kresťana. Že teda, keď kresťan nie je bohatý ani úspešný, tak niečo v jeho vzťahu s Bohom je zle. Tu sa bohatstvo a úspech dáva ako prejav spasenia. Hej, že to je prejav spasenia človeka. No, že prejav spasenia človeka je ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, dobrota a tak ďalej. A teda tam bohatstvo nikde nie je zahrnuté. Hej. Náš úspešný kresťanský život nie je v tom, že máme veľké majetky, že sme uznávaní, ale v tom, že nasledujeme Krista. Sú tisíce príkladov ľudí, ktorí boli dobrými nasledovníky Krista a úspešní neboli, teda určite neboli bohatí. Celé hnutie martírov je presný opak o tom, že kresťan má byť bohatý a úspešný, lebo martíri zomreli potupnou smrťou. To je neúspech. Ján Hus z tohoto pohľadu bol obrovský neúspech, lebo z Božieho pohľadu to bol úspech. Písmo hovorí o slobode voči peniazom, voči majetku. I Pavel to zhrnuje krásne, že naučil som sa mať hojnosť aj trieť núdzu. K tomu to nás písmo vedie, že nezáleží na bohatstve a úspechu, ale na slobode od týchto vecí. Keď máme bohatstvom, môžeme sa z neho tešiť a máme sa učiť dávať. A keď sme chudobní, tak potrebujeme byť vďační za to, že vôbec máme čo jesť, máme čo piť. Ďalší poznávací bod je, že fyzické uzdravenie sa pokladá za súčasť spasenia. Keďže teda ako súčasť toho, že sme Kristovi, súčasť toho je, že potrebujeme fyzické uzdravenie, alebo že máme niečo, čo by sa dal nazvať, že božské zdravie. Že teda kresťan by nemal byť chorý, a keď je, tak má urobiť nejaké pozitívne vyznanie a bude zdravý. Keď sa pozrieme na prípady zaznamenané v písme, kedy uzdraval Pán Ježiš Kristus, v zásade vždy išlo o uzdravenie, ktoré boli okamžité a rýchle. A všetkým bolo jasné, že sa to uzdravenie udialo. Teda, Ježiš nikdy nikomu nepovedal, že vo viere príjmi svoje uzdravenie a keď budeš pozitívne vyznávať, tak za deň, dva, tri, pol roka, rok prestaneš byť chromý. Že teda uzdravenia sa udiali vždy a okamžite. A myslím, že toto je typické pre Božie nadprirodzené vstupy aj pre uzdravenie, že keď Boh sa rozhodne uzdraviť, tak to robí okamžite. A väčšinou všetci tí svedkovia boli tým šokovaní okolo, že sa udiali veci, že chromý zrazu, že vstal. Alebo slepý od narodenia videl. No a treba k tomu ešte povedať, že apoštolovia samozrejme uzdravovali, ale tiež neuzdravili vždy, všade a všetkých. Že teda modlitby za uzdravenie a fyzické uzdravenie patria ku kresťanstvu. Viac asi ako to zažívame my dnes. Ale nemyslím, že je to tak, že všetci kresťania majú byť zdraví. A že je to o tom, že ho vierou príjmeme, to zdravie. No. A na takéto pozitívne vyznávanie mimochodom zomreli už desiatky, možno stovky ľudí. Čo je teda nakoniec veľmi nebezpečná doktrína. Posledný možno znak hnutia viery, ktorý by som rád spomenul, je niečo, čo by som nazýval autoritárstvo. Veľmi silný taký autoritárske myslenie. Hnutí viery sú nejakí učitelia, proroci, ktorí sú v istom zmysle považovaní za Boží hlas. A ich pohľady, ich výklady sú nespochybniteľné. Pre X ľudí je Benny Hinn, John Mayer, Derek Prince a kopec iných učiteľov úplne nespochybniteľné. Ešte dôležitejšie ako samotné písmo. A keď sa opovážite povedať, že písmo možno hovorí niečo iné, tak sa stretnete s obrovskou nevôľou. Hnutie viery má obrovský vplyv aj tu na Slovensku a preniká nakoniec všetky denominácie. Stretnete sa v tým rímokatolíckej cirkvi medzi evanjelikmi, reformovanými, medzi baptistami, metodistami, apoštolskými. A potom sú tu charizmatické zbory, v ktorých ten vplyv je niečím ešte výraznejší, že z hnutia viery čerpajú. A to sú kresťanské spoločenstva, slovo života, veľa nezávislých charizmatických zborov. A tým teda nehovorím, že toto rovná sa hnutie viery, ale že ten vplyv týchto myšlienok v tých spoločenstvách je veľmi silný. Hnutie viery pokladám za veľmi nebezpečné, lebo nejakým spôsobom redefinuje evanjelium. Okay? Že odpustenie hriechov premieňa na úspech v živote. A myslím si, že niečím ohrozuje celé charizmatické hnutie tým, že obnovu, ktorá bola pôvodne veľmi dobrá, zdravá, tak mení na niečo, čo sa veľmi blíži nejakom kultu.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tam ho prijala do domu žena menom Marta. A tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedajúc, pán riekol jej: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Ale treba len málo, vlastne jedno. Práve Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej nebude odňatý.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 42. verš.
2: Keď Ježiš navštívil dom Mária a Marty, ich individuálne reakcie na jeho príchod boli veľmi odlišné. Marta sa sústredila na prípravu jedla. Jej cieľom bolo potešiť Ježiša, ale urobila bežnú chybu. Práca sa pre ňu stala dôležitejšou ako pán. Chcela poslúžiť Ježišovi, ale jej slová dokazujú, že bola pritom zameraná na seba. Zabudla, že jedlo malo byť na počesť Ježiša, nie na jej počesť. Povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. A čo na to Ježiš? Pán jej odpovedal: Marta, Marta, stará sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. A čo bol ten lepší podiel, ktorý si vybrala Mária? Bol to dôverný vzťah s Ježišom. Nebezpečenstvo náboženských aktivít spočíva v tom, že môžu sklznúť do nutnosti mať zo seba dobrý pocit, vyzerať dobre pred ostatnými. Aj ľuďom, ktorí milujú pána a nie sú nutne zapojení do práce v cirkvi, sa stáva, že uprednostnia aktivitu pred intimitou. Je neuveriteľné, koľko skvelých a úspešných ľudí sa dostalo na pokraj vyhorenia, pretože zanedbali svoj vzťah s Bohom. Nebol to ich zámer, len sa naučili robiť všetko sami a nikdy neboli nútení spoliehať sa na pána. Alebo je možné, že si dali Boha do škatulky s názvom náboženské. Majú v diári množstvo rôznych stretnutí,

A jedným z nich je to nedeľné s Pánom. Skutočnosť, že Ježiš vyzdvihol intimitu pred aktivitou, je pre nás veľmi dôležitou lekciou. Učí nás, že kým sa náš vzťah s Bohom nestane stredobodom nášho života, bude pre nás ťažké nájsť pravý zmysel nášho snaženia a nebudeme sa vedieť tešiť z plodov našej práce ani zažívať Boží pokoj a radosť.

0: Zmeň svoj pohľad na Boha. V tvojom strede je Hospodín, tvoj Boh. Radosne nad tebou jasá. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš.
1: Aká je tvoja predstava o Bohu? Keď sa modlíš Pánovu modlitbu Oče náš, čo vidíš? Rodiča, ktorý ťa opustil, týral ťa, alebo zanedbal svoje povinnosti voči tebe? Myslíš na svojho mrzutého otca, ktorý ťa stále obviňoval a nikdy nepozbudil? Inými slovami, Boha, ktorý ťa sleduje a za každým, keď urobíš chybu, ti jednu trestne? Ak áno, musíš zmeniť svoj pohľad na Boha. Biblia hovorí, v tvojom strede je Hospodín tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Poďme si tento verš rozobrať. Poprvé, v tvojom strede je Hospodín tvoj Boh. Hospodín nie je vzdialeným božstvom, ale blízkym a osobným otcom, ktorý vrúcne miluje svoje vykúpené deti. Po druhé, hrdina, čo zachraňuje. Rozmýšľaš nad slovom hrdina? Môžeš si spomenúť na Herkula, vynásobiť jeho silu miliardov, aj tak sa to Bohu ani trochu nepriblíži. Ty si dnes možno slabý, ale on je silný. Tvoje hriechy môžu byť veľké, ale jeho spasiteľná milosť je väčšia. Po tretie, radosne nad tebou jasá. Za každým, keď sa na teba Boh pozrie, usmieva sa a raduje sa. Robíš radosť jeho srdcu. Vedel si to? Po štvrté, svojou láskou ťa tíši. Určite si už videl, ako mamky tíšia svoje plačúce deti. Hovoria im, tíško, tíško, všetko je v poriadku, som tu, milujem ťa. Dieťa sa upokojí, cíti sa bezpečne a zaspí. Toto pre nás robí Boh. Po piate, zvučne nad tebou plesá. Boh spieva. O čom spieva? O tebe. Je čas, aby si zmenil svoju predstavu o Bohu.

0: 51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného.
1: Zlomené srdce sa nedá vyliečiť 16-hodinovou prácou, potením sa v posilovni alebo užívaním psychotropných látok, ako sú alkohol a drogy. Tieto veci môžu byť dočasným riešením, ale nie trvalým liekom. Keď Dávid upadol do hriechu a hanby, modlil sa: Vráť mi radosť z tvojej spásy. Mám pre teba dobrú správu. Boh môže obnoviť to, čo si stratil. A ukázať ti veci, ktoré si o sebe nevedel. A urobiť z teba lepšieho človeka. Jednou z prvých lekcií, ktoré nás Boh učí, je lekcia odpustenia. Nemôžeš v sebe živiť neodpustenie voči niekomu a súčasne dúfať, že sa časom uzdravíš. Nezabúdaj. Odpustenie ostane iba slovom, ak ho nezačneš praktizovať. Tvoj pokoj mysle a smelá dôvera pristúpiť k Bohu závisia od tvojej ochoty prejaviť milosť druhým. Druhá lekcia, ktorú sa učíme, sa týka vzťahov. Nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré prinesú viac bolesti ako radosti. Ale Judášova zrada, hoci bola bolestivá, prispela k uskutočneniu najväčšej udalosti v dejinách, Ježišovmu ukrižovaniu. Znamená to teda, že do nášho života môže vstúpiť ktokoľvek a robiť si, čo chce? Nie. Prístup týchto ľudí je obmedzený štítom Božej ochrany a plánom, ktorý má pre náš život Boh. Niektorí ľudia nám poskytujú útechu. Iní budujú náš charakter. Ale my potrebujeme oboje. Treťou lekciou je naučiť sa povedať Bohu áno. Keď On otvára, nik nezatvorí. A keď On zatvára, nik neotvorí. Zjavenie Jána 3. kapitola 7. verš. Či už teda Boh dvere otvoril, alebo ich zatvoril, dôveruj Mu, nasleduj Ho a povedz: Áno, Pane, pretože ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, návšteva v Jozefovom dome prebehla bezproblémovo. Šimeón, ktorého bratia museli po prvej návšteve nechať v Egypte, bol oslobodený. Po bohatom stolovaní sa s plnými vrecami potravín vydajú na cestu domov. Ale Jozef sa chce presvedčiť, aký majú vzťah k svojmu najmladšiemu bratovi Benjamínovi a otcovi Jákobovi. Požiada svojho správcu, aby do Benjamínovho vreca vložil jeho strieborný kalich. Len čo opustia mesto, Jozefov správca sa pustí za nimi a obviní bratov z krádeže. Samozrejme, kalich sa nájde v Benjamínovom vreci. Všetci sa vrátia naspäť k Jozefovi. Jozef požaduje, aby Benjamín zostal u ňoho ako otrok. V tom Júda predstúpi pred Jozefa a ponúkne sa zaujať Benjamínovo miesto. Júda rozpovie celý príbeh o tom, ako ich starý otec spočiatku nechcel dovoliť, aby Benjamín išiel s nimi. Otvorme si 44. kapitolu knihy Genesis a budem teraz čítať od 25. po 29. verš. Náš otec povedal: Choďte znova a nakúpte trochu potravy. Odpovedali sme mu: Nemôžeme ísť, ak s nami nepôjde aj náš najmladší brat, inak nepôjdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu mužovi nesmieme ukázať na oči. Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhala. Už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho zastihlo nejaké nešťastie, žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Júda krásne odzrkadľuje pocity svojho otca Jákoba. Iste, Júda chce obmekčiť srdce faraónovho zástupcu. Pre Jozefa je však veľmi dôležité, aby sa sám pravdepodobne prvýkrát dozvedel to, čo je skutočne dôležité. Teraz presne vie, čo jeho bratia o ňom povedali svojmu otcovi. Už predtým sa zmienili, že ho niet, čo znamená, že ho považovali za mŕtvého. Ale vidíme tu aj niečo iné. Jákob rastie v milosti, ale v tejto oblasti celkom nedospel. Namiesto toho, aby dôveroval pánovi, visí na svojom chlapcovi Benjamínovi. Keby sa Benjamínovi niečo stalo, zabilo by ho to. V žiali by zostúpil do podsvetia. Sú kresťania, ktorí v čase straty blízkeho prejavia úžasnú vieru v Boha. Iní sa zrútia, keď sa to stane. Nezáleží na tom, ako veľmi miluješ svojho blížneho, milý poslucháč, ale ak ste obaja Božie deti, vieš, že sa jedného dňa znova uvidíte. Ten, kto kráča vo viere, sa v takej chvíli nezrúti. Preto vidíme, že Jákob vo svojej viere ešte nedospel. Hoci rastie v milosti, ešte celkom Bohu nedôveruje. Pokračujme 30. a 31. veršom. Ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoji sluhovia v žiali privedú šediny tvojho sluhu, nášho otca, do podsvetia. Vidíte, ako sa Júda trápi pre svojho otca? Júda vystupuje ako hovorca celej skupiny. Myslím si, že ktorýkoľvek z nich by povedal to isté. 32. až 34. verš. Tvoj sluha sa za toho chlapca svojmu otcovi zaručil. Ak ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život. Dovol teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Júda hovorí za svojich bratov a ktorýkoľvek z nich by sa ponúkol za Benjamína. Jozef skúša svojich bratov a všetci prešli jeho skúškou. Radšej oni pôjdu do otroctva, ako by sa mal Benjamín stať otrokom. O niekoľko storočí neskôr prišiel lev z Judovho kmeňa, ktorý prijal trest za našu vinu. V Rimanom 5:8 čítame: Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Kristus zaujal miesto tých, ktorí boli vinní. Príbeh pokračuje ďalej v 45. kapitole. Jozef sa dáva svojim bratom poznať. Čítajme prvé dva verše. Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci odíďte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef vykázal všetkých von. Tentokrát nemohol výjsť von z miestnosti. Už to viac nemohol v sebe držať a rozplakal sa. Nikto nevie prečo, len Jozef. Jeho vlastní bratia nechápu a ani jeho služobníctvo ničomu nerozumie. Jozef už nemá dôvod, aby pred nimi zatajoval svoju identitu. Už vie všetko, čo potreboval vedieť. Ako som minule spomenul, jedného dňa sa Pán Ježiš Kristus dá poznať svojim bratom, Židom. Keď prišiel prvýkrát, do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. V skutočnosti ho dali ukrižovať. Ale keď príde druhýkrát, dá sa poznať svojmu ľudu. Zachariáš píše v 13. kapitole 6. verši. Ak sa ho niekto spýta, čo sú to za rany na tvojej hrudi, odpovie, tie som utržil v dome mojich priateľov. Kristus sa dá poznať svojim bratom. Zachariáš 13.1. V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistu z hriechu a nečistoty. Pôjde o rodinnú záležitosť medzi Pánom Ježišom a jeho bratmi. Príbeh o Jozefovi, ako sa dáva poznať svojim bratom, nám dáva tušiť, aký to bude nádherný deň, keď sa zjaví Kristus. Jozef je nabitý emóciami a nedokáže sa už viac ovládať. Dokonca vo faraónovom dome bolo počuť jeho hlasitý plač. Nevedia si vysvetliť, čo sa to v Jozefovom dome deje. Čítajme ďalej tretí verš. Jozef potom povedal svojim bratom. Ja som Jozef. Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Ak si myslíte, že sa ho predtým báli, tak teraz boli skutočne prestrašení. Bolo tomu takmer 25 rokov, čo ho videli naposledy, keď ho predali Izmaelitom. Sú si istí, že sa im teraz bude chcieť určite pomstiť. Sú v šoku a od strachu nedokážu prehovoriť. Štvrtý verš. Jozef ich vyzval. Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ja som váš brat. Viete si predstaviť, ako sa cítili? Všimnime si Jozefovú reakciu. Nehnevá sa a nehľadá pomstu. To by bola prirodzená ľudská reakcia. Prečo sa nechcem mstiť? 5. verš. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Vidíme, že Jozef videl, že to všetko Boh dopustil s istým zámerom. Boh konal v jeho živote. Čítajme ďalej 6. až 8. verš. Veď v krajine je už 2 roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Keby sme v našich životoch videli Božiu ruku, nevali by sme sa a chceli by sme sa mstiť? Nemyslím si. Tento muž znovu vzdáva Bohu slávu. Jozef mal 17, keď sa dostal do Egypta. Mal 30, keď stál pred faraónom. Potom bolo 7 rokov hojnosti a teraz prešli 2 roky z obdobia hladu. Takže Jozef má teraz 39 rokov a v Egypte už žije 22 rokov. Vo všetkom vidí Božie konanie. Čítajme ďalej 9. až 11. verš. Rýchlo sa vráte k môjmu otcovi a povedzte mu, toto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku mne, neotáľaj. Budeš bývať v kraji Gošen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš. Tam sa postarám o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť, so všetkým, čo máš. Jákob so svojou rodinou by neprežili, keby v tom čase zostali v Palestíne. Zahynuli by. Jozef ich chce priviesť do kraja Gošen, čo je vlastne tou najlepšou časťou egyptskej krajiny. Práve v tomto kraji z nich urobí národ, chránený pred zvyškom celého sveta. To, v akých podmienkach Jozefovi bratia žili, mu prezrádzalo, že sa musia dostať preč z kanánskej krajiny. 12. verš. Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára. Domnievam sa, že tam stáli absolútne bez slova a že pred ním padli na zem a znova sa zdvihli. Nenachádzali slov k tomu, čo im Jozef hovoril. Bolo to pre nich neuveriteľné. Nemohli tomu uveriť, že Jozef tam stojí pred nimi. 13. až 15. verš. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte sa a privedte ho sem. Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Bratia boli po celý čas ohromení, ale dávajú sa dokopy a začínajú sa zhovárať. Správa o tom sa začne rýchlo šíriť. 16. verš. Do faraónovho domu sa doniesla správa. Prišli Jozefovi bratia. Potešilo to faraóna i jeho služobníkov. Z Jozefovho domu sa šíril hluk a ľudia to počuli. Faraón chcel vedieť, čo sa deje, a predpokladám, že sa spýtal jedného zo služobníkov z Jozefovho domu, čo to všetko má znamenať. Sluha mu pravdepodobne povedal: Nuž, vieš o tých 11 mužoch, čo prišli z Kanánu? To sú Jozefovi bratia. Faraóna to potešilo. Prečo by ho to malo vlastne potešiť? Spomeňme si na to, že faraón bol pravdepodobne hyksovský kráľ, a teda vlastne Jozefov súkmeňovec. Egypťanom príliš nedôveroval, ale bol veľmi spokojný s Jozefovou vernosťou. A tak ho potešilo, že tu bude viac takých ľudí ako Jozef. 17. až 19. verš. Faraón povedal Jozefovi: Povedz svojim bratom, urobte toto. Naložte náklad na dobytok a choďte do Kanánu. Vezmite otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám to najlepšie, čo má Egypt. Budete užívať najlepšie plody krajiny. Prikážim, urobte toto. Z Egypta si vezmite vozy pre svoje deti a ženy, doveste otca a príďte. Všimnime si, že faraón posiela vozy. Koleso vynašli Egypťania a možno tomu nebolo tak dlho, čo ho používali. Kanánčania ešte vozy nepoužívali. Egypťania boli pokrokovejší. 20. verš. Nežialte nad ničím, čo opustíte, lebo dostanete to najlepšie, čo dáva Egypt. Inými slovami hovorí, nemusíte si priniesť nič navyše. Všetko, čo budete potrebovať, vám dáme. 21. až 26. verš. Synovia Izraela tak aj urobili. Jozef im na faraónov príkaz dal vozy a obživu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty. Benjamínovi však daroval 300 strieborniakov a 5 sviatočných šiat. Svojmu otcovi poslal toto. 10 oslov naložených tými najlepšími egyptskými plodinami, 10 oslíc naložených obilím, chlebom a jedlom pre otca na cestu. Potom bratov prepustil. Keď odchádzali, povedal im: Len sa cestou nehádajte. Odišli teda z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jákobovi. Oznámili mu: Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu. Otcovho srdca sa to však nedotklo, lebo neveril. Nemohol uveriť, že je to pravda. 27. verš. Vyrozprávali mu všetko, čo im povedal Jozef. Keď však Jákob videl vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Konečne sa starý Jákob presvedčil a začal prejavovať nejaké nadšenie. 28. verš. Na to Izrael zvolal: Stačí, že môj syn Jozef žije. Pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel. Ako napínavo sa nám pred očami posúvali tieto udalosti. Vidina stretnutia s Jozefom ho primela k tomu, aby sa rozhodol odcestovať do Egypta. Myslíte si, že mal v úmysle sa v Egypte usadiť? Podľa mňa nie. Nazdávam sa, že chcel u Jozefa pobudnúť, kým pominie hlad a potom sa vrátiť domov. Ale do Kanánu sa vrátil už len na vlastný pohreb. Zomrel v Egypte. Hoci celá jeho rodina žila v Egypte, on bol pochovaný v Kanáne.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

roky. Náš život uniká, uniká, ale kam? A vôbec, prečo sme na zemi? A prečo sú ľudia nešťastní? A kde

0: Zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Je to úplne bez diskusie. Božie cesty sú lepšie než naše. Jeho plán je neskonale lepší než akýkoľvek plán, ktorý by sme si my dokázali pre seba vymyslieť. Úplne som stratil motiváciu. Bol som v koncoch. Mal som v pláne odísť, a mal som dokonale jasno v tom, čo budem robiť ďalej. Môj plán sa mi zdal veľmi dobrý. Vyzeral oveľa lepšie než to, čím som práve prechádzal. Chcel som sa dostať z nočnej mori, v ktorej som sa ocitol, a začať žiť krásny sen. Problém bol v tom, že Pán Boh mal pre mňa oveľa lepší plán. Myslel som si, že tomu rozumiem lepšie ako on. Zdalo sa mi, že mám jasno ohľadom mojej budúcnosti. Už som si v duchu akoby napísal ďalšiu kapitolu svojho príbehu. Ale nejako som zabudol, že jeho autorom je niekto iný. V skutočnosti som sa naháňal za svojím vlastným snom o kazateľskej službe, ale neuvedomoval som si to. Nič nefungovalo tak, ako by malo, podľa môjho obmedzeného, sebastredného plánu. Nebol som ocenený tak, ako som si myslel, že by som mal byť. A v našom malom zbore bolo oveľa viac problémov, než som si kedy predstavoval, že budem musieť riešiť. Sen sa zmenil na nočnú moru, a tak som usúdil, že najrozumnejšie bude čo najskôr odísť a začať odznova. Pán Boh však mal iný plán. Keď sa skončilo zhromaždenie, na ktorom som oznámil, že končím, čakal na mňa pri vchode najstarší člen nášho zboru. Zostali sme tam spolu ako poslední. Pristúpil ku mne a spýtal sa, či so mnou môže hovoriť. Potom povedal: Vieme, že si sklamaný a je nám jasné, že si trocha nezrelý, ale my sme ťa nepožiadali, aby si odišiel. Odkiaľ má cirkev vziať zrelých pastorov, keď tí nezrelí odídu? Pán Boh v tej chvíli zmenil moje plány. Hneď som vedel, že tento brat má pravdu. Vedel som, že sa snažím utiecť, pretože môj vlastný plán nevychádza. A v tej chvíli, tam pri vchode, som si uvedomil, že nemôžem odísť. Išiel som domov a povedal som manželke, že nakoniec neodchádzame. Potom som zavolal starším zboru a požiadal ich, aby moju rezignáciu zrušili. Zostal som v tom zbore ešte mnoho rokov a boli to roky, kedy som rástol v milosti, ako aj v službe. Keby som bol odišiel, nič z toho, čo som neskôr zažil, by sa nestalo. Prišiel by som o všetky tie požehnania a všetky skúšky z oblasti kazateľskej služby, ktoré mi umožňujú robiť to, čomu sa venujem dnes. Chcel som vyskočiť z lode a opustiť kazateľskú službu. Ale vďaka Bohu nie som autorom svojho príbehu ja sám. A ani váš príbeh nie je vašou autobiografiou. Je to životopisný príbeh, ktorý píše múdrosť a milosť niekoho iného. Každý zvrat, ktorý autor vpísal do vášho príbehu, je správny. Každá komplikácia zápletky je to najlepšie, čo vás mohlo stretnúť. Každá nová postava, či nečakaná udalosť, je nástrojom autorovej milosti. Každá kapitola vás vedie k naplneniu jeho zámerov. Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná, lebo cesty Hospodinové sú priame. Spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. Ozeáš 14.10. Prehlásenie, že Božie cesty sú lepšie než tie naše, je vlastne až príliš opatrné vyjadrenie. Ako by mohli nebyť lepšie? Veď náš Boh je nekonečný vo svojej múdrosti a milosti.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Zavolaj teda Izrael. Na veky trvá jeho láska. Ty zavolaj, dom Áronov. Na veky trvá jeho láska. Volajte všetci, ktorí sa ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, než na ľudí sa spoliehať. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, ako sa zveriť kniežatám. Obklúčili ma všetky národy, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma nepriatelia moji, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma ako roj včiel, no zhasli ako plameň zraždia. Odrazil som ich v mene Pánovom. Vrážali do mňa, aby som padol, však Hospodin mi pomáhal. O, Pán je moja sila, moja pieseň, o, Hospodin je moja záchrana. Hlas radosti znie v stanoch spravodlivých. Pánova ruka silu ukázala, Pánova ruka vládne nad nami, Pánova ruka silu ukázala. Neumriem, ale budem žiť. Chcem hovoriť o skutkoch nášho Pána. Veľmi ma môj Boh potrestal, no smrti nevydal ma. Otvorte sa mi brány spravodlivosti, nech prejdem vami Bohu vďaku vzdávať. Toto je brána Hospodinova, tá, ktorou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou záchranou. Že kameň, ktorý iní zavrhli, kameňom uhlovým sa stal. Lebo čo z Pánových rúk prichádza, to naše oči vidia ako div. Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza. Z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh. On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.
2: Žalm 118.

Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme, ako kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pretože nepatrí medzi nás. Nebráňte mu, odpovedal Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Lukáš 9:49 až 50 a 11:23. Učeníci sa stretli s neznámym mužom, ktorý v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov. Keď to videli, bránili mu v tom. Teraz o tom informujú Ježiša. Bránili sme mu v tom. Ale prečo? Pretože nepatrí medzi nás. Pri otázke, aký postoj k nemu zaujať, učeníci použijú kritérium cirkevnej príslušnosti. Keďže nepatrí medzi nás, nechodí s nami, nie je jeden z nás, nemá právo robiť to, čo robí. Učeníci týmto postojom prezrádzajú sektárske zmýšľanie, ktoré v dejinách cirkvi už narobili veľa zla. Ako keby hovorili: My máme monopol na vyháňanie démonov. Nikto iný nemá právo robiť to, čo my robíme. Neskôr iní prehlásili: Naša cirkev má monopol na pravdu. Všetky ostatné cirkvi sa mýlia, blúdia. Ďalší zas prehlásili: Naša cirkev má monopol na spasenie. Mimo nej niet spásy. Ako Ježiš čelí náboženskej neznášanlivosti svojich učeníkov? Z prípadu tohto jednotlivca vzťahne všeobecné pravidlo. Nebráňte mu, odpovedal Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Kto nepatrí medzi nás, ešte neznamená, že je proti nám. Navyše, keď ten kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov, ako hovorí Ján Ježišovi. Muž tým vyjadril svoju vieru v Ježiša, v moci ktorého ich vyháňal. Keby to robil v inom a nie v Ježišovom mene, tam by platilo Ježišovo slovo: Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Lukáš 11:23. Toto slovo je vyvážením toho prvého. Znamená, že Ježiš nehlása bezhraničnú náboženskú toleranciu. Nie. Tá má tiež svoje hranice. Preto oproti slovám proti vám, tu stoja slová proti mne. Rozhodujúcim kritériom nie je cirkevná príslušnosť. To, či sa niekto pripojí ku kruhu učeníkov alebo nie. Rozhodujúcim kritériom je správny postoj k Ježišovi. Kto ho nezaujme, neutralita je nemožná. Lebo je to buď alebo. Kto nie je so mnou, je proti mne. Kto nepatrí ku Kristovi, nemá s ním spoločenstvo, nepatrí ani medzi kresťanov. Kto patrí ku Kristovi, má s ním spoločenstvo, patrí medzi kresťanov. Preto postoj ku Kristovi je pre cirkev tým najdôležitejším kritériom, ktorý má posúdiť druhý.

svojich. Všetko ostatné je druhoradé. Pane, uč nás prijímať všetkých, ktorí prijímajú Teba.

Ďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

Dve nekonečne mocné a láskavé pravdy. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá. Všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:10. Slovo zvrchovanosť, podobne ako slovo trojica, sa v Biblii nevyskytuje. Používame ho na označenie nasledovnej pravdy. Boh má zvrchovanú kontrolu nad svetom od najväčších medzinárodných udalostí až po život najmenšieho vrabca. Takto to hovorí Biblia. Lebo ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:9-10. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť, alebo mu povedať, čo robíš. Daniel 4:35. Veď si robí, čo sa mu zachce. No on splní to, čo mi určil, a na mysli má ešte veľa takýchto vecí. Job 23:13-14. Náš Boh je na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115:3. Jedným z dôvodov, prečo je táto doktrína pre veriacich taká vzácna, je skutočnosť, že vieme, že veľkou Božou túžbou je prejaviť milosrdenstvo a láskavosť tým, ktorí mu dôverujú. Efezanom 2:7, Žalm 37:3-7, Príslovia 29:25. Božia zvrchovanosť znamená, že jeho zámer nikto nemôže zmariť. Nemôže zlyhať. Nič, absolútne nič sa nestane tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Boh má pre nich pripravené to najvyššie dobro. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalm 84:11. Preto by som rád povedal, že milosrdenstvo a zvrchovanosť Božia je dvojica pilierov môjho života. Sú nádejou pre moju budúcnosť, energiou pre moju službu, centrom mojej teológie, putom môjho manželstva, najlepším liekom na všetky moje choroby, liekom na všetku moju bezradnosť. A keď umriem, skôr alebo neskôr, tieto dve pravdy budú stáť pri mojom lôžku a s nekonečne mocnými a nekonečne láskavými rukami ma pozdvihnú k Bohu.

Dobrá siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Slovo je duch a život. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš.
1: Včera sme sa učili, že máme svedčiť všetkým ľuďom, hoci sú duchovne mŕtvi a nič nevnímajú od Božieho ducha. Pritom je, samozrejme, nesmierne dôležité, čo im máme povedať. Máme s nimi rozprávať o občiansko-politických témach, o sociálnych pomeroch, o zdravej výžive alebo o umení a kultúre? Možno aj o osobných problémoch života? Ako úvod do rozhovoru by to bolo dobré. Ale tieto veci skutočne nemajú zasľúbenie Svätého Ducha. To má len slovo Božie. To zdôrazňuje Pán Ježiš výrokom. Duch oživuje. A ďalej, slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Takéto slová, ktoré Kristus povedal, slová Svätého písma, sú tie, čo majú moc ducha vzkriesiť k životu a sú to tie, ktoré Svätý Duch oživuje. Nemáme rozprávať kresťansky zafarbenú ľudskú múdrosť, ale evanjelium, slovo o kríži. Aj keď je to bláznovstvo pre svet. Nezahambi sa za toto bláznovstvo. Lebo sa zapáčilo Bohu zachrániť nás skrze bláznovstvo kríža a nie skrze múdrosť sveta. Preto napomína Pavol Timotea. Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 2. verš. Naliehaj aj ty. Nepokúšaj sa iným spôsobom volať ľudí k obráteniu. Tie veci nemajú žiadne zasľúbenie. Zasľúbenie Svätého Ducha má len slovo Krista. Žiaľ, zavrhnuté od mnohých. Ale ak chce cirkev žiť, ak chce mať Svätého Ducha, potom musí mať slovo. Slovo o Kristovi ukrižovanom. Čo mal povedať Ezechiel mŕtvym v údolí? Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Pánovo slovo mali počuť. A keď Ezechiel im Pánovo slovo povedal, vošiel do nich duch a ožili. Ezechiel, 37. kapitola, 10. verš. Toto sa stane aj dnes. Preto aj ty vlož celkom svoju dôveru v Sväté písmo. Čítaj ho, uč sa ho, rozumej mu, ver mu a hovor ho. Lebo len slovo je duch a život, skrze ktoré Pán prebudí a zachráni.

Viera je základom toho, v čo dúfame. Dôkazom toho, čo nevidíme. List Hebrejom, 11. kapitola, verš 1. Museli by ste dlho hľadať, kým by ste našli lepšieho muža, ako bol Wes Bishop. Hneď sa na človeka prívetivo usmial, mal pevný stisk ruky a slabosť na zmrzlinu. V malom texaskom mestečku Sweetwater bol veľmi obľúbený. Vychoval troch skvelých synov a jeden z nich si vzal za manželku moju dcéru Jenu. Wes nevymeškal v práci jediný deň, až kým mu nediagnostikovali nádor na mozgu. Prosili sme Boha, aby mu ho odstránil. Istý čas sa zdalo, že to tak naozaj je. No potom sa príznaky vrátili so zničujúcou silou. V priebehu niekoľkých týždňov bol Wes imobilný a ležal doma, odkázaný na pomoc hospicu. Synovia striedavo bdeli, aby si ich mama mohla oddýchnuť. K Wesovej posteli umiestnili detský monitor. Aj keď v poslednom období sotva prehovoril, chceli počuť, ak by ich volal. V jednu noc sa ozval, no nevolal o pomoc, volal na Krista. Okolo jednej hodiny v noci začul najmladší syn v monitore otcov hlas. Ježiš, chcem sa ti poďakovať za svoj život. Bol si ku mne dobrý a chcem, aby si vedel, že keď budeš pripravený vziať ma, som pripravený ísť. To boli posledné slová, ktoré Wes povedal. O pár dní ho Ježiš vzal domov. Chcem mať takúto vieru. A určite aj vy. Viera, ktorá sa obracia k Bohu v najtemnejšej hodine a vzdáva s ochabnutým telom vďaku Stvoriteľovi. Takýmto spôsobom človek skutočne verí Božiemu prísľubu.

tu máš, Satan. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. List Hebrejom, 4. kapitola, verš 16. Satan chce zaujať Božie miesto, no Boh zotrváva. Satan prahne po nebeskom tróne, ale Boh neodchádza. Satan nás chce získať na svoju stranu, lenže Boh sa nás nevzdá. Máme jeho slovo, ba navyše máme Božiu pomoc. Nemusíme čeliť Satanovi o samote. Poznáme jeho plány. Najprv útočí na naše slabé miesta. Hovorí, aby sme vyšli v ústrety vlastným potrebám. A ak spochybňujeme svoju identitu Božieho dieťaťa, hovorí z nás Satan. Modlíme sa. So Satanom nemôžeme bojovať na vlastnú pesť. Je to revúci lev, padlý anjel, skúsený bojovník a vyzbrojený vojak. Je nahnevaný, pretože vie, že má málo času a že Božie víťazstvo je isté. No je tu skvelá správa pre kresťanov. Kristus vládne ako náš ochranca a chlebodárca. Vo všetkom víťazíme skrze neho, ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 37. Vyzbrojte sa Božím slovom. Naplňte pištoľ písmom a držte prst na spúšti. A pamätajte, nečaká nás zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach, ako je napísané v liste Efežanom v 6. kapitole vo verši 12. Keby som bol diabol, nechcel by som, aby ste to vedeli. No našťastie pre vás nie som diabol. Tu máš, Satan.

Čo sa práve stalo? No vďaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení, a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. List Rimanom, 6. kapitola, verše 17 a 18. Všetky lode, ktoré pristanú na brehu milosrdenstva, zdvihli kotvy v prístave hriechu. Musíme začať tam, kde začína Boh. Kým nepochopíme, čo sme zač, nemôžeme oceniť milosť. Sme rebeli. Sme ako Barabáš. Rovnako ako on si zaslúžime zomrieť. Obklopujú nás štyri väzenské múry, ktoré zhrubli od strachu, urazenosti a nenávisti. Väzní nás naša minulosť, prízemné rozhodnutia a povýšenecká pýcha. Uznali nás vinnými. Sedíme na podlahe zaprášenej cely a čakáme na poslednú chvíľu. Zvuk krokov nášho kata sa dunivo odráža od kamenných stien. S hlavou medzi kolenami odmietame pozerať sa, ako vchádza do cely, nepozeráme na ňho, keď prehovorí. Vieme, čo povie. Je čas, aby ste splatili hriechy. No počujeme niečo iné. Môžete ísť. Namiesto vás vzali Ježiša. Dvere sa roztvoria a strážnik zrúkne. Vypadnite. Zrazu sme vonku. Zalievajú nás lúče ranného slnka, okovy sú preč, hriechy odpustené a my ohromne uvažujeme, čo sa práve stalo. Nastal okamih milosti.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

o rizikách a vedľajších účinkoch. Ja naozaj nie som hypochonder. Čože nie si? Nie som hypochonder. To nie je nejaká morská obluda, ale ak chceš vedieť presne, dobre, zistím si to sám. Pozrime sa teda na Waringov lexikon nemeckého jazyka. Čítame. Hypochonder je ten, kto trpí hypochondriou. Teraz viem práve toľko ako doposiel. Pozrime si Brockhausov lexikon. Tu sa dočítame. Hypochonder je osoba, ktorá trpí hypochondriou. Ako by som to už čítal? Isté je, že hypochonder trpí, ale čím vlastne? Nož pozrime sa teda na hypochondriu. Prehnaná náchylnosť na pozorovanie vlastného zdravotného stavu, neprirodzený strach z choroby, sugerovanie si choroby, ktoré sprevádza zádomčivosť. Takže toto je význam slova. Ale to je dosť vážne a automaticky sa vynára otázka, či sa nezmení každý, kto vie čítať a písať v určitej situácii na hypochondra. Zvlášť, keď začne skúmať riziká a vedľajšie účinky liekov. Skutočnosť, že moje lieky na zníženie krvného tlaku vo veľkosti ryže môžu spôsobiť poruchy zraku, vypadávanie vlasov, hučanie v ušiach a akútnu poruchu obličiek by som naozaj nepredpokladal. A tak už počas čítania informácií pre pacientov sa začína tréning prežitia. Nie každý študoval medicínu alebo lekárnictvo. Preto nás lekárnik zdarma vybaví letákmi, ktoré sa pravidelne starajú, aby sa najnovšie rady lekárov dostali k širokému okruhu pacientov. To všetko v záujme oživovania farmaceutického priemyslu. Na letákoch sa dá potom nájsť čokoľvek o varixoch, pálení záhy, až po poruchy srdcového rytmu. Ohromná ponuka sa vzťahuje na rôzne prípravky, ktoré je možné dostať bez receptu, ako vitamíny a iné doplnky stravy. Vitamíny. Tým sa prirodzene venujeme. Každodenná 1-gramová A, B, C, D, E bomba nás iste ochráni od všetkého. Od všetkého mysleli sme si my. Ale čo to čítajú moje prebytkom vitamínu A zahmlené oči? Kto pravidelne berie vitamín E v obvyklej koncentrácii, v dobrom úmysle nedosiahne žiaden účinok okrem toho, že si privodí vážne srdcové problémy. V každom prípade po dlhom skúmaní na to prišla Hopkinsonova univerzita v Baltimore. A vitamín C? Nuž, nech ho len nie je príliš veľa, s ohľadom na obličky a podobne. Je tu ale zinok? Áno, zinok je to, čo si môžeme vybrať, zvlášť, ak je reč o prechladnutí a podpore imunity, myslel som si. Teraz ale čítam závery Berkeleyho univerzity, že chorí, ktorí hltajú zinkové prípravky, kašľujú a kýchajú práve tak dlho, ako tí, čo dostali placebo, takže zinok je vlastne gumovým medvedíkom medicíny. A tak z týchto protichodných informácií idem do kolien. V kolene sa ale ozve tiahla bolesť. Meniskus? Artróza? Reuma? A čo treba spraviť? Užiť klbový prípravok? Alebo jablčný ocot? Či zelený čaj? Liter či dva denne? Či azda bude predsa lepšie trocha hojivého krému a potom gymnastika? Či ráno a večer čajová lyžička výťažku z mušlí? Alebo by stačil elektrický vankúš, prípadne ľad? Ach jaj, že mi to nik nevie povedať. Nedávno som sa znovu čudoval. Medzi známymi koloval recept nového zázračného prípravku. Odvar pripravený z 30 strúčikov cesnaku a 5 citrónov. Je to dobré proti všetkému a garantovane to neškodí. Viem si to dobre predstaviť, pretože okrem sociálnej osamelosti, ktorá nasleduje po užití tohto prípravku, žiadnu inú škodu od neho čakať nemožno. Avšak najhoršie na rôznych vyčerpávajúcich štúdiách je, že človek sa dozvie o takých chorobách a nástrahách, o akých doteraz ešte nepočul. Nie, nemyslím na chorobu šialených kráv ani na vtáčiu chrípku. Veď tieto sú už všeobecne známe, ale úplne nečakane sa čierne na bielom objaví niečo nové.
Takto som v uplynulých dňoch čítal o desivej otázke, nakoľko je nebezpečné ľudské uhryznutie. Úžasné. Na toto som nikdy nepomyslel, teraz je to však otázka a čaká na odpoveď. A keď ju človek aj dostane, môže sa čudovať. Pretože bedami, v štatistike uhryznutí je po uhryznutí psom a mačkou to ľudské na treťom mieste. A údajne je aj veľmi nebezpečné. Viem si predstaviť, že sú uhryznutí policajti, ale že aj zubári sú v ohrození, je pre mňa novinkou. Pre každý prípad môjho zubára už dopredu informovali. Výsledok je podľa mňa ten, že človek jednoducho musí prestať s hltaním podobných článkov. Pretože vášňou hľadania zdravia je znova len choroba. Nie sme potom predsa len hypochondrami? Pravda? Možno sa ti tieto myšlienky, s ktorými sme ťa oboznámili, zdajú smiešne. Teda dobre, veď žart nie je zakázaný. A ľudí, ktorí sa chodievajú smiať do pivnice, absolútne nepovažujeme za skvelých. Avšak toto všetko má veľmi vážne pozadie a je dobré, keď ti bude zrejmé, pretože tvoje zdravotné problémy sa s dňom tvojej smrti raz a navždy pominú. Problém tvojich hriechov však s dňom tvojej smrti vyriešený nie je. Naopak, potom budú pre teba problémom práve hriechy. Pretože kto je tu kvôli hriechu oddelený od Boha, ten v budúcnosti ostane od Boha naveky oddelený. A pre toho, kto je od Boha oddelený a má účasť na hriechu, je určené peklo. Vážne o tomto popremýšľať je teda životne dôležité. Ježiš veľmi jednoducho povedal v kázni na vrchu. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 30. verš. Pastor Wilhelm Busch píše v jednej zo svojich kníh o baníkovi, ktorý následkom závalu v bani ochrnul a odtedy musel svoj život tráviť na vozíčku. Kedysi bol neskrotným posmievačom, potom ho postihla táto rana. Pochopil však vážny Boží príhovor a prežil skutočné obrátenie. Napriek vážnym zraneniam a obmedzeniam sa stal šťastným človekom, kresťanom a smelo i otvorene vyznal, že netúži po predošlom živote. Radšej sedí ochrnutý na vozíčku s Ježišom, ako by mal so zdravými končatinami, ale bez Ježiša bežať ďalej po ceste zatratenia. On pochopil, že zdravá duša je dôležitejšia ako zdravé kosti a pokoj s Bohom znamená viac než čokoľvek iné. V súvislosti s tým Biblia referuje o jednej pozoruhodnej udalosti. Štyria muži niesli piatého, ktorý ležal ochrnutý na nosidlách. Pretože sa kvôli veľkému davu nevedeli dostať k Ježišovi, vyniesli ho na strechu, rozobrali ju a šikovne ho spustili k spasiteľovým nohám. Keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: Synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 5. verš. Nebolo to neobyčajné vyhlásenie? Nie. Pretože Ježiš na príklade tohto človeka dokazuje, že pokoj s Bohom je dôležitejší než zdravie. Ježiš vidí viac ako len príznaky. Choroba totiž nebola z Božej vôle, ale stala sa dôsledkom hriechov. On vidí aj príčinu a nechce uzdraviť iba telo, zatiaľ čo duša by ostala chorá. Nechce uľahčiť pominuteľný stav bez toho, aby zmenil stav večný. Preto hovorí, odpustené sú ti hriechy. Od tejto chvíle chorý disponoval istotou spasenia. Túto istotu dosiahnu všetci, ktorí v neho uveria. Prítomní zákonníci počúvali s veľkým odporom. Ježiš im povedal, čo to rozmýšľať vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať porazenému? Odpustené sú ti hriechy? A či povedať, vstaň a vezmi svoje lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému. Tebe hovorím, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď do svojho domu. A hneď vstal, zobral svoje lôžko a vyšiel pred všetkými,
Takže všetci žasli, oslavovali Boha a hovorili: Nikdy sme niečoho takého nevideli. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, verše 8 až 12. Aká udalosť! Najprv cez strechu prinesú telesne aj duchovne ochrnutého človeka a teraz, vezmúc svoje lôžko, oslobodený od hriechov a vín, sám odchádza dverami domu. Áno, u Ježiša Krista, spasiteľa tela a duše, nie sú riziká, ale účinky siahajúce až do večnosti. Každé ozajstné stretnutie s ním vedie k tomu najdôležitejšiemu, k odpusteniu hriechov. Pretože hriech je našim najväčším problémom. Ak sa chceš od neho oslobodiť, poď k Ježišovi aj ty.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: My čakáme, on pracuje. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Prorok Izaiáš, 64. kapitola, verš 3. Iba pár skutočností mi prinieslo väčšiu radosť ako pravda, že Boh rád prejavuje svoju božskú dobrotu tým, že pracuje pre mňa a že táto jeho práca ma vždy predbieha a zo všetkých strán obklopuje čokoľvek, čo robím pre neho ja. Spočiatku to môže vyznievať opovážlivo a znevažujúco, keď hovoríme, že on pracuje pre nás. No je to len kvôli tomu, že staviam seba do pozície zamestnávateľa a Boha do pozície toho, kto potrebuje prácu. Keď Biblia hovorí o Božej práci pre nás, je za tým ukrytý celkom iný obsah. Izaiáš toto vôbec nemá na mysli, keď hovorí, že Boh urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 64. kapitole vo verši 3. Správny význam toho, že Boh pre mňa pracuje, je ten, že som z Boha, kto v neho dúfa. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 64. kapitole vo verši 3. Správny význam toho, že Boh pre mňa pracuje, je ten, že som zbankrotoval, som na mizine

a potrebujem záchrancu. To, že Boh pre mňa pracuje, znamená, že ja túto prácu robiť nedokážem. Som celkom odkázaný na jeho pomoc. A toto oslavuje Boha, nie mňa. Sláva patrí darcovi. Chválu prijíma ten, čo je všemocný. Počúvajme, čo Biblia hovorí o Božej práci pre nás a oslobodíme sa niesť svoje bremeno sami. Dovoľme mu, aby túto prácu robil on. Poprvé, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Prorok Izaiáš, 64. kapitola, verš 3. Po druhé, Boh si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verš 25. Po tretie, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. Po štvrté, lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha kráľov, 16. kapitola, verš 9. Po piate, ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. 50. žalm, verše 12 a 15. Po šieste, ja som až do vašej staroby ten istý, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím. Prorok Izaiáš, 46. kapitola, verš 4. Po siedme, veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verš 10. Po 8. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. 127. žalm, verš 1. Po 9. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Prvý list Petra, 4. kapitola, verš 11. Po desiate. Pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte. List Filipanom, 2. kapitola, verše 12 a 13. A po jedenáste, ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, verš 6.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božia radosť je naše dobro. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verše 40 a 41. Božia snaha prijímať od nás chválu a naša snaha o potešenie v ňom majú rovnaký cieľ. Božia túžba byť oslávený a naša túžba byť v ňom uspokojený dosahujú svoj cieľ v našej radosti v Bohu, ktorá prekypuje chválou. Pre Boha je chvála príjemnou ozvenou jeho vlastnej jedinečnosti v srdciach jeho ľudu. Pre nás je chvála vrcholom uspokojenia, ktoré vychádza z toho, že máme spoločenstvo s Bohom. Ohromujúci dôsledok tohto objavu je, že všetká energia, ktorá vedie Božie srdce k hľadaniu jeho vlastnej slávy, ho takisto vedie k uspokojeniu srdc tých, ktorí v ňom hľadajú svoju radosť. Dobrou správou Biblie je, že Boh rád uspokojuje srdcia tých, ktorí v neho dúfajú. To, čo nás robí šťastnými, je to, z čoho sa Boh celým srdcom a celou dušou teší. Toto sú úžasné slová. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verš 41. Celým svojím srdcom a celou svojou dušou sa k nám Boh pripája v snahe o našu radosť, pretože naplnenie našej radosti v ňom prispieva k sláve jeho vlastnej, nekonečnej hodnoty.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božie múdre milosrdenstvo. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, verše 23 a 24. Hroznú správu, že patríme na odsúdenie nášho Tvorcu a že je k tomu viazaný svojim vlastným spravodlivým charakterom, aby si zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím večného hnevu na náš hriech, prekrýva úžasná správa Evanjelia. Túto pravdu sa nikto sám od seba nedozvie a nenaučí. Pravdu Evanjelia musíme hovoriť blížnym, kázať v cirkvi a hlásať prostredníctvom misionárov a komunikačných médií. Dobrá správa je, že sám Boh nariadil spôsob, akým uspokojiť požiadavky jeho spravodlivosti bez toho, aby odsúdil celú ľudskú rasu. Peklo je jeden spôsob, ako vyrovnať účty s hriešnikmi a dodržať spravodlivosť. No existuje aj iný spôsob. Boh zabezpečil aj inú cestu. Je to evanjelium. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. Je to evanjelium. Zopakujem to ešte raz. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. A aká je to múdrosť? Smrť Božieho syna za hriešnikov. Hlásame Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom, v prvej kapitole vo veršoch 23 a 24. Kristova smrť je Božia múdrosť, ktorou Božia láska zachraňuje hriešnikov od Božieho hnevu, pričom dodržiava a preukazuje Božiu spravodlivosť v Kristovi.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Stvorený na Boží obraz. Dnešná otázka nášho poslucháča znie takto. Pastor John, čo to znamená byť stvorený na Boží obraz? A aké sú rozdiely medzi nosením Božieho obrazu pred pádom človeka, po páde a po znovuzrodení?
2: Áno, sme stvorení na Boží obraz, ale pád človeka do hriechu, ako je opísaný v prvej knihe Mojžišovej 3, ho nezničil, ale znehodnotil. To je môj predpoklad. A text, ktorý hovorí, že sme stvorení na Boží obraz a zostávame na Boží obraz, je uvedený v prvej knihe Mojžišovej 1.27. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh teda stvoril rovnako muža aj ženu na svoj Boží obraz. Tak nás stvoril. A potom po páde sa v prvej knihe Mojžišovej 9. kapitola 6. verš píše: Kto vylieje krv človeka, jeho krv bude vylieta človekom, lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz. Inými slovami, máme tu predstaveného človeka ako stvoreného na Boží obraz, ktorý nás eticky aj morálne upozorňuje na možnosť vykonať nad nami trest smrti, pretože teraz sa všetci ľudia stali hriešnikmi. Byť hriešnikom ale neznamená, že sme prestali byť stvorení na Boží obraz. Alebo sa pozrime na podobný citát v liste Jakuba 3. kapitola 9. verš, kde sa píše: Ale jazyk, toto nepokojné zlo plné smrtiaceho jedu nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Inými slovami, Jakub poukazuje na to, že aj v našom súčasnom hriešnom tele sme stvorení na podobu alebo obraz Boží. A dôvod, prečo hovorím, že obraz človeka je poškodený a potrebuje opravu alebo obnovu, je ten, že takto opisuje potrebu spasenia apoštol Pavol v liste Kolosanom 3. kapitola 10. verš. Hovorí, aby sme si, citujem, obliekli nového človeka, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Takže Pavol hovorí, že sme stvorení na Boží obraz, ale keďže tento obraz je skazený, padlý, hriešný a pošpinený, potrebuje obnovu, ktorá sa nazýva znovuzrodenie. Deje sa to tak, že vykúpením v Kristovi sme si obliekli nového človeka. Obliekli sme si Krista a to sa stáva procesom, ktorý nás formuje, obnovuje nás na obraz nášho Stvoriteľa. Takže v akom zmysle sme Boží obraz? Historicky ľudia hovoria o veciach, ako je morálka, zmysel pre dobro a zlo alebo naša racionalita. Naša schopnosť uvažovať alebo naša duchovnosť, schopnosť nadviazať vzťah s Bohom, naše estetické cítenie. Ťažko by ste našli opicu, ktorá by nakreslila obraz Moni Lízy. Alebo naše cítenie pre spravodlivosť. Je to celý právny systém, ktorý sme vytvorili, zmysel pre dobro a zlo, spravodlivosť a nespravodlivosť. Myslím si, že to všetko sú atribúty toho, čo znamená byť stvorený na Boží obraz. Ale najjednoduchší a pre mňa vlastne najnázelnejší spôsob, ako to skutočne vplýva na môj život, je povedať, že obrazy sú vytvorené preto, aby niečo znázornili. Ak vytvoríte obraz, ak vytvoríte sochu, robíte to preto, aby ste tým niečo zobrazili. Sochu postavíte na námestie uprostred mesta a chcete, aby sa na ňu ľudia pozerali. Všímali si ju, mysleli na to, čo tá socha znázorňuje, niečo si o tom mysleli. Ak znázorňuje človeka, tak premýšľajú o tom, aký bol, či bol vznešený, silný, múdry, odvážny alebo niečo podobné. Čo by znamenalo, keby ste vytvorili 7 miliárd sôch seba samého a rozmiestnili ich po celom svete? Znamenalo by to, že by ste chceli, aby si vás ľudia všímali. Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme zobrazovali, odrážali alebo vyjadrovali to, kto je, aký je veľký a aké sú jeho vlastnosti. V mojej mysli si predstavujem takýto obraz. Bol som stvorený ako zrkadlo, ktoré má odrazovú plochu naklonenú smerom nahor. Keď naň Boh zasvietí, jeho lúče sa odrazia smerom dole na mňa. Pri mojom páde do hriechu ma však Satan presvedčí, že môj vlastný obraz je krajší ako Boží obraz, ktorý sa na mňa premieta. A tak zrkadlo prevrátim. Stane sa to, že k Bohu je obrátená čierna strana, ktorá neodráža jeho vlastnosti na mňa. Nič sa v ňom neodráža. Namiesto toho zrkadlo vrhá na zem tieň v tvare seba samého. A ja som sa do toho tieňa zamiloval a milujem samého seba. Pri spasení sa dejú dve veci. Zrkadlo sa otočí a my opäť vidíme Božiu slávu, tieň nášho hriechu sa stratí a my opäť začneme odrážať Boha. Takže byť stvorený na Boží obraz znamená zobrazovať Boha. Vidíme ho ako v zrkadle. Žijeme takým spôsobom, myslíme, cítime. Hovoríme takým spôsobom, ktorý odráža v nás jas Božej slávy.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest.

Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Genesis 2. kapitola 1. až 3. verš. Sobota či nedeľa? Sobota v starej zmluve pripomínala dokončené dielo stvorenia. Nedeľa v novej zmluve pripomína dokončené dielo spasenia. Boží 7. deň je v určitom zmysle zároveň prvý deň človeka. Boh stvoril človeka na 6. deň, aby človek mohol na 7. deň vstúpiť do Božieho odpočinku a mať na ňom účasť. Lebo Božie dielo stvorenia bolo hotové, dokonané, ukončené. Už nebolo treba nič dotvárať, doplňať či vylepšovať. Veď všetko, čo Boh utvoril, bolo veľmi dobré. Už sa bolo treba len radovať zo stvorenia a oslavovať Boha. Boh tak 7. deň berie človeka do svojho odpočinku, aby sa radoval, aby odpočíval Božej blízkosti a spočinul vo svojom stvoriteľovi. Týždeň prvého človeka teda nezačína pracovným dňom, ale dňom odpočinku. Nedeľa bola pre prvých kresťanov tiež prvým dňom v týždni, nie posledným. Bol to deň, keď sa schádzali na lámanie chleba, Skutky 27. Večera Pánova sa slávila v nedeľu, lebo nedeľa je deň Pánov, deň Kristovho skriesenia, jeho víťazstva. Je to deň odpočinutia na znamenie, že Kristovo dielo spasenia je hotové, dokonané, ukončené. Veď na kríži zaznelo: je dokonané. Jan 19:30. Kristus všetko vykonal a dokonal za nás. K jeho dokonanému dielu už nemôžeme nič doplniť. A vďaka Bohu za to, že ani nemusíme. Čo je Kristom dokonané, už nepotrebuje byť nami doplňané. My môžeme vstúpiť do hotového, ukončeného diela spásy a radovať sa z neho, ďakovať zaň a oslavovať Boha. To je to, čo dnes znamená vstúpiť do Božieho odpočinutia, ktoré nám Boh pripravil. Hebrejom 4:11. Nemusíme sa snažiť o to, aby sme si svojimi skutkami zaslúžili spásu, ktorá nám je darovaná z milosti. Veď evanjelium nehovorí: konaj, ale zvestuj: je dokonané. Pane, ďakujeme, že aj my môžeme vstúpiť do Tvojho hotového diela spásy a tak nájsť to pravé odpočinutie pre svoje duše.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Na stránku Animans nám napísal Martin z Bratislavy. Som maturant. Cítim, že ma v škole veľmi ovplyvňujú filozofie, ktoré protirečia mojej kresťanskej viere. Ako by si mu poradil, Pavel?
2: V prvom rade by som sa spýtal, že na čom je tá kresťanská viera založená. Či je naozaj na skúsenosti znovuzrodenia, stretnutia s Ježišom, odpustenia hriechov, poznania Biblie, či je v cirkvi, či rozpráva s ľuďmi. Veľa otázok je za týmto. Ale znovu sa pokúsim vo všeobecnosti odpovedať, pretože asi toto sa nedozviem. Povedal by som toľko to, že tam, kde si veci môžem skontrolovať, teda tie filozofie a porovnať ich s kresťanstvom, alebo aké mali vplyv vo svete, alebo akí ľudia im verili, tak by som poradil náročnú, ale nevyhnutnú prácu mysle a skúmania a štúdia, že teda v čom tie filozofie majú silu a prečo im ľudia veria a nájsť, kde majú problém. Tak to je prvá vec. Samozrejme, že mnoho vecí si nevieme overiť a žiadny človek neverí len tomu, čo si sám preveril, či si zistil. Každý z nás musí veriť aj niektoré veci, ktoré verí na základe nejakej autority. A tam je dobre sa spýtať, že kto to hovorí, kto tvrdí tie veci, ktoré tá filozofia učí, alebo kto prišiel s tými tvrdeniami. A väčšinou sa dá ukázať, že tí ľudia majú nejaké obmedzené vedomosti a že majú nejaký motív k tomu, aby to tvrdili. A keď to porovnáme s tým, čo hovorí Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a máme o tom svedectvá, tak tie autority sú neporovnateľné. Takže, aby som to skrátke zopakoval, na jednej strane sa dá zistiť na tých filozofiách dosť jednoduchou, hoci často náročnou prácou, čomu sa dá a čomu sa nedá veriť. Tam, kde sa to nedá zistiť, buď, že to nie som schopný, pretože nemám toľko vedomostí, nemám toľko času, nemám toľko informácií, alebo jednoducho sa to nedá, lebo objektívne sa to nedá zistiť, tak tam sa pýtam na to, že odkiaľ to pochádza. A myslím, že C.S. Lewis to pekne povedal, keď v tej Narnii, keď sa vrátila Lucy z tej Narnie, z tej skrine, hej, tak spýtal sa tých detí, že kto väčšinou hovorí pravdu. No a keďže povedali, že Lucy väčšinou hovorí pravdu, tak povedal, tak asi by sme jej mali veriť. Keď si to nevieme overiť, tak skôr budeme veriť tomu, kto viac hovorí pravdu. No a to je také kritérium, ktoré by som odporučil Martinovi, aby sa pýtal, kto viac hovorí pravdu.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii.
1: Evanjelium v živote Jána Marka. Jeden z najkrajších príbehov o tom, čo pôsobí Evanjelium, je príbeh o Jánovi Markovi. Tak ako každý človek potrebuje uveriť Evanjeliu, potreboval mu uveriť aj Ján Marek, muž, ktorý mal z ľudského hľadiska najlepšie predpoklady veriť Evanjeliu. Tu ho stretávame ako pomocníka Pavla a Barnabáša, keď sa preplavili z Cypru do Pergy na územie dnešného Turecka. Postoj Jána vidíme v momente, keď je možno najviac potrebný, lebo ďalšia fáza misijnej cesty bude veľmi náročná, peším pochodom cez nehostinné kraje Pamfílie, Pizídie a Južnej Galácie. Práve teraz sa však Ján od Pavla a Barnabáša oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Pavol to vníma ako zradu a je ochotný rozísť sa aj s Barnabášom, svojím dlhoročným priateľom a bratom v službe Evanjelia. Čo sa stalo a ako Ján Marek nakoniec prežil Evanjelium pre seba osobne? Príbeh Jána Marka v písme začína, keď je zajatý apoštol Peter. Herodes tesne predtým už sťal Jakoba, jedného z 12, Jánovho brata. Ide o jedného z bratov Zebedeových a teraz Herodes ešte uvrhne do žalára aj Petra. Ľuďom sa to páči, tak treba ešte niekoho ďalšieho popraviť. Pán zázračným spôsobom Petra zachráni. Aniel príde k Petrovi do žalára, budí ho a nabáda, aby vstal. On vstáva, okovy padajú a dvere sa otvárajú. Jednoducho povedané, vyšli zo žalára a zrazu sa ocitli na ulici. Aniel ho tam necháva a vtedy čítame. Uvedomiac si vec, prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmenie Marek. Peter nemusel vedieť, či sa cirkev za neho modlí alebo nie. Nemohol to predpokladať, ale keď prišiel k sebe a uvedomil si, čo sa s ním deje, že to nie je nejaký sen, ale že je to skutočnosť. Čo vtedy urobí? Ide tam, kde rozumel, že sú jeho najbližší, ide tam, kde stále chodil. Tam, kde často býval. Rozumel, že keď tam príde, tak ho príjmu. No tak, ako mu bolo ľahko výjsť zo žalára, tak je mu teraz ťažko dostať sa medzi svojich, ktorí sa naviac dokonca modlia. Ľahko zo žalára, ťažko k svojim, ktorí sa napeto modlia. Keď im dievčina Rodé oznámi, že Peter je tam pred bránou a klope, tak jej neveria, no nakoniec ho predsa pustia dnu. Dôležité je rozumieť, kam Peter prišiel. Peter prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmeno Marek. Mária už pravdepodobne nemá muža. Je vdova, lebo sa nikde nespomína jej manžel. Je to bohatá rodina, pretože majú v Jeruzaleme dom. Musel to byť naviac veľký dom, keď sa tam stretávalo a modlilo veľa ľudí. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Takže je to veľký dom, bohatá rodina. Je to stredisko cirkvi. Syn majiteľky domu je mladý muž, ktorý sa volá Ján Marek. V tomto momente o Jánovi nečítame, či je veriaci alebo neveriaci, alebo kto to vlastne je. Je zmenený evanjeliom? No asi bol veriaci, lebo u nich sa konajú stretnutia prvej cirkvi. Je to dosť? To je dosť málo. No asi bol veriaci, lebo jeho mama je tá, ktorá svoje bohatstvo, čo ostalo po otcovi, delí medzi prvú cirkev. Je už kresťan? Ešte stále nemusí byť. O Markovej viere v tejto chvíli nič nečítame. Vieme o ňom to, že je to bratranec Barnabáša, ktorého cirkev vysiela spolu s Pavlom na misiu. V Skutkoch, 4. kapitole, v 36. verši čítame, aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn potešenia, Levíta, rodák z Cypru, majúc pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Všímate si, čo sú to za rodiny? To nie sú také rodiny, že do zbierky nedám, niekde dám, ale sem do kostola nie. A kde človek s takým rozmýšľaním dáva? No asi nikde. Barnabášovci a Markovci nie sú v žiadnom prípade takí. Čo mali, rozdali. Jedinečné je, že prvá cirkev funguje za pomoci takýchto rodín. Jakob, ktorý bol práve sťatý, a jeho brat Ján, ich mama a ich otec Zebedeus aj s ich rybárskou firmou, to je jedna veľká skupina, podporná skupina, poskytujúca to, z čoho tí 12 žijú. Zebedeovci, ich otec, ktorý pri povolaní synov do služby zostal chytať ryby, bol učeníkom pána Ježiša Krista ako jeho synovia, akurát iným spôsobom. Jednoducho fantastické rodiny. Rozdajú všetko na kráľovstvo Božie a cez tieto rodiny pán Boh zvláštnym spôsobom koná. Takže toto samotné už je obrovské požehnanie. Byť z takejto rodiny, to je niečo úžasné a Ján Marek je z takejto rodiny. Celé rodinné prostredie, v ktorom sa nachádza, je stále v nejakom spojení s prvotnou cirkvou. Nemala by to byť dostatočná kvalifikácia, aby Ján Marek bol aspoň kazateľom v prvej cirkvi? Ale čím je on vlastne? Pri vyslaní na prvú misijnú cestu Lukáš hovorí, že v antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, ktorému hovorili Niger, Lucius Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Ján Marek v tom zozname chýba. Zvláštne je ale, že Pavol a Barnabáš so sebou zoberú Jána Marka ako pomocníka. Kufre môže nosiť pre pána aj ten, ktorého duchovný stav nie je jasný. No toto sa skoro ukáže ako veľký problém. To je zvláštne. Ján pochádza z takej rodiny a nie je ani kazateľ. Dokonca sa stalo ešte niečo. Idú na tú prvú misijnú cestu z Antiochie. Je to úplne fantastická cesta v dejinách cirkvi. Nikto nie je ešte skúsený evangelizátor. Nikto. Nevedia, čo ich čaká. Vedení duchom však robia vždy jeden krok po druhom. A tie kroky fantasticky vychádzajú. Museli zobrať so sebou veľmi veľa vecí, pretože precestujú stovky a stovky kilometrov. Prejdúc celý Cyprus, Pavol, Barnabáš a Ján Marek sa odplavili do Pergy a Pamfílie. Keď prídu na to miesto, vtedy sa stane niečo nepredvídané. Niečo, čo by ste nečakali. Ján Marek sa zoberie a odíde od nich preč.

Čo sa to vlastne stalo? Cesta nebola jednoduchá. Čítame, čo všetko zažili. Idú z Pergy do Antiochie Pizíckej, Ikonie, Listry, Derbe. Keď už pozakladali zbory na tejto ceste, tak z Derbe, ktorá bola na úpetí veľkých hôr Taurusu, idú naspäť a po zboroch povzbudzujú bratov, ustanovujú starších a konajú službu. No Ján Marek, ktorý mal byť ich služobník, toho niet. Kam odcestoval? Ján Marek odcestoval do Jeruzalema k mame. Chlapec odcestoval k mame? Keď začína druhá misijná cesta, tak Ján Marek príde na pretras znova. Barnabáš príde za Pavlom, domýšľam si, že mu povie asi toto. Vieš čo, Pavol, ten lajdák nás zradil. Jednoducho je to zbabelec. Ušiel. Dajme mu však druhú príležitosť. Každý má mať predsa právo na druhú šancu. Dajme človeku druhú šancu. Ján Marek má dostať druhú šancu nielen preto, že je môj bratranec. Kto iný v cirkvi by ju mal dostať, ak nie on? Ak by Barnabáš bol Slovák, tak by tam mohli zaznieť aj varovania, aby sa nenahnevala jeho matka, v ktorej dome je zhromaždenie Jeruzalemskej cirkvi. Pavol povie nie. Pavol je veľmi chladne objektívny. Porozumel, kde Ján Marek stojí duchovne, a tak povedal nie. Musel niečo veľmi vážne porozumieť o Jánovi Markovi, keď tak trvá na svojom odmietnutí. V tej chvíli v skutkoch 15. kapitole v 38. verši čítame. Ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať spolu s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Z tohto Pavlovho rozhodnutia povstalo veľké rozhorčenie a roztržka. Tí dvaja sa poriadne pohádali. Vznikla taká hádka, že sa rozišli. Pavol trval na tom, že keď chceš ísť, choď, ale ja s Jánom Markom nejdem. Čo to je? O chvíľu uvidíme, čo to znamená. Pavol rozpoznal, že byť z tej najlepšej rodiny, byť vychovaný v tej najlepšej rodine, byť pri tom, keď sa dejú tie najväčšie veci v cirkvi, nie je ešte zmena evanjeliom, neznamená prežiť nový rod, byť Božím dieťaťom. Jánova mama je pri ukrižovaní a aj Ján Marek je dokonca pri tom. Väčšina komentátorov Markovho evanjelia hovorí, že on je ten mládenec, ktorý nahý uteká pri ukrižovaní. V ich dome sa koná posledná večera a je zoslaný Duch Svätý. Ján Marek však tejto chvíli nebol dieťaťom Božím a o chvíľu to uvidíme jasne. Keď sa Pavol s Barnabášom rozídu, tak Pavol si vyberie za svojho pomocníka Sílasa a s ním absolvuje misijné cesty. Barnabáš s Jánom Markom idú znova na Cyprus a potom už o ich misijnej práci bude písmo mlčať. Chvíľu ešte pravdepodobne chcú zopakovať to, čo videli s Pavlom na prvej misijnej ceste, ale Lukášovi, ktorý píše skutky, to už nestojí za zmienku, aby povedal, čo to je, alebo nevedel nič významné, čo by o tom mohol napísať. Barnabáš mizne z novozákonných spisov celkom a o Jánovi Markovi nebudeme počuť odteraz 10 rokov. 10 dlhých rokov. A zrazu sa Ján Marek vynorí. Objaví sa v Ríme na najneočakávanejšom mieste. Je v Ríme s mužom, ktorý pred 10 rokmi s ním nechcel mať nič spoločné. Ján je tam s apoštolom Pavlom. Keď apoštol Pavol píše list Kolosanom, je prvýkrát v Ríme. Je to vtedy, keď prvýkrát prišiel do Ríma a prvýkrát musí stáť pred cisárom. Na chvíľu je oslobodený a chce robiť cestu niekde ďalej, s najväčšou pravdepodobnosťou štvrtú misijnú cestu. Podľa cirkevnej tradície ide do Španielska, vráti sa a vtedy je druhýkrát uväznený. To je aj bod, keď je apoštol Pavol popravený. Keď Pavol do Ríma príde prvýkrát a stojí pred cisárom, tak napíše pozoruhodnú vec. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec, spoluväzeň a Marek, bratranec Barnabášov, o ktorom ste dostali príkazy.
Keby prišiel k vám, príjmite ho. Neuveriteľné. O Jánovi a Aristarchovi Pavol píše: Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Niečo úplne, ale úplne úžasné sa stalo s Jánom Markom. Keď musí apoštol Pavol druhýkrát stáť pred cisárom v Ríme, tak tesne predtým, ako ho popravia, napíše svoj posledný list, a to druhý list Timotejovi. Na konci 4. kapitoly napíše čosi krásne. Kam to píše teraz, keď píše Timotejovi? Do Efezu, obrovského mesta, centra Malej Ázie. Timotej je teraz biskupom v Efeze. Apoštol Pavol volá Timoteja do Ríma, lebo vie, že sa blíži jeho koniec. Pavol si je istý výsledkom výsluchu pred cisárom. A pokračuje. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. No a teraz dá Timotejovi takéto príkazy. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescent odišiel do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je samotný so mnou. Krescent a Títus, to sú Boží služobníci, ktorí boli poslaní apoštolom, aby slúžili v Galácii a Dalmácii. Teraz prosí o jedinečnú vec vo vzťahu k Jánovi Markovi. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Niečo nádherné sa stalo s Jánom Markom. Pavol vie, že mu bude užitočný v službe. Špeciálne on, Ján Marek. Pavol tesne pred svojou smrťou nie je naivný a keď niečo také povie, tak rozumieme, že Ján Marek zo začiatku druhej misijnej cesty a Ján Marek teraz, to je síce jedna a tá istá osoba, ale charakter tej osoby sa zmenil na nepoznanie. Pavol o tom napísal v stratenom liste, ktorý sa mal čítať aj v Kolosách. Lebo tá zmena bola čosi neobyčajné, aj pre prvú cirkev. Lenže teraz sa Marek nachádza už v Efeze. V tom prvom liste do Kolos Pavol povie o Jánovi Markovi. Je to verný, spoľahlivý človek. Ak by sa u vás objavil, odporúčam ho prijať aj napriek tomu, čo viete o jeho histórii. Človek, ktorý je so mnou, ktorý mi je na úžitok, ten ma neopustil, všetci ma opustili, ale on nie. Ján Marek opustil Pavla na prvej misijnej ceste. A tak ho opustil, že Pavol povedal: So mnou, chlapče, už viac nepôjdeš. A zrazu je to niekto, koho žiada, aby prišiel z obrovskej vzdialenosti. Aby prišiel z Efezu do Ríma za Pavlom, aby mu tam mohol slúžiť. Tak čo sa stalo? Čítame o tom v prvom liste Petra. Príbeh Jána Marka sme začali Petrom ako pravidelným hosťom v dome matky Jána Marka, a teraz ten príbeh aj ukončíme Petrom. V prvom liste Petra, písanom z Ríma, v 5. kapitole, v 13. verši čítame: Pozdravuje vás spolu vyvolená cirkev v Babylone, aj Marek, môj syn. Slovné spojenie môj syn v listoch prvej cirkvi znamenalo, že je to ten, ktorý sa obrátil na Petrovú službu. Duchovný syn. Pavol tak volá Timoteja alebo Filemona, keď píše, že ty si moje duchovné dieťa. A posielam ti Onezima, ktorý je tiež moje duchovné dieťa. Rovnakým zradcom, ako bol Ján Marek, bol aj apoštol Peter. Apoštol Peter potreboval dostať druhú šancu a dostal ju od pána Ježiša. Ak by sme so svojou zradou boli závislí od tých najlepších duchovných vodcov cirkvi, mnohí z nás by tú druhú šancu nedostali. Možno ani od apoštola Pavla. Evanjelium Ježiša Krista však dáva šancu každému. To je úžasná vec. Apoštol Peter je pilierom prvej cirkvi v Jeruzaleme a samozrejme, že Ján Marek a jeho rodina sú mu veľmi blízki. Tých 10 rokov prežil Ján Marek pravdepodobne v Jeruzaleme. Možno ich prežil v hanbe, lebo po zrade nasleduje hanba. Zrejme prežíval aj opovrhovanie sebou samým. Ale Peter je na blízku.
Nevieme to s istotou, ale môžeme si domyslieť, že skôr či neskôr sa zvesť o Markovej zrade dostala aj k Petrovi a že Peter porozumel, čo trápi tohto mladého Jána Marka. Porozumel, že on ešte nie je znovu zrodené Božie dieťa. A tak ho viedol k tomu, aby porozumel evanjeliu a stal sa Božím dieťaťom, novým stvorením v Kristovi.

Ján Marek bol zmenený evanjeliom. Už to nie je len nejaký mládenec, ktorý býva vo vôbec prvom zhromaždení cirkvi Pána Ježiša na tomto svete, ale niekto, kto je rukou apoštola Petra vedený, aby prežil nový rod. Ján Marek teraz už pozná Pána Ježiša osobne. Ján Marek sa stáva dieťaťom Božím a duchovným dieťaťom apoštola Petra. Toto je úžasný moment v jeho živote. Teraz rozumieme Pavlovi. Pavol je chladne objektívny voči Markovi v zmysle, že rozumie, že keby bol z najlepšej rodiny a s najlepšími ľudskými duchovným dieťaťom apoštola Petra. Toto je úžasný moment v jeho živote. Teraz rozumieme Pavlovi. Pavol je chladne objektívny voči Markovi v zmysle, že rozumie, že keby bol z najlepšej rodiny a s najlepšími ľudskými predpokladmi pre službu evanjelia,

Potrebujeme prežiť to, že my sme tí, ktorí bojujú proti Pánovi Ježišovi, ktorí ho zradili, ktorí ho zradia znovu a znovu bez prežitia moci evanjelia. Pavol to videl perfektne, preto je taký chladne objektívny k Markovi a nepomôže ani Barnabášovo prehováranie. Verím, že apoštol Peter to videl ešte krajšie. On vidí v Jánovi Markovi seba samého a rozumie, že stretnutie s Pánom Ježišom bude riešiť jeho problém. Vedie Marka k Pánovi Ježišovi a to rieši jeho problém. Tak ho to zmení, že už nechce byť v Jeruzaleme pri mame, ale so svojím duchovným otcom ide do Ríma, kde takmer zahynie, pretože obyčajne aj tí, ktorí boli okolo tých, čo boli obvinení Nerom z kresťanstva, boli zabíjaní. Ale tentoraz už Jána Marka neodradí od služby Pánovi nejaký problém. Tentoraz už neopustí Petra, aj keď Nero zúri. Tentoraz je to syn nielen svojej matky, ale aj Petrov duchovný syn a najpodstatnejšie je, že je synom Božím.

Po smrti apoštola Petra zostáva Ján Marek pravdepodobne v Ríme. Po niedlhom čase prichádza do Ríma apoštol Pavol a stretne svojho dobre známeho muža Jána Marka. Tentoraz je to však niekto iný ako ten Ján Marek, kvôli ktorému sa rozišiel s Barnabášom. Je to nový Ján Marek. Muž, ktorý prežil znovuzrodenie, je to úplne iný človek. Pavol skoro spozná, že má pred sebou človeka, ktorý bude tým najlepším služobníkom, akého kedy mal. Je to o to krajšie, pretože apoštol Pavol mal možnosť vybrať si dobrých služobníkov. Pavol verí v moc Evanjelia viac ako mnohí v jeho dobe a preto sa nebojí vybrať si za svojho spolupracovníka toho, ktorý ho zradil. Ján Marek sa predsa len dočkal druhej šance aj pre službu s apoštolom Pavlom. Keď domýšľam príbeh Jána Marka, tak som úplne premožený tým, čo robí Evanjelium. Teraz je Ján niekto, kto už nezradí, lebo porozumel vlastnej zrade a Pán Ježiš Kristus mu dal milosť novej príležitosti slúžiť mu. Len Evanjelium nás mení do hĺbky našich bytostí. Nič iné nemá moc uskutočniť takú zmenu. Žiadne prostredie, žiadny rodinný pôvod, žiadne okolnosti, ktoré sa dejú okolo nás, alebo akou súčasťou zhromaždenia sme. Keby bol Pavol z hľadiska organizácie cirkvi len trochu taký, ako sme my, tak Jána Marka by už k sebe nikdy nezobral. Je zradca, je koniec, je odpísaný. Evanjelium to je iná moc. Nevadí, že si zradca, lebo za tvoju zradu zaplatil Pán Ježiš. Keď tomu porozumieš, že áno, zradil som, ale Pán Ježiš za to zaplatil, on je ten, ktorý dáva to nové. Tak sa udeje zázrak Božieho synovstva, nového rodu. Apoštol Pavol si tesne pred svojou smrťou žiada, aby s ním bol jeden muž, Ján Marek. Ten muž má prísť až z Efezu. Jedinečné, krásne. Ovocie premeny neskončilo len tým, aký bol k apoštolovi Pavlovi. Ovocie premeny Evanjelium pokračuje. Ján napíše Evanjelium, ktoré sa volá po ňom. Nie je tam síce jeho meno spomenuté, ale cirkev nemá najmenšie pochybnosti, že ho napísal Ján Marek. Preto ho voláme Markovo Evanjelium. Markovo evanjelium je najviac evanjelizačne zamerané evanjelium. Vidíme v ňom krásnu vec. Jeho písateľ je taký spojený s Petrom, že už nie je len ako jeho duchovné dieťa. Písateľ tohto evanjelia a Peter ako keby boli bratia, priam dvojičky. Hoci samozrejme Peter bol oveľa starší. Pamätá si každú jednu Petrovú kázeň. Keď budete čítať Markovo evanjelium, tak uvidíte, že to je samá priama Petrova reč. Ako by písateľ sedel s Petrom a počúval jeho kázne. Marek tie kázne doslova hltá, pamätá si všetko a napíše evanjelium, ktoré bude

jedno zo štyroch evanjelií, až kým nepríde Pán Ježiš. Navždy bude niesť meno zradcu Jána Marka, hriešníka, celkom premeneného evanjeliom Pána Ježiša Krista. Úžasný praktický príbeh o moci evanjelia, ktoré sa ide rozšíriť do celého sveta, a ani zrada jedného človeka ho nezastaví. Naopak, na tej zrade bude dokumentovaná veľkosť moci evanjelia.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Čo to znamená byť hlavou domácnosti? Manželové vedenie domácnosti je veľmi často diskutovanou témou vo svete. Nie sa ani čo čudovať, keď spoločnosť úplne odmietla Boží plán pre rodinu. Ale v dnešnej dobe je to čoraz častejšie diskutovaná otázka aj v cirkvi, ktorá znepokojuje ľudí. Preto ani nemôžeme dúfať, že pochopíme alebo budeme schopní aplikovať Boží plán pre manželstvo a rodinu, ak odsunieme nabok túto dôležitú doktrínu o vodcovstve v domácnosti. Manželstvo je však založené na princípe vzájomnosti. Prestaňte myslieť nad manželovým Bohom zvereným vodcovstvom ako nad degradovaním manželkinej úlohy v domácnosti alebo spôsobom, akým zrušiť podstatu jednoty manželstva. Manželstvo je partnerstvom, nie súkromnou vládou pre dominantných manželov. Táto pravda je zahrnutá do celého učenia písma o manželstve a rodine. Odlišný, ale rovný. Poprvé, písmo veľmi jasne hovorí o tom, že muži a ženy sú si pred Bohom duchovne rovní. V Kristovi majú rovnaké postavenie a rovnaké výsady, pretože všetci sme zjednotení v ňom rovnakým spôsobom. List Galackým, 3. kapitola, 28. verš hovorí: Nie je ani Žid, ani Grék. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Neexistuje žiadna druhoradá duchovná trieda. V Kristovi pred Bohom existuje iba jednota. Sme si rovní. Muži nie sú duchovne nadradení ženám. Napriek našej rovnosti je zjavné, že na základe písma, aj z biologického hľadiska, boli mužom a ženám zverené rozdielne úlohy. Biblia je úplne jednoznačná v tom, že vedenie domácnosti patrí mužom a nie ženám. Zodpovednosť vo veciach vyučovania a vedenia zboru je zverená mužom, nie ženám. Ženy však majú jedinečnú úlohu vychovávať deti a o mnoho viac vplývať na novú generáciu ako muži. A naplňanie tejto úlohy určite nemôžeme považovať za nejakú druhoradú úlohu. Muži sú spravidla fyzicky silnejší. Sú preto zodpovední za zabezpečenie a ochranu rodiny. Písmo jasne učí, že Boh bol ten, ktorý určil fyzické a funkčné rozdiely medzi mužom a ženou z nejakého dôvodu, a aj preto Boh rozdeľuje úlohy a rozdielne zodpovednosti medzi mužov a ženy. Zapamätajte si, že napriek tomu, že muž a žena majú jasne odlišné úlohy, tak ich duchovné postavenie v Kristovi je úplne rovnaké. Dokonca aj biblické vyjadrenie o tom, že dvaja sa stanú jedným telom, len počiarkuje jednotu medzi mužom a ženou. A už len toto samotné vyvracia myšlienku nadriadenosti. Biblické vodcovstvo. V skutočnosti spôsob, akým písmo opisuje to, že muž má byť hlavou ženy, len počiarkuje duchovnú rovnosť medzi mužom a ženou. V prvom liste Korinťanom, 11. kapitole, 3. verši Pavol píše: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy je však muž, a hlavou Krista je Boh. Všimnite si niekoľko významných pravd, ktoré sú zjavné v tomto jednom verši. Poprvé, Boh dal každému manželovi jasnú zodpovednosť za duchovné vedenie
a muž nemá právo sa vzdať tejto úlohy. Manžel, nie manželka, má byť hlavou rodiny. Toto je Boží plán. V každej domácnosti musí mať niekto zodpovednosť za vedenie a písmo túto úlohu jasne zveruje mužovi, nie žene. Po druhé, vzorom takéhoto správania pre muža je Kristus. Vodcovstvo založené na Kristovom vedení nezahŕňa len zodpovednosť za duchovné vedenie, ale taktiež starostlivosť, výchovu, ochranu a sebaobetovanie. V liste Efeským 5. kapitole 28. a 29. verši je napísané: Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Tento text vyvrácia akúkoľvek myšlienku o tom, že manželová vodcovská úloha ho robí akýmkoľvek spôsobom nadradeným nad svojou manželkou. Vodcovstvo v rámci Božej Trojice. Po tretie, všimnite si vyhlásenie na konci prvého listu Korinťanom 11.3. Boh je hlavou Krista. Inými slovami, aj v rámci Trojice je jedna osoba hlavou. Boh Otec je hlavou Krista, Boha Syna. Znamená to teda, že všetky osoby Trojice nie sú rovnaké vo svojej podstate? Samozrejme, že nie. Ježiš nám hovorí, ja a Otec sme jedno. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 30. verš. Ďalej hovorí, kto mňa videl, videl Otca. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kristus je obrazom neviditeľného Boha, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. List Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš, 2. kapitola, 9. verš. Neexistuje vôbec žiadna nerovnosť medzi osobami Trojice. Napriek tomu však existuje rozdiel v ich úlohách. Syn sa dobrovoľne podriaduje pod Otcové vedenie. Ten istý Ježiš, ktorý hovorí, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi, takisto povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 34. verš. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 30. verš a 6. kapitola, 38. verš. Inými slovami, napriek tomu, že Otec a Syn sú vo svojej podstate rovnakí, ich úloha je iná. Úloha Syna nie je o nič menšia ako úloha Otca. Je len iná. Syn nie je v žiadnom zmysle menej cenný ako Otec, napriek tomu, že sa dobrovoľne podáva pod Otcové vedenie. Podriadenie v manželstve. Toto isté platí aj v manželstve. Ženy nie sú nejakým spôsobom menej cenné oproti svojim manželom aj napriek tomu, že každému z nich určil Boh inú úlohu. Dvaja sú jedným telom. Vo svojej podstate sú si úplne rovní. Aj keď žena sa musí podriadiť pod vedenie muža, Boh prikazuje, aby muž uznal rovnosť svojej ženy a miloval ju ako vlastné telo. Toto všetko krásne ilustruje princíp vzájomného podriadenia sa. Ďalej môžeme obraz tohto princípu vidieť v učení písma o fyzickom zväzku dvoch manželov. V prvom liste Korinským 7. kapitole 3. verši Pavol píše: Nech si muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Jasne tu poukázal na to, že každý člen v manželskom zväzku
má určitú povinnosť voči tomu druhému a Pavol tu prikazuje, aby si každý plnil túto svoju povinnosť. Ale takisto aj uviedol, že každý z partnerov má určitú autoritu nad telom toho druhého. Žena nevládne svojim telom, ale jej muž. Podobne ani muž nevládne svojim telom, ale jeho žena. Prvý list Korinským, 7. kapitola, 4. verš. Znovu tu vidíme, že každý sa musí podriadiť tomu druhému. Ten istý princíp vzájomnej podriadenosti je potrebné aplikovať do každého aspektu v manželskom vzťahu, počnúc fyzickou jednotou. Ale opäť, nič z tohto neruší to, čo písmo jasne učí o vodcovstve manžela. Poukazuje však na to, že mužové vodcovstvo nemá mať diktátorský charakter, kde zvyšní členovia rodiny majú za úlohu plniť len jeho príkazy. Manžel totiž nemá rozdávať svojvoľné autoritárske príkazy, ale aj vo vedení domácnosti má plniť Božiu vôľu. Inými slovami, Bohom ustanovené úlohy v rodine nemajú nič spoločné s nadradenosťou alebo menej cennosťou. Mnoho žien je určite múdrejších, vzdelanejších, disciplinovanejších, ako sú ich manželia. Boh to napriek tomu určil tak, že muž je hlavou rodiny, pretože ženy sú slabšími nádobami. A preto musia byť muži sebaobetaví a musia ich chrániť. Manželka však kvôli tomu nemá o nič menej cennú úlohu v rodine ako manžel. Základná pravda. Predovšetkým, manžel ako hlava a žena ako slabšia nádoba musia uplatňovať princíp vzájomnej podriadenosti, kde každý toho druhého považuje za hodnotnejšieho ako seba. Princíp vzájomnej podriadenosti je dôležité dodržiavať nielen v rodine, ale aj v cirkvi. Preto v určitom zmysle, rovnako ako každý člen rodiny, tak aj každý kresťan, má byť naklonený v bratskej láske, predbiehať sa navzájom v úctivosti. Toto je východiskovým bodom pre všetko, čo Pavol ďalej učí o rodine. Zvyšok jeho učenia, kde popisuje úlohy manželov, manželiek a detí, sa opiera o túto dôležitú lekciu o duchovnej pokore. Toto pravidlo je základom princípov vzájomnej podriadenosti, duchovnej rovnosti, láskavej sebaobetavosti, pokory a lásky plnej služby. Tieto princípy sú kľúčom k rodinnej harmónii.

0: Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tomu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im riekol: môj čas ešte nenastal.
1: Ján 7. kapitola od 1. po 6. verš. Tu sa prvýkrát stretávame s Ježišovými súrodencami, jeho bratmi. Čo sa o nich dozvieme? Evanjelista nám prezrádza ich postoj k Ježišovi, ktorý bol postojom nevery. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Napriek tomu, že žili v blízkosti svetla, zostávali v tme. Počuli pravdu, ale ju odmietali. Niekedy je ťažké žiť v blízkosti neveriacich príbuzných. Aj Ježiš o tom niečo vedel. Preto nám rozumie, keď sa nachádzame v podobnej situácii. Neskôr však vidíme jeho bratov medzi prvými kresťanmi. To je povzbudzujúce. Nevera našich príbuzných v prítomnosti ešte nemusí znamenať ich neveru v budúcnosti. Prečo Ježišovi bratia ešte v neho neveria? Oni chcú mať z Ježiša populárnu osobnosť, ktorá by bola prijímaná širokou verejnosťou. Preto nechápu, prečo Ježiš nevyužije židovský sviatok na to, aby si urobil reklamu, aby ukázal, čo všetko dokáže, aké zázraky koná. Ježišovo správanie je pre nich nepochopiteľné. Inak to ani nemôže byť, lebo kto Ježiša meria ľudskými kritériami, nemôže mu rozumieť. My chceme, aby bol ako my, aby rozmýšľal ako my, aby sa správal ako my. Ale on nie je ako my, ani nezmýšľa ako my a už vôbec sa nespráva ako my. My ho meriame sebou, zatiaľ čo by sme seba mali merať ním. Ako Ježiš odpovie na návrh svojich bratov? Môj čas ešte nenastal. Ide o čas jeho utrpenia a smrti, o ktorom oni zatiaľ nič nevedia. Ale Ježiš vie. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Ježiš sa nevyhýba

rížu. Len čaká, kedy sa naplní jeho čas. Keď sa tak stane, verne vstúpi do Jeruzalema, aby priniesol obeť i za svojich neveriacich bratov, aby aj oni uverili v neho a tak sa stali trofejou jeho milosti a lásky. Pane, ďakujeme, že aj pre našich neveriacich príbuzných je nádej na spásu.

0: Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tomu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im riekol: môj čas ešte nenastal, ale váš čas je vždy príhodný. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei.
1: Ján 7. kapitola od 1. po 9. verš. Opozícia voči Ježišovi narastá. Židia ho chceli zabiť. Už tu dopadá tieň kríža na Ježišov život. On sa zatiaľ vyhýba konfliktu, lebo ako sám hovorí, môj čas sa ešte nenaplnil. Ježiš však v rozhovore so svojimi bratmi nehovorí o Židoch, ktorí ho chcú zabiť, ale o svete, ktorý ho nenávidí. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí. To znamená, že nepriateľstvo a nenávisť Židov voči Ježišovi je len príkladom nepriateľstva a nenávisti celého sveta voči Ježišovi. A zavrhnutie Ježiša Židmi je len príkladom zavrhnutia Ježiša celým svetom, všetkými ľuďmi. Nemyslíme si, že Ježiš je ľuďom ľahostajný. Keď svet dostal prvú príležitosť zbaviť sa svojho stvoriteľa, tak ju hneď využil. Kríž ukazuje, že vzťah človeka k Ježišovi nie je apatický, ale antagonistický. Nie je ľahostajný, ale nepriateľský. Keď sa opýtame ľudí, prečo neveria v Ježiša, pohotovo uvedú mnoho dôvodov. Keď sa Ježiša opýtame, prečo ľudia v neho neveria, tak nám povie: preto, lebo ma svet nenávidí. Toto je Ježišova diagnóza sveta. Svet, ktorý Boh miluje, je svet, ktorý nenávidí Boha, nenávidí Syna, ktorého Boh poslal na svet. Prečo ho nenávidí? Pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Človek je páchateľom zla, ktorého odhalia. Odhalilo ho svetlo, ktoré prišlo s Ježišom a v Ježišovi na svet. Preto tá nenávisť voči Ježišovi. A tak sa odhalený človek rozhodol odstrániť toho, ktorý ho odhalil. Kríž tak ukazuje ľudskú zlobu a nenávisť sveta voči Ježišovi, ale zároveň zjavuje Božiu lásku k hriešnemu svetu, lebo práve nenávisť sveta Boh použil na záchranu sveta. Pane, ďakujeme Ti, že miluješ tých, ktorí Ťa nenávidia.

0: Dnes sa spoločne s autorom dnešnej úvahy Pavlom Kondačom zamyslíme nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej 6. kapitolou, veršami 4 až 8. Relácia má názov Najvážnejšia výstraha.
1: Pre tých, ktorých jasné svetlo Evanjelia už raz osvietilo, ktorí na sebe okúsili, aké nádherné sú Božie nebeské dary, ktorí boli obdarení Svätým Duchom, počuli Božie spásne slovo a zakúsili niečo z moci budúceho sveta, pre tých nie je možné, aby znova robili pokánie a opäť sa obrátili k Bohu, ak sa vedome od Neho odvrátili a boli Mu neverní. Svojou neverou totiž znova pribili Božieho Syna na kríž a vystavili Ho posmechu nepriateľov. Veď zem, ktorá je výdatne zavlažovaná dažďom a dáva užitočné plodiny tým, čo ju obrábajú, pridíma Božie požehnanie. Ale ak rodí iba trnie a bodľačie, je nepotrebná, sú sa na zavrhnutie a napokon ju vypália.
2: Vážené poslucháčky a poslucháči, vari nikde inde nedvíha Boh svoj varovný prst tak vysoko a nehovorí k človeku tak smrteľne vážne, ako v tomto oddiele. S ním je úzko príbuzný ešte ďalší odsek v 10. kapitole, verše 26. až 29. Chce nás upozorniť, že jediný vážny pád človeka do hriechu môže mať osudové následky, áno, s dosahom až do nekonečnej večnosti. Vieme, že mnohí čitatelia Biblie sa v duchu búrili proti týmto slovám a pokúšali sa zmierňovať ich tvrdý dopad. Aj takí sa našli v hojnom počte, ktorí to vysvetľovali tak ďaleko a tak dôkladne, že sa im podarilo toto Božie varovanie odvysvetľovať. Znamená to, že oddiskutovali ich platnosť a úplne ich preonačili. Ani vám tu nejdem podávať všetky tie dôvody. Väčšinou sú filozofickej povahy, ale aj psychologicko-pedagogické. Skúsme však prečítať týchto pár riadkov znova a znova a seriózne sa zamyslieť nad nimi. Ak im nechceme ubrať na vážnosti a otupiť ich ostrie, musíme sa v úcte postaviť a prijať ich pôvodnú naliehavosť. Predovšetkým si musíme uvedomiť, že tieto Božie výstrahy sú jasno adresované na vymedzený kruh ľudí, teda vlastne nemajú všeobecnú platnosť. Boh tu oslovuje svoj vyvolený a oddelený ľud, povedzme si to tak civilne, kresťanov. Tých, čo naozaj do hĺbky prežívali duchovné spojenie, teda spoločenstvo s Bohom, ktorí dostali a teda skúsili moc Svätého Ducha vo svojom živote na sebe samom. Tých, čo poznali, že Božie kráľovstvo nezáleží v reči, ale v moci. Tých, čo prijali a zažili oslobodenie či očistenie od nečistoty a zhubnej moci hriechu a v istote viery spočinuli v Bohu. A potom naraz, alebo postupne až nebadane, len odpadli od viery a od spoločenstva veriacich ľudí, cirkvi. Prečo? Príčina bývala najrôznejšia. V dobe napísania nášho listu Židom bolo to prenasledovanie kresťanov. Najprv v ich pôvodnom židovskom prostredí, neskôr najmä zo strany vrchnosti Rímskej ríše. Bolo to nemalé prenasledovanie. Prejavovalo sa rôznymi podobami. Obyčajne sa začalo tým, že verných kresťanov niekto udal vrchnosti. Tí boli predvolaní a žiadala sa od nich prísaha vernosti. Konkrétne vernosti rímskym božstvám, ale aj symbolom, obyčajne sochám zbožňovaných rímskych cisárov. Na znak vernosti sa mala priniesť požadovaná kadidlová obeť na oltárikoch pred ich obrazmi alebo sochami. A na dôvažok ešte požadovali verejné zrieknutie sa Krista v podobe kliatby. Stávalo sa však, že vlna prenasledovania časom zoslabla a odpadlíci sa s pokáním vracali dolo na cirkvi, žiadali si odpustenie a znovu prijatie do spoločenstva veriacich. Odpovedou na tento ich krok bolo rozhodné nie. Citujem, nie je možné, aby znova boli privedení k pokániu. Teda ich pokánie je neplatné, nepriateľné. Znie to tvrdo, zdá sa nám a zdá, že kruto. Ale si predstavme, že by prví kresťania boli vypracovali oveľa liberálnejšie, vlažnejšie pravidlo. Kto by bol vydržal kruté nárazy vln prenasledovania? Kto by bol ostal? Cirkev by veľmi skoro splynula s okolitým pohanským prostredím a bola by prestala plniť svoje svedecké poslanie. Bola by jednoducho zanikla. Doba, ktorá iba pred niekoľkými rokmi skončila, bola tiež skúškou vernosti. Prenasledovanie väčšinou nebolo také kruté. Cenou vernosti bolo iba spoločenské a platové degradovanie. A sťaženie, niekedy aj znemožnenie kariéry detí jednoznačne vyznávajúcich kresťanov. Mnohí nevydržali ani tento nátlak, neboli ochotní priniesť ani túto cenu. My sme tu nie na to, aby sme ich odsúdili a zatratili, ale šťastnejší, biblickým výrazom povedané, blahoslavenejší sú tí, čo aj za sťažených podmienok zostali verní Pánovi a nezapreli. Ich deti sa možno nedostali na spoločenské špičky, ale po príklade svojich verných rodičov sa pripojili k táboru nasledovníkov Krista. A čo je viac, pýtam sa. Tieto prípady tu uvádzam iba ako malú aktualizáciu nášho biblického textu, takého vážneho a varovného. Nechcem sa však iba vracať do minulosti, či dávnej alebo nedávnej. Nastala iná doba. Situácia sa nám v niečom uľahčila, ale aj naša doba kladie na nás svoje nároky. Byť vyznavačom a nasledovníkom Kristovým aj dnes nás niečo stojí. Žiada od nás jednoznačnú rozhodnosť, vyznavačskú vernosť. Slovom, ale aj životom. Životom, ale aj slovami, celou našou bytosťou. Nepochopme výstražné slova nášho textu ako nejaké strašenie. Ale ho neberme ani na ľahkú váhu. Netrhajme mu zuby, aby ostali ako bezzubý lev. Kresťania ešte nedávno tuho diskutovali o tom, či veriaci kresťan môže byť na večnosti zatratený, keby upadol do hriechu, napríklad do hriechu zapierania viery a iného odpadlíctva. Jedni apelovali na večnú a principiálnu Božiu lásku, ktorá je hotová nanovo prijať kajúcnika a odpustiť mu. Iní tvrdo opakovali tu citovaný biblický text a nastojili na rozhodnom nie. Možno boli až príliš bezcitní a súdili zákonnícky. Nepúšťam sa tu do role rozhodujúceho sudcu, iba volám pozor, keď Pán Boh jeho slovo dvíha varovný prst. Neberme to na ľahkú váhu, spamätajme sa včas. Zaujmime verný a opatrný postoj ešte prv, ako príde pokušenie či skúška. Je trapné nariekať po páde a pýtať sa, muselo k nemu dôjsť? Nemohol som zostať statočný, či statočná a verná? Biblia nám ukazuje iba jedným smerom. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Veniec bol odmenou víťazných športovcov, ktorí sa nevzdali, ale vytrvali a dobehli do cieľa ako prví. Aj keď nemôže byť každý z nás prvý, ale verný zostať máme, za všetkých okolností. Táto požiadavka sa bude zdať niekomu asi pritvrdá, až nesplniteľná, ale ona nie je. Je tu Boh, ktorý neľutuje darovať svojho Svätého Ducha, jeho silu a zmocnenie pre všetky nároky života. Boh dobre vie, že sme slabí, klesajúci a nástrahy sveta sú nemalé, často aj objektívne nad naše sily. Ale on tu je. Je s nami, nielen nad nami, ale aj v nás. On neľutuje svojho ducha, ochotne ho dá všetkým svojim úprimným deťom. V jeho moci je východisko, riešenie. Božia láska je obrátená k nám a keď sa my obracieme k Bohu, v jeho sile zvíťazíme v živote. Víťazným životom ho potešíme a oslávime. To je opak toho, čo Biblia tu označuje zaiste obrazne, symbolicky, nanovo križovať Božieho syna. To jest pridať sa k táboru tých, čo ho odsudzujú, zosmiešňujú, čo mu upierajú božskú jedinečnosť a najvyššiu autoritu. Križovanie bolo nielen strašne bolestivé, ale aj spoločensky degradujúce, potupné a kruté. Verím, že nikto z nás sa nechce pridať k tým, čo ho križovali, aj dnes križujú. Naopak, chceme ho osláviť a verne za ním kráčať až do preslávneho cieľa. Aj za cenu, ktorú sme spomínali, a varí aj za väčšiu, ak bude treba, však, milí poslucháči. Nuž, privíňme sa verne k nemu a on verne zostane s nami.
3: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Mnohí z nás sme vychovaní na samozrejmosti Božej lásky. Veď či k Bohu nepatrí láska? Čo by to bol za Boha, ktorý by ma nemiloval? Ktorý by ma nevpustil dnu, kedykoľvek zaklopem na jeho dvere? My si robíme nárok na Božiu lásku z toho titulu, že Boh je láska. Ale varí, my máme nárok na Božiu lásku? Varí, je jeho láska nárokovateľnou položkou? Biblia nezvestuje Božiu lásku ako samozrejmosť, ako niečo, na čo máme automatický nárok. Biblia zvestuje Božiu lásku ako zázrak. A tak, ako Biblia nezvestuje samozrejmosť Božej lásky, tak nezvestuje ani samozrejmosť otvorených dverí. Tie sú rovnako zázrakom, ako je aj Božia láska. Preto môcť vojsť otvorenými dverami či tesnou bránou je najväčšia výsada. Výsada, ktorá však nepotrvá večne. Keď Ježiš s nami hovorí o zatvorených dverách, o plači a škrípaní zubami, robí to len preto, lebo nás miluje. Keď tu berie na seba podobu neoblomného hospodára, ktorého ani klopanie, ani plač, ani prosby tých vonku neobmekčia, robí to len preto, aby zdôraznil vážnosť a naliehavosť svojej výzvy, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. On nás chce mať dnu. Chce nás ochrániť pred tým, aby sme zostali stáť vonku. On nechce, aby pre nás raz bolo neskoro. Slová o plači a o škrípaní zubami vychádzajú z úst Spasiteľa sveta. Preto tiež patria do Evanjelia. Veď čo je Evanjelium? Nie je to zvesť, ktorá hovorí: Ešte máš čas, veď dvere sú do Korán otvorené. Boh sa poteší, keď prídeš aj na poslednú chvíľu. Nie, Evanjelium je zvesť, ktorá hovorí: Je najvyšší čas vstúpiť dnu, lebo dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť pre teba neskoro. Pane, pomôž nám brať tvoje slová smrteľne vážne.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Rozhovor cez zatvorené dvere. Vnútri stojí domáci pán, hospodár, ktorým je Ježiš. Vonku stoja tí, ktorí už prišli neskoro a dvere našli zatvorené. A tak robia to, k čomu Ježiš raz vyzýval svojich poslucháčov, keď hovoril: Klopte a otvorí sa vám. Preto klopú a volajú: Pane, otvor nám. Dvere sa však neotvoria. Ako je to možné? Veď či sa klopúci nepriznávajú k Ježišovi ako k svojmu pánovi? Áno, ale rozhodujúce nie je to, či sa my priznáme k Ježišovi, ale či sa on prizná k nám. Nie či my hovoríme, že ho poznáme, ale či on pozná nás. Tých, ktorí stoja pred dverami, Ježiš nepozná. Sú to pre neho neznámi ľudia. Oni nikdy nevstúpili do osobného vzťahu s ním. Pritom sú to ľudia, ktorí o sebe hovoria: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Akú úžasnú výsadu mali, pohybovali sa v Ježišovej blízkosti, dokonca s ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obydlí, aby ich učil. Ako však naložili s touto výsadou? Premrhali ju, nevážili si ju. Ježiša počúvali, ale neposlúchli. Pokiaľ boli otvorené dvere, len pri nich postávali, ale dnu nevošli. Je možné i celý život prežiť pri otvorených dverách a nikdy nimi nevstúpiť dnu. Aká tragédia! To je tragédia tých, ktorí teraz stoja vonku pred zatvorenými dverami. Dvakrát z Ježišových úst počujú: Nepoznám vás. Dokonca ich nazýva páchateľmi neprávosti. V čom spočíva ich neprávosť? Že vtedy, keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Nebrali Ježiša vážne. A nebrať Ježiša vážne je veľká neprávosť. Teraz chcú vstúpiť dnu, ale nemôžu. Pre nich je už neskoro. Mali brať Ježiša vážne vtedy, keď dvere ešte boli otvorené. Brať Ježiša vážne, až keď sa dvere zatvoria, je neprávosť. A páchatelia neprávosti nemajú miesto v Božom kráľovstve. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali výsady, ktoré máme.

Pamätám sa, keď zomrel môj strýko. Vlastne to bol môj prastrýko a boli sme si veľmi blízki. Bol to pre mňa veľký šok, pretože som sa za neho často modlila. Modlila som sa už ako dieťa. Nerozumela som tomu, prečo zomrel, ale aj tak som nemala v sebe žiadnu horkosť voči Bohu. Stále som sa modlila za ostatných z rodiny. A potom si pamätám, ako som začala chodiť na strednú školu. Ako som tam začala chodiť, zrazu začali prichádzať rôzne okolnosti do môjho života. Viete, ako hovorí Božie slovo, že prídu veci a uchvacujú jeho slovo preč od vás. Kradli mi každý kúsok pravdy o Bohu, ktorú som dovtedy mala. Prichádzali rôzni priatelia a vôbec, veď viete, ako to na strednej škole beží. A potom to začalo byť také, že som sa cítila takmer trápne pred nimi, že som vôbec myslela na Ježiša Krista alebo na to, že Boh existuje. Samozrejme, na strednej škole sa stretnete aj s teóriou evolúcie a valí sa to všetko na vás aj z televízie a rozhovorov. Neujdete pred tým. A zrazu som bola v stave, že jasné, samozrejme, že nie je žiadny Boh. Pamätám si, ako sa učiteľ na strednej škole opýtal: kto z vás verí v Boha? A ja som sa obzerala po triede, mysliaci, že nikto ruku nezdvihne. Pamätám si, že jedno dievča zdvihlo ruku. Ona zdvihla ruku a ja som si len pomyslela: wow, aké hlúpe. A pamätám sa, ako učiteľ povedal: takže predpokladám, že všetci ostatní ste ateisti. Zdvihnite ruky. A vtedy všetci zrazu rýchlo zdvíhali ruky. Ako keby to bolo niečo, čím sa človek má chváliť. No jasné, samozrejme, som ateista. A to je v podstate to, čo som bola na strednej škole. A potom, samozrejme, môj život tak aj vyzeral, akože Boh neexistuje. Nezodpovedám sa nikomu. Čo na tom záleží? Nehovorím, že by som bola nejaká totálne strašná osoba.

potom som stretla Karola. Boli sme veľmi mladí a náš život bol len, v skutočnosti len klasický svetský vzťah. Poznáte to, veď sa nemusíte brať. Stále môžete robiť to, čo naozaj chcete robiť. Nemusíte sa nejako zaväzovať. A potom sme sa zasnúbili a boli sme zasnúbení asi 10 rokov. Potom som otehotnela. Čakala som nášho najstaršieho syna Dávida. A život sa začal meniť. Čakali sme dieťatko a neboli sme zobratí. Proste život sa do nás zaboril. Začala som si uvedomovať, že onedlho budeme rodičia a máme zodpovednosť. A potom to začalo byť príšerné. A nakoniec sme sa rozišli. A potom, keď som porodila Dávida, trochu neskôr, myslím, že Dávid mal asi 6 mesiacov, pamätám si, že som chcela od života utiecť. Som k vám úprimná, vtedy som chcela od všetkého uísť. Ale Karol mi chýbal a ja som stále rozmýšľala, kam išiel, kde je. A potom v nedeľu večer sa nečakane vrátil domov. A ja som sa ho prekvapene pýtala, kde si bol, kde si bol? A on povedal, neviem si to vysvetliť, dnes ráno som sa zobudil a Pán sa ma dotkol. No, nepovedal Pán sa ma dotkol, ale povedal len, že cítil, že musí ísť do kostola. A bol to kostol miestnej anglikánskej cirkvi. Pamätám sa, ako som si myslela, kostol? Na čo chodiť do kostola? Toto je šialené. Kto dnes chodí do kostola? A on tam začal chodiť každú nedeľu a vracal sa a niečo ho stále ťahalo do kostola. Ale Karol nebol v tomto bode ešte obrátený. Potom tam začal brať aj mňa, pretože mu všetci hovorili, ale veď priveď svoju priateľku aj syna, prečo nechodia aj oni? A tak som tam začala chodiť aj ja. Pamätám si, ako sme tam chodili a ja som si zrazu tak uvedomila. Toto je ako keby ma niekto zobral do minulosti. Vracali sa mi všetky tie spomienky z detstva. Ako som bola v škole, v kostole, so starou mamou. A pamätám si, že som začala spievať piesne a tak. A ja neviem, niečo sa vo mne akoby začalo rozsvecovať. Stále som nepoznala pravdu, stále som nepoznala evanjelium. Ale bolo tam niečo, viete, niečo ako keby Pán konal nejakú prácu. Myslím, že som tam chodila asi 7 rokov a po tých 7 rokoch jedného dňa bol Karol v záhrade. Pamätám sa, že v ten deň prišiel domov a nemohol sa upokojiť. Stále sa prechádzal dookola. Netušili sme vtedy, čo to má byť znovu zrodený. Nevedeli sme to. Ale od toho dňa sa Karol jednoducho zmenil. Jednoducho sa úplne zmenil. A pre mňa to bolo o to ťažšie, pretože som si myslela, čo sa to deje. A jediné, čo Karol robil, bolo, že si stále čítal svoju Bibliu. Šiel na každé zhromaždenie do cirkvi, nevynechal ani jedno. A potom začal písať články do časopisu. Mal skrátka vášeň pre Boha. Ale potom som aj ja začala čítať Bibliu. Ale miesto toho, aby som ju čítala, aby som našla pravdu, čítala som ju, aby som našla v nej chyby. A za každým, keď som tam našla niečo, čo ma skutočne rozčulilo, ako napríklad, keď Ježiš hovorí, vylúpni si oko a odsekni si pravú ruku, ja som sa skrátka chytala týchto veršov a len som hovorila, toto je smiešne. Ako tomuto môžu ľudia veriť? To je totálny nezmysel. Čohokoľvek som sa mohla chytiť, to som využila. Začala som sa snažiť zničiť Karolovú vieru. Skrátka, nechcela som a neverila som Biblii.

Ale potom si pamätám, že Karol začal chodiť do inej cirkvi. Zobral ma tam a tam som stretla skutočne nádherných ľudí. Boli takí milí a krásni a tak som začala robiť to, že som sa pokúšala medzi nich zapadnúť. To je však tá najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. Nikdy sa nepokúšajte zapadnúť, ak viete, že nemáte pokoj s Bohom. To je to najhoršie, čo môžete urobiť. Pokúšala som sa presvedčiť samu seba, že v skutočnosti poznám Pána. Viete, snažila som sa presvedčiť samu seba, pretože všetci boli takí milí, takí starostliví a tak som sa snažila čítať Bibliu. Čítala som si ju, ale nečítala som ju. Nečítala som ju pre úprimné hľadanie pravdy a toho, čo chce Boh pre môj život. Čítala som si ju bez toho, aby som tomu skutočne verila. Božím zasľúbeniam, tomu, čo som tam čítala. Nepremýšľala som o tom.

Ďalším príkladom toho, aká som bola, bolo to, že som sa hanbila, keď sme boli na návšteve u rodiny a priateľov. Ja som si vždy myslela, ach nie, Karol, nezačni hovoriť o pánovi, prosím, tu nie. A nemohla som sa uvoľniť zo strachu, že by Karol mohol naozaj začať niekomu hovoriť o Bohu. A pamätám si, že dokonca aj v aute, keď sme mali niekedy pustenú kresťanskú hudbu a mali sme spustené okno, ja som si myslela, že ľudia vonku môžu počuť kresťanskú hudbu, tak som chcela zatvoriť okná. Bolo mi to trápne.

A potom, trošku prejdem viac dopredu, prešli sme do iného zboru a Karol bol požiadaný, či by nemohol robiť pastora v tom zbore, kde sme začali chodiť. Modlili sme sa za to a ja som začala cítiť, že môj vzťah k Bohu sa mení. Pamätám sa, bolo to 9. marca, pondelok ráno. Sedela som v kresle a čítala som si 11. kapitolu z listu Rimanom, kde Pavol hovorí o viníči a o tom, že keď sme doň vštepení, mali by sme prinášať ovocie. Ale nič to so mnou nerobilo. Moja myseľ bola všade a nikde. Potom moje oči padli na list Rimanom 10. kapitolu, verš 13. Predtým som počula ľudí hovoriť, že niekedy, keď čítajú Bibliu, je to ako keby mali 3D okuliare, že slovo na nich akoby vyskočí so svojím obsahom. A to je to, čo sa stalo. Skrátka som uvidela verš, ktorý hovoril: lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. A tej noci som šla spať plačúc nad týmto slovom. Povedala som: Pane, Tvoje slovo hovorí, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Povedala som: Pane, ja neviem, či si ozajstný, ja neviem, či si reálny, ale Tvoje slovo hovorí toto. Povedala som: Pane, zachráň ma. A tej noci som bola takto. Len som plakala a cítila som na sebe bremeno, ktorého váhu vám neviem opísať. A v to nasledujúce ráno som povedala: Bože, ja takto nemôžem pokračovať. Včera večer som ťa prosila: Pane, Tvoje slovo hovorí, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. A necítim sa iná. A tak som odtiaľ vstala, šla som do kuchyne a tam som Bohu vyliala svoje srdce. Absolútne všetko. Akýkoľvek hnev, ktorý som mala voči ľuďom, rodine, priateľom, Karolovi. Všetko vyšlo von. Absolútne všetko, čo som mala na srdci, proste vyšlo von k Bohu. Bolo to úplne všetko. Všetky tie chvíle, keď som sa ľutovala, všetok môj hriech vyšiel von.

A potom, ako som len vylievala všetko pred Bohom, neviem to ani opísať, bolo to ako keby pán... Skrátka neviem, bolo to ako keď si vyzliekate košelu ponad hlavu a je obrátená na ruby. Pán mi ukázal samú seba v plnej nahote a bolo to absolútne nechutné. Nikdy som nevidela tak odpornú bytosť a to ma úplne zlomilo, pretože ja som bola tou nechutnou bytosťou. Pán mi skutočne ukázal môj hriech. A potom zrazu bolo to ako... Neviem to ani opísať, bolo to ako videnie kríža a takmer ako keby som videla pána Ježiša na kríži. Po prvý raz v živote som skutočne videla, že som hriešnik. A uvidela som, že pán Ježiš Kristus skutočne zomrel za mňa, za moje hriechy. Po prvý raz v živote. A to ma absolútne zlomilo. Len som k pánovi prišla a povedala som mu: Pane, odpusť mi. Pripomenulo mi to obraz, keď bol pán pokrstený, kde je napísané, že duch Boží na neho zostúpil ako holubica. To je najbližšie k tomu, ako to opísať. Proste to bol absolútny pokoj a celé to bremeno, ktoré som niesla so sebou po celý život, jednoducho, ako keby ho niekto zobral. Bolo preč. Bolo to, ako o tom píše John Bunyan v knihe Cesta pútnika, že mal na sebe ten veľký batoh a zrazu z neho ten batoh spadol. Také to bolo. Cítila som, že som slobodná. Poprvý raz v živote. Poprvý raz vo svojom živote. Bolo to úplne extatické. Bolo to nádherné. A ja som len poskakovala. Bolo to, ako keby práve vyšlo slnko a zasvietilo cez okno do kuchyne. Bola som ako, wow, som slobodná, on mi odpustil, pán Ježiš mi odpustil. A tak som len poskakovala a vyskákala som nejako z kuchyne a utekala som hore po schodoch. A keď som prišla hore, pomyslela som si: ja to nemôžem povedať Karolovi, že ma pán spasil. On si myslí, že som už spasená. Ale nemohla som mu to nepovedať. Musela som doskákať až do spálne, kde Karol práve čítal Bibliu. A spustila som: Karol, pán ma spasil, pán ma spasil, pán ma spasil. A Karol zostal úplne bez slov a nevedel, čo má povedať, lebo som toho bola proste plná. A nemohol ma zastaviť, ako som to neustále hovorila dookola a dookola. Bola som taká rozrušená. A potom som sa začala len usmievať a on sa smial a potom prišli deti. Šla som naspäť dole a neviem, zvyšok dňa bol pre mňa jednoducho úžasný. Bolo to absolútne úžasné a nádherné.

Pamätám si, ako v ten deň prišla k nám moja mama. Povedala som jej, čo sa stalo. A ona sa to snažila zmazať nejakým vysvetlením. No, len si vyliala srdce. Vieš, cítiš sa lepšie. Dobre si poplakala. Vieš, vtedy sa všetci cítia lepšie. A ja som jej povedala. Ale nie, mami, ty tomu nerozumieš. A pamätám si, keď odchádzala, tak som ju šla objať. A ako som ju objímala, zrazu som mala taký pocit. Bolo to ako ťažoba, keď som ju objímala, ako bremeno. Bol to pán, ktorý mi hovoril, tvoja mama ma nepozná. Tvoja mama ma nepozná a ty vieš, kam teraz ide. A ja som zrazu pocítila veľký žial nad dušou mojej mamy. A želám si, aby sa toto bremeno niekedy vrátilo. Viete, bremeno za stratených ľudí. Pretože cítim, že nerobím dosť. Mala by som. Niekedy cítim, že by som mala ísť k rodine a sadnúť si s nimi, s každým z nich, a možno to je to, čo mi pán hovorí práve teraz. Tak to bol deň, kedy som prišla k pánovi. A pamätám sa, že asi týždeň potom som začala strácať ten pocit bytia hore s pánom, pretože som nečítala Bibliu, pretože som žila na duchovnom zážitku. Bolo to takmer ako, ja teraz už slovo nepotrebujem. Ale potom som si spomenula na jednu pieseň. V ten týždeň som šla na pohreb. Bol to pohreb môjho strýka a v tej piesni sa spievalo. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom. Môj si ty. A ja som nemala ani poňatie, že je to z knihy Izaiáša v Biblii. A až keď mi to jeden priateľ povedal, že je to Izaiáš, a ja som si to písmo prečítala, odvtedy na tomto slove teraz stojím. Lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom, môj si ty. To je teraz moje slovo už na veky. A to druhé samozrejme tiež. Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Ak teraz niekto počúva tieto moje slová a cíti, že Boha ešte dobre nepozná, čítajte Božie slovo. Verte tomu, čo hovorí, a proste o to, čo vám hovorí. Nech ste ktokoľvek. Toto je moje svedectvo. Takto ma pán našiel.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Prv, ako budem čítať prvú kapitolu z knihy Sudcov, dovolte mi urobiť taký čosi ako reklamný úvod, či ako sa to hovorí, keď si zapnete video, tak musíte niekedy pár sekúnd, niekedy aj minútu čakať, kým sa dostanete ku tomu, čo chcete počúvať či vidieť. Tak som sa rozhodol, že to podobne urobím. Pred 410 rokmi Richard Rogers, ktorého tam vidíte, vydal knihu na knihu Sudcov. Je to 103 kázní a na 970 stranách. Celkom husto, toto je faksimile, teda nie je to z toho roku, ale je to prefotené. A keď si predstavíte, že ten človek žil v období Shakespearea a dnes vydali tú knihu bez toho, aby upravili angličtinu, tak asi to stojí za to. Dosť ťažko sa to číta, to treba priznať, ale nedeste sa, neplánujem 100 kázní, Deo volente, to je s Božou milosťou, ani, ja neviem koľko, uvidíme. Ale čo som chcel povedať, že na knihu kázní sa dá kresťansky naozaj kázať. Bol to puritánsky kazateľ, viac si o ňom môžete nájsť na Wikipédii. To, čo on chcel z tej knihy, teda Sudcov, zdôrazniť, je tam tým červeným, čo tam mám počiarknuté, že je to pre všetkých, ktorí si želajú rásť vo viere a v pokání. Takže je to nie historické, alebo v tom zmysle archeologické, vtedy ešte aj vykopávky sa nejak nediali v Izraeli, takže je to stará kniha, nevravím, že ju máme nejakým spôsobom uviezť do života, ani sa to nepokúsili, no ale vydali to ako faksimile. Druhá vec, ktorú chcem z tohto autora pripomenúť, je v úvode, a to mňa oslovilo, lebo som starý človek a on sa dožil, ako vidíte, 68 rokov, toto približne nie je isté, či sa narodil v 1550. Ale cítil sa starý, v tých dobách staroba nastupovala skôr ako dnes, takže to vieme zo sociológie, že ten aktívny život sa posúva. Ale čo ma oslovilo, je to, čo on hovorí, že prečo sa venoval kázňam, teda prečo napísal 103 kázni na knihu Sudcov. A v úvode som sa to pokúsil preložiť, nie je to jednoduché a ani neviem, či je to úplne všetko doslova presné, ale toto tam hovorí. Preto ďakujem Bohu za jeho veľkú láskavosť a priazeň voči mne najnehodnejšiemu, že v mojich mladých rokoch ma uchránil od chorôb a trápení staroby. Nehanbím sa priznať, že v tomto chatrajúcom veku, keď sa rýchlo blížim k hrobu, s bolesťou srdci som videl už mnohých zomrieť, sa obávam, aby som nebol ľahko a rýchlo vtiahnutý do svetského, záhalčivého a smrtonosného života. Preto sa usilujem tomu predísť prácou a štúdiom a pevne sa držím toho, čo som prijal od Pána, darov, ktoré mi boli dané, a to v takejto podobe, totiž písaním. Takisto by som sa neusiloval rásť v milosti a skúsenosti a poznaní nášho Pána Ježiša Krista, od ktorého by som mohol byť ľahko odvedený blúdom bezbožných, a pozeral sa naspäť na to, čo som doteraz urobil, a tak by som ľahko si tým lichotil, hádam pri najmenšom stál na mieste, alebo, čo je horšie, vracal sa späť a stratil svoj podiel na blaženosti s tými, ktorí vytrvajú až do konca. Na tom si najviac dávam záležať, hoci to ešte nemám v plnosti, ale len v nádeji. Viem, že to môže byť mnohými spôsobmi ľahko prekazené, ako sám sa tam vec vie zariadiť, a vidím, ako sa mnohí o to snažia. Túžim pracovať, kým nepríde pán, keď som už viac ako jednou nohou v hrobe. Napokon sa modlím, aby som žil slobodný od nebezpečných pádov a pohoršení, kým som tu ako pútnik ďaleko od domova. Ak sa niekto smeje tomu, čo som povedal o strachu zo seba samého, lebo to považuje za úplnú pochabosť, netrápi ma to, ani sa na kritiku nehnevám. Ale chcem mu povedať, že tí, čo sa neboja vlastných chýb a považujú to za hlúposť, ponáhľajú sa rýchlym krokom do nešťastia. Tak reklamný šot, či ako sa to povie, o Richardovi Rogersovi, bratovi, ktorý kázal na knihu Sudcov. A to, čo ja si chcem z neho zobrať ako príklad, je to, že kniha Sudcov, ako aj iné knihy, samozrejme, sú pre rast viery a pokánia. Teda návratu k Bohu, keď máme problémy, ktoré si myslím, že kniha Sudcov veľmi tak plasticky ukazuje, ako ten duchovný život má taký húsenkovú dráhu robí. Ak to nie je u vás tak, tak chváľte pána. Takže čítame prvú kapitolu knihy Sudcov. Po Jozovej smrti sa Izraelci pýtali Hospodina, kto z nás má prvý vyťahnuť do boja proti Kanánčanom. Hospodin odpovedal, nech vyťahne Júda, veď jemu som vydal krajinu do rúk. Na to požiadal Júda svojho brata Šimeona, poď so mnou bojovať proti Kanáncom do môjho vylosovaného podielu. Potom pôjdem ja s tebou do tvojho vylosovaného podielu. Simeon teda išiel s ním. Judovci vytiahli a Hospodin im vydal do rúk Kanáncov i Perizejcov a pobili v Bezeku 10 000 mužov. V Bezeku našli Adóni Bezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanáncov i Perizejcov. Keď sa Adóni Bezek dal na útek, prenasledovali ho. Chytili ho a odťali mu palce na rukách i nohách. Vtedy Adóni Bezek povedal, 70 kráľov s odťatými palcami na rukách i nohách zbieralo omrvinky pod mojim stolom. Ako som robieval ja, tak mi odplatil Boh. Odviedli ho do Jeruzalema a tam zomrel. Judovci sa dali do boja proti Jeruzalemu a obsadili ho. Obyvateľov pobili mečom a mesto podpálili. Potom Judovci išli proti Kanáncom, ktorí bývali na pohorí v Negeve, na Nížine. Keď Judovci prišli proti Kanáncom, ktorí bývali v Hebrone, Hebron sa predtým volal Kiriat Arba, porazili Šešaja, Achimana a Talmaja. Odtiaľ išli proti obyvateľom Devíru. Devír sa predtým volal Kiriat Sefer. Kálev povedal, kto porazí Kiriat Sefer, tomu dám svoju dceru Achsu za ženu. Obsadil ho Otniel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu dceru Achsu za ženu. Keď prišla k nemu, naviedla ho, aby žiadal od jej otca pole. Zosadla z osla a Kálev sa jej pýtal, čo si praješ? Ona odvetila, daj mi dar, keďže si ma vydal do krajiny Negevu, daj mi aj vodné pramene. Kálev jej dal horné i dolné pramene. Synovia Kenica Chovava, Mojžišovho testa, vyšli s judovcami z mesta Paliem do judskej púšte v Negeve pri Arade, kde sa usadili medzi tamojším ľudom. Júda však šiel so svojim bratom Simeonom, pobili Kanáncov, ktorí bývali v Cefate a toto prekliaté mesto úplne zničili. Potom sa preto sa toto mesto volá Chorma. Judovci obsadili Gazu s okolím, Aškalon s okolím a Ekron s okolím. Hospodin bol s Júdom. Ten obsadil pohorie, ale obyvateľov údolia nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. Kalebovi dal ich Ekron, ako prikázal Mojžiš. Ten vyhnal odtiaľ troch Anákových synov, Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Beniaminovci však nevyhnali. Preto Jebuzejci stali bývať Beniaminovcami v Jeruzaleme až podnes. A Jozefovci ťahli nahor do Bételu a Hospodin bol s nimi. Jozefovci preskúmali Bétel, mesto sa predtým volalo Lúz. Keď stráže zbadali muža vychádzať z mesta, vyzvali ho, ukáž nám, kde možno vniknúť do mesta a dáme ti milosť. Keď im ukázal miesto, kde možno vniknúť do mesta, a keď mečom dobili mesto, prepustili ho i s celou jeho rodinou. Onen človek odišiel do krajiny Chetitov, postavil mesto a dal mu mesto Lúz. Tak sa menuje až dodnes. Menaše si nepodmanil obyvateľov Betšeánu, ani prilahlé dediny, ani Tánach s prilahlými dedinami, ani obyvateľov Dóru s prilahlými dedinami, ani obyvateľov Vibleámu s prilahlými dedinami, ani obyvateľov Megida s prilahlými dedinami, a to umožnilo Kanáncom zostať v tejto krajine. Keď však Izrael zosilnel, donútili Kanáncov k robotám, vyhnať ich nevládal. Efraim nevyhnal Kanáncov, ktorí bývali v Gezere. Kanánci zostali bývať medzi nimi. Zebulún nevyhnal obyvateľov Kitrónu a obyvateľov Nahalólu, a tak Kanánci ostali bývať medzi nimi a museli vykonávať nútené práce. Ašer nevyhnal obyvateľov Akka ani obyvateľov Sidonu, Achlábu, Akzíbu, Chelby, Afíku a Rechovu. Ašerovci zostali bývať medzi domorodými Kanáncami, lebo ich nevládali vyhnať. Naftali nevyhnal obyvateľov Bet Šemeša ani obyvateľov Bet Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanáncami, ale obyvateľa Bet Šemeša a Bet Anátu museli vykonávať nútené práce. Amorejčania vytlačili Dánovcov do pohoria a nedovolili im ísť do údolia. Amorejčania teda zostali bývať v Har Cherese, Ajalóne a Šalbíme, ale ruka Jozefovho domu ťažko doliehala na nich a museli vykonávať nútené práce. Územie Amorejčanov siahalo od akrabímskeho výstupu od Sely nahor. Úvod do knihy Sudcov je značne zložitý. Je otázka nejaká historického rámca, keď spočítate, alebo niekto, tak toto poviem, lebo je to zložité. Keď ste spočítali všetky roky, ktoré tam sú, tak dojdete k nejakému číslu 500, čo je jasný nezmysel. Takže z toho môže vyplývať asi toľko, alebo musí vyplývať toľko, že jednotliví sudcovia, prosím obrázok, nepôsobili v celom Izraeli. Tu máte mená sudcov, Otniel, Ibzan zo spodu, Samson. Tie mená sudcov, tak. A vidíte tam také zelené akési kolesa, či kruhy, ktoré ukazujú na oblasť ich pôsobenia. Takže spočítať roky jednotlivých sudcov nie je historicky možné. Nevýjde nám rok, teda to trvanie. Lepší spôsob je sledovať, povedzme, genealógie Dávida alebo Saula. A aby som tomu nevenoval príliš dlho času, a ako som ukazoval na tomto kazateľovi, treba sa venovať viac duchovným otázkam. A tým nechcem spochybniť historické štúdium Biblie, len nemyslím si, že je miesto preto za kazateľňou. Rozumiete mi? Hej? Proste historické veci sú absolútne podstatné, a ak história nie je pravdivá, tak čomu máme veriť? Hej? Len otázka je, do akej miery máme tie informácie tak, že ich môžeme takým, by som povedal, moderným matematickým spôsobom sčítavať. Takže preto to ponechávam viac menej otvorené. A ten počet rokov môže byť okolo 200 rokov. Takže niekto hovorí od 190, niekto 220, niektorí počítajú 335. Taký konzervatívny odhad je, že tá kniha, tie udalosti v knihe Sudcov sú asi od roku 1380 pred Kristom do roku 1045 pred Kristom. Hej. Tak to by vyšlo na 335 rokov. Takže máme číslo 500, čo je evidentne veľa, 335, 200, 150. Nemyslím si, že z toho máme robiť nejaké záväzné tvrdenie, že to tak je a nejak inak. Pokiaľ ide o knihu Sudcov a jej hlavný pohľad, ten názov vychádza zo slova, hebrejského slova pre sudcu, šofet, aj v hebrejčine sa tak nazýva kniha Šofetím. Šofet je presne preložené sudca, ale z toho, čo sa v knihe sudcov deje, je evidentné, že nešlo len o nejaké rozsudzovanie spravodlivé alebo nespravodlivé tej veci, ale že to boli akýsi záchrancovia. Dokonca by sme mohli nazvať s malým S spasiteľa, aj Mošia je ten, ktorý záchranca, spasiteľ. Takže v druhej kapitole 16. až 19. verš je taká sumarizácia, že teda ide o ľudí, ktorí zachránili situáciu, keď Izrael bol v problémoch. Opakujúca formula, ktorá túto knihu robí takou snáď tragickou, by sme mohli povedať, je, že Izraelci robili zlé v očiach Hospodina a on ich vydal do ruky nepriateľov, teda rôznych nepriateľov, ktorých, keď pán Boh dá, budeme čítať. A oni potom volali k Hospodinovi a on im poslal vysloboditeľa. A ten cyklus ide dookola. Teda hriech, utrpenie, veľké volanie, pokánie, spása, nejaké obdobie pokoja, kým ten sudca, ten vodca bol ako pri, neviem, či môžem povedať, pri moci. A zase pád. Takže otázka je, a to je vždy niečo, čo sa snažím pripomínať, či to je analogia dejín cirkvi a dejín našich denominácií alebo tak ďalej. Keď sa pozriete na prebudenia alebo nejakých náboženských vodcov, snáď by som radšej nemenoval, aby sa niekto necítil, že chceme ukazovať na niekoho prstom, no ale každý si viete spomenúť na nejakého reformátora alebo vodcu prebudenia alebo niečo. A kým žil, no, tak sa niečo dialo po smrti. Úpadok. No. Kde sme my? Rozmýšľajte. Takže to je názov knihy sudcov a ten zmysel tej knihy je ukázať, ako Boh reaguje na hriech, ako reaguje na modlitbu a ako sa správame, keď sme slobodní. Čo je veľmi zaujímavé, pretože štyrikrát je tam napísané, že v tej dobe nemal Izrael kráľa a každý robil, čo bolo hebrejčina, dobré v jeho očiach. Takže to znamená, čo sa mu páčilo. Čo? No tak čo lepšieho si vieme predstaviť, ako že každý si môže robiť, čo sa mu páči. Chceli by ste tak žiť? Tak o tom je demokracia, hej, že chceme, aby sme si robili, čo sa nám páči. My tu sme počuli, že má prísť kráľovstvo Božie, kde sa všetko deje, ako sa Bohu páči. Kde je teokracia, bohovláda, demokracia je ľudovláda. Hej. Kde vládne demos, ľud, tak tam sa nám páči. No. A kniha sudcov toto uvádza na dvoch miestach, to, že každý robil, čo sa mu páči, 17.6 a 21.25. Takže je evidentné, že ten autor, ktorý písal knihu sudcov, nevieme, či to bol Samuel, ale je to dosť pravdepodobné, to bol vlastne posledný sudca, o ktorom už potom čítame v jeho knihe 1. Samuela. Ale on, keď to píše, tak nezdá sa nám, že by to chválil. Ne? Že každý si robil, čo sa mu páčilo. Takže no, my chceme demokraciu, lebo nechceme totalitu. Lebo oproti demokracii vidíme skôr vládu nejakého diktátora, alebo niekto, kto proste nám chce nariadiť, čo si máme myslieť, kam máme cestovať, čo môžeme vlastniť a tak ďalej, tak to nie je teokracia, to je totalita ľudská, snáď by sme mohli povedať. A oproti tomu rozhodne radšej mám demokraciu, Ale keď sa pýtame, či demokracia je to, kde sa spravodlivosť rozmnožuje, tak asi málo kto by to povedal, že v demokracii sa deje Božia vôľa. Ne? Tak v demokracii my máme slobodu kázať a zhromažďovať sa a robiť náboženské aktivity. A ktorí ste starší ako ja, no tak viete, že ako to bolo pred 89., keď už bolo menšie prenasledovanie, ja som nezažil fyzicky nejaké trápenie, že by ma dali do väzenia, no ale strach tam vždy bol nejaký. A rozhodne to sa mi nepáči, že by som sa tam chcel vrátiť. Takže keď kritizujeme demokraciu, tak ju môžeme kritizovať z Božieho hľadiska, že ľudia robia, čo sa im páči, a hrešia. A nezdá sa mi, že by cirkev, aspoň v našej oblasti, až tak využila možnosti slobody, ako sme to voľa kedy snívali. Keď budeme mať rozhlas, keď budeme mať televízii možnosť vystúpať, keď budeme môcť šíriť Božie slovo, všade bude k dispozícii, každý si to bude môcť skúpiť a my, hej, no tak úžasné. Prišla demokracia a nezdá sa mi, že by až taký boom nastal. No, tak to je poznámka k slobode a k problému demokracie, teokracie a totality. Takže ja netúžim po totalite, ale ako sa Boh díva na to, čo robíme v demokracii, tak to je veľmi závažná otázka. Duchovné čítanie tejto knihy, ako som už sa odvolával na tohto nášho brata z roku 1615, je o tom nájsť v tých procesoch, ktoré sa tu dejú fyzicky, historicky a tak by som povedal materiálne, nájsť z nich analógie, ktoré nám hovoria o princípoch nášho duchovného života. Keď sa pozeráme do hebrejskej Biblie, teda do starej zmluvy, tradične nazývanej, tak musíme vždy dať pozor na to, aby sme rozumeli, čo sa tam deje pod Mojžišovým zákonom, kde Boh naozaj ustanovuje teokraciu, teda vládnuť má Hospodin na území, ktoré daruje Izraelu. A ako sa to deje v cirkvi, ktorá nemá fyzické územie a nemôže čakať, že ustanoví spoločnosť alebo spoločenstvo teokratické. V cirkvi, keď niekto zhreší, tak ho nemôžete popraviť, môžete ho exkomunikovať, ale cirkev nemá Mojžišov príkaz, že ak taký a taký hriech sa stane, hej, tak ho treba popraviť a odstrániť zo života. Hej. Tak to bol Mojžišov zákon. A my musíme preto veľmi, tak by som povedal, jasne a opatrne sledovať, ako transformovať alebo čítať starozmluvné princípy hebrejskej Biblie a ako ich uplatniť v novej zmluve. Tak nová zmluva veľmi jasne nám hovorí, to zrejme všetci viete, 2. Timoteju 3.16, to sa dobre pamätá, nie? 3.16, že každé písmo je vhodné na vyučovanie, napomínanie a tak ďalej. Teda nová zmluva veľmi jasne nám hovorí, že máme čítať hebrejskú Bibliu a dá sa použiť na vyučovanie. No, ale keďže platia niektoré iné princípy, nie Mojžišov zákon v takom vydaní, ako tam je, tak potrebujeme rozumieť, ako to robiť. 1. Korintianom 10.6 hovorí o tom, že tie veci, ktoré sa diali na púšti, no tak toto už nie je na púšti kňaz sudcov, ale môžeme to jasne povedať, že to platí na celú hebrejskú Bibliu, sa diali im ako príklad pre nás, ako varovanie. Takže toto, čo tu čítame, keď z toho odvodíme Boží charakter, to, že vidíme, aký je Hospodin, aký je Boh, keď čítame správne, ako sa správa ľudské srdce, lebo naše srdce, napriek tomu, že máme neporovnateľne viac a odlišné informácie v hlave, ako mal Izraelčan v tej dobe. Proste jeho tak by som nazval svetonázor a kultúra, hej, keď tam čítate, že porazili toho kráľa, toho Adony Bezeka, no a odťali mu palce, viete, ako vyzerá ruka bez palcu, to máte ako zvieratko, hej. Pretože človek má ruku tak, že palec ide oproti prstom a môžete uchopiť veci. Keď mu palec odseknete, no tak to vyzerá veľmi, veľmi pokorujúco a ponižujúco. No tak asi to neschvaľujeme a ani si nemyslím, že máme z knihy sudcov si brať príklad v katastrofálnych niektorých morálnych, neviem, či mám povedať, úchylkách, ale veciach, ktoré sa tam dejú. Väčšinou v besiedke, keď preberáte knihu sudcov, tak vynecháte drastické veci, ktoré tam sú veľmi jasne napísané. No, ale čo chcem povedať je to, že nebuďme príliš namyslení. V besiedke, keď preberáte knihu sudcov, tak vynecháte drastické veci, ktoré tam sú veľmi jasne napísané. No, ale čo chcem povedať je to, že nebuďme príliš namyslení. My ľudia

ľudia žili inak, ale srdce človeka je rovnaké. Rovnako náchylné na zlo, rovnako pochybujúce a pred Hospodinom podvodné. Proste ten podvod tam je a si myslím, že ak sa môžeme učiť od človeka, ktorý kázal pred 400 rokmi, tak sa môžeme učiť od duchovných, nazveme ich vodcov, sudcov, ktorí žili pred viac ako 2000 rokmi, 3000 rokmi. Takže ten úvod by sa dal historicky, geograficky, tam je dôležité si všimnúť, že vlastne Izrael, ako dobil tú krajinu, tak prosím späť, jeden obrázok. Tak to zelené je, čo obsadili, no ale oni mali obsadiť aj prímorské, teda pobrežie, no ale neboli schopní to obsadiť, takže vlastne dlhý čas Izrael tú krajinu neobsadil a o tom je vlastne tá prvá kapitola. Túto prvú kapitolu asi by sme nemali čítať celkom chronologicky, pretože je tu od 10. do 15. verša takmer doslovný názhoda s príbehom, ktorý je opísaný v knihe Jozua. Takže zdá sa, že autor tu ako si zhrňuje na úvod situáciu, kde mu ide skôr o geografiu a opisuje rôzne kmene, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo, alebo čiastočne sa im podarilo. Takže tá situácia je rôznorodá a hlavne spracovaná geograficky. Teda nie chronologicky, ale geograficky, takže on sa vracia povedzme aj k tomu, čo sa dialo ešte za života Jozuu. Hej, to je, treba si uvedomiť, že nie je motivovaný nejakou presnou históriou. Ten príbeh, ktorý on tu hovorí, ukazuje, že je tam tá akási dvojitosť alebo rôznosť pohľadov na to, čo sa vlastne stalo. Hej, na jednej strane máme texty, a zvlášť Jozuu, veľmi silne zdôrazňujúce, že Jozua dobil celú krajinu, všetko, čo bolo treba, vydobil, porazil všetky, celý odpor proste zlikvidoval. No a potom máme aj u Jozua, zvlášť knihy sudcov, a to je prvá kapitola, množstvo akýchsi vreciek alebo miest odporu, kde zrazu objavujeme, že no počkaj, tak je tá krajina dobitá alebo nie. A tento paradox mnohých vedie k tomu, že tvrdia, že Jozua je jednoducho propaganda. Že teda nie je to kniha, ktorá nám chce povedať históriu, ale nám chce povedať propagandu. Hej, teda. No, ja si to nemyslím. Evidentne sa to dá vyriešiť, keď chcete veriť Biblii a to, čo Boh píše, teda dal napísať, tak môžete veľmi ľahko chápať, že Jozua zrušil vojenský odpor a nikto nebol schopný sa postaviť na fyzický odpor, ale to neznamená, že všetci Kanánci boli vyhladení a že nebolo potrebné dokončiť tú prácu. No, ľud žije a množí sa, to znamená, ak za pár rokov ste to nechali tam v úvodzovkách vysieť, teda bez starosti toho, aby ste sa o to starali, no tak tam za chvíľu bol ďalší kráľ, hej, ten musíme rozumieť, že keď Bezek, Antoní Bezek hovorí, že 70 kráľov, tak to nebolo 70, ja neviem, Karolov veľkých alebo kráľov Británie. Hej, že to boli proste miestni potentáti, ktorí sa volali kráľmi. Oni, aj dnes máme to isté, proste každý chce mať svoje impérium. No ale v tej dobe to impérium, mal ste 1000 ľudí pod sebou a nazvali ste sa Melech, hej, kráľ, no a mohli ste rozhodovať nad životom a smrťou každého poddaného. Hej. No a boli ste kráľ. Hej. Takže kultúra tej doby je v tomto zmysle nám veľmi vzdialená a

0: Nie je to ľahké prejsť do tej krajiny historickej, ako niekto veľmi pekne povedal, že dejiny sú cudzina, to je iná krajina. Keď čítate dejiny, tak musíte veľký pozor dať, aby ste svoje pohľady na svet a svoje kultúrne predpoklady tam nevnášali. Vlastne tie kultúrne predpoklady sú iné a mnoho pohoršenia a neviery vyplýva práve v tomto prístupe k Biblii, že si myslíme, že rovnaké požiadavky na presnosť, matematiku a tak ďalej má aj Biblia. Alebo ten autor, ktorý nám chce niečo iné zdôrazniť. Takže ešte raz, zásadné víťazstvo je vybojované, ale je potrebné dokončiť akési vyčistenie krajiny, aby Izraelci mohli to obsadiť. Nakoniec sú miesta, kde sa hovorí, že keby ich vyhladili hneď, tak sa rozmnoží divá zvera a tak ďalej. Takže tam bolo niekoľko jasných dôvodov, prečo na jednej strane bolo evidentné rozhodné víťazstvo a na druhej strane potreba ďalej bojovať. Nakoniec jeden text hovorí, že Boh nechal niektorých nepriateľov. Amos dokonca hovorí, že Filištíncov tam vidíte na pobreží Filistia. Hej. Amos, prorok, hovorí, že v čase, keď som vás vyviedol z Egypta, som vyviedol alebo priviedol do Palestíny Filištíncov, čo Palestína je od slova Filištín, teda do Kanánu Filištíncov. Hej. Tak prečo Boh vedie Izrael, svoj ľud, do Kanánu a zároveň vedie filištíncov z Kréty do toho istého miesta? Prečo? Tak na to je niekoľko odpovedí, ale jedna odpoveď je, že Boh nechce, aby sme, keď dostaneme pokoj s Bohom, zostali sedieť a mali pokoj a už nič nerobili. Kresťan, keď sa obráti do duchovného boja a nie na duchovnú pohovku alebo posteľ, alebo toho, že už teraz si vylihuje. Takže to je niečo, čo je veľmi, veľmi závažné a myslím si, že tá naša teológia, ak ju nazvem konverzionizmu. Teológia konverzionizmu hovorí, že ak chcete byť kresťan, tak potrebujete prežiť zásadný zlom. Proste kresťanom sa nestávate akýmsi postupným spôsobom, že do toho vrastiete nenápadne nejakým vyučovaním alebo kultúrnym prispôsobovaním alebo snáď narodením, lebo rodičia sú veriaci alebo niekto iný to za vás urobí. Kresťanom sa stávam, keď prežijem zlom úmrtia s Kristom na kríži a znovu narodenia s Kristom, keď vstal z mŕtvych. Hej, tá identifikácia s Ježišom je základným prvkom a je to odstránenie pokáním toho, čo ten tam písal, tento môj priateľ, že teda je to pre život pokánia a viery. Dobre, tak toto je evidentne v Novej zmluve jasne písané, hej, že teda zlom smrti a nového života v Kristovi pre jeho smrť na kríži je náš nový život. Teraz prichádza to známe a nepríjemné ale. Rímanom 5. kapitola hovorí, že ospravedlnení z viery máme pokoj. No, niekedy sa mi zdá, že pre kresťana to znamená nie pokoj s Bohom, ale pokoj od Boha. Proste som obrátený, tak čo ešte potrebujem? Čo odo mňa chceš? Prežil som pokánie, prežil som obrátenie. Čo chceš odo mňa? Nejaké zásluhy? Tak to sme odmietli. Reformácia, aj Biblia, Pavol to jasne hovorí, že zo skutkov zákona nebude nikto ospravedlnený. Tak chceš odo mňa skutky zákona? Čo si šibnutý? Daj mi pokoj. A to mi pripomína Amos, ktorý hovorí, že beda tým, ktorí majú pokoj na Sione. Viete, to bol pokoj ľudí, ktorí v tej dobe, už to nebolo ako za doby sudcovej, že tam mali stále niekde vrecka odporu a nepokoja a útlaku. Proste obdobie, keď Izrael mal kráľa a bolo obdobie prosperity, veľké ríše ako je Asýria, Egypt, boli slabé v tej dobe, no tak Izrael, maličký štátik, bol v kľude. No a niektorí si tam lebedili, hej, stavali domy slonovinové, ozdobené, bla, bla, bla. No proste bolo im žiť. No. A Amos hovorí, beda tým, ktorí majú takýto šalom. No. A to je vec, pre ktorú je dobre čítať knihu sudcov. Lebo tam sa ukazuje, že áno, konverzionizmus, ak to tak nazvem, hej, teda teológia toho, že potrebuješ sa obrátiť, potrebuješ znovu narodenie, potrebuješ radikálny zlom, ktorý sa rovná smrti a novému životu. Hej? Smrti a novému životu, to aj neviem, či to vieme dosť uchopiť, čo to znamená smrť a nový život. To je obrátenie. Ale to neznamená, že keď sme toto prežili, tak už je všetko tak OK, že máme proste kľud a rovno do neba. Vojna pokračuje. A to nie je vojna o tom, teda vojna, myslím, duchovná vojna. Tu sme práve na tom rozdiele, že v Izraeli pokračovala fyzická vojna. Fyzické zabíjanie. Fyzické, no nechcem vraziť, vraždenie, lebo vraždenie je svojvoľné za tie života. Boh rozkázal týchto obyvateľov treba potrestať za ich hriechy, za ich modlárstvo, za to, že urazili Hospodina. Hej. Proste to, že nám sa demokracia páči a robíme si každý, čo chceme, neznamená, že to Bohu páči a že na to nepríde nejaký trest. Ja nechcem byť prorokom nejakých desných vízií a modlíme sa za našich spoluobčanov, ale Boh nezmenil názor. A ak trestal Kanáncov, bude trestať aj, môžem povedať, Slovákov, alebo Američanov, alebo ja neviem, povedzte si národ, ktorý chcete. Takže nepredpovedajme to, modlíme sa, aby nám Boh dal milosť, pokánia, ale nemýlme sa, Bohu sa nikto nebude posmievať. To je v Biblii napísané. Proste my si nemôžeme vyrobiť vlastnú etiku, vlastný svetonázor, vlastnú teológiu a čakať, že Boh to naveky bude znášať, lebo to sú títo dôležití ľudia, ktorých som stvoril a tých musím rešpektovať. No, také niečo asi nemôžeme čakať. Takže áno, krajina je dobitá, áno, konverzia znamená, že si dieťa Božie, ale nie, neznamená to, že máš kľud a už nemusíš nič robiť. Takže tá otázka duchovného boja tu je a tento text, ak chcete, tento príbeh knihy sudcov nám to bude znovu a znovu pripomínať, že keď zaspíme na vavrínoch a začneme mať modličky alebo modly materiálne a iné, takže Boh nás bude prebúdzať nejakými trápeniami. Ako na to, tak v tejto kapitole máme niečo veľmi, také by som povedal, modelové, dobré. Aj keď to, že odsekli tomu Adoni Bezekovi palce, to mi pripadá príšerné a z dnešného hľadiska kruté. Ale potrebujeme sa prispôsobiť, že pravdepodobne títo ľudia, keby nás videli, ako vieme bezbožne žiť, tak by tiež im sme pripadali, tak to ani nemôže tak existovať. Človek bez Boha nemôže existovať, ale my celkom dobre dokážeme. Takže buďme opatrní, aby sme ten kultúrny skok dokázali zvládnuť. Ale príkladom toho je, že keď zomrel Jozua, tak išli sa pýtať Hospodina. A to je niečo, čo je dobre si uvedomiť, že my všetci vieme byť závislí na ľudských, nazvime to, vodcoch. Alebo slovo vodca nemáme radi, ale Biblia ho používa, no tak nazvime, že nás niekto vedie, niekto nám pomáha. A potom z nejakého dôvodu sa vytratí z nášho života. Buď zomrie, alebo sa odsťahuje, alebo už jeho užitočnosť pre tvoj duchovný život sa stratí. Pravdepodobne, ak dlhšie žijete duchovný život, tak ste zistili, že nejaký človek, už či je to kazateľ, alebo priateľ, alebo neviem, sestra, starší, ktorý vám veľmi účinne pomáhal duchovne žiť, po nejakom čase pre vás stratí takú účinnosť, alebo nazvime to zaujímavosť, alebo možno relevantnosť. Zažil to niekto? A nechcem, aby ste zahlásili, ale spomeňme si, hej, že proste áno, vieme a sme vďační, keď nám Boh dá radcov, ale môže prísť čas, keď zrazu tí poradcovia či pomocníci zrazu sú preč, z nejakého dôvodu. A vtedy je veľmi dôležité, čo sa bude diať. Môže dôjsť k sklamaniu, a toto je niečo, čo len tak by som povedal na bokom spomeniem. Po prvej svetovej vojne, keď zomrelo milióny ľudí, tak sa veľmi rozšíril špiritizmus. Lebo ľudia mali nádej, že s tými mŕtvými sa budú môcť spojiť cez nejaké seansy. Inak ten špiritizmus začal už pred prvou svetovou vojnou. Neviem, či viete, že autor detektívnych príbehov o Sherlockovi Holmesovi, hej, Conan Doyle, bol špiritista a bral to tak, že vedecky. Tak ja neviem, či... Ja som čítal, neviem, asi ste väčšina z vás čítali príbehy o Holmesovi a Watsonovi, hej. A ja, čo si pamätám, tak sa mi nezdá, že by v niektorom z tých príbehov niečo o špiritizme bolo. No, teda ja nechcem vás odradiť od zaujímavých detektívok, ktoré tento Conan Doyle napísal, ale je fakt, že bol špiritista. No, tak to je poznámka na okraj. Špiritizmus bol v starom zákone, v hebrejskej Biblii, zakázaný pod trestom smrti. Hej? Tak znovu sme pri tom, že my nemáme v cirkvi trest smrti, vďaka Bohu. Ale je to tak závažné, že nemôžete kontaktovať mŕtvych alebo byť okultisti a zároveň čakať, že budete mať kontakt s Ježišom Kristom. Hej. Takže okultizmus, nejaké veštenie alebo astrológia je totálne vylúčená. Nová zmluva veľmi jasne o tom hovorí, že čarodejníctvo je od diabla. Hej, takže to je len poznámka k tomu, že po Jozuovej smrti sa išli pýtať Hospodina a pre nás je veľmi dôležité, ak stratíme ľudského pomocníka, vodcu, sprievodcu, radcu, aby sme vedeli, že máme sa obrátiť rovno na Najvyššieho. Máš prístup skrze Krista rovno k Najvyššiemu. Tak nehľadaj náhražky, už vôbec nie vo veštení, alebo nejaký za každú cenu niekde u ľudí. Ak nemáš človeka, máš Boha. Krátka veta. Ak nemáš človeka, máš Boha. Skrze Krista máš Jahveho, Hospodina. Ako sa k nemu dostaneš, povedz mu, on ti odpovie tak, ako to ty potrebuješ. Hej, teda je veľmi ťažké dať návod, evidentne, Judejci išli za kňazom, ktorý mal možnosť sa modliť a hľadať odpoveď Úrim a Tumím. Hej, zrejme išlo o akési losovanie, akým spôsobom kto čo má robiť. Takže oni mali spôsob, ako sa dostať k Bohu. Ale my máme vedenie Duchom Svätým. A tu by som pár slov povedal o vedení Svätým Duchom, lebo v Novej zmluve sa nemusíme pýtať losov. Losovanie je starozmluvný spôsob hľadania Božej vôle. Netvrdím, že v Novej zmluve je zakázaný. Ešte raz opakujem. Netvrdím, že je zakázaný, ale rozhodne máme lepší spôsob a to je vedenie Svätým Duchom. Takže Duch Svätý môže nás viesť rôznym spôsobom, cez Bibliu, alebo cez bratov, alebo cez kázanie, alebo možno cez sen, alebo proste zrazu viete, čo Boh od vás chce. To je, tak by som povedal, nejaké akože v úvodzovkách prorocké vedenie, čo mám robiť. Ale veľmi dôležité vedenie Svätým Duchom je nie to, že mi Boh povie, čo mám robiť, ale to, že Boh mi dá do srdca túžbu, aby som robil to, čo Boh chce. Teda odpoveď je nie v tom, že Boh mi dá informáciu, čo chce, ale Boh mi dá vnútornú žiadosť. Hej? Inak je veľmi zaujímavé, že tam je to isté slovo, ktoré je použité na zlé žiadosti. Hej? Tak, v hebrejčine epitrimia je žiadosť. Hej? No ale Galatianom veľmi jasne hovorí, že duch žiada proti telu a telo proti duchu a tam je úplne to isté slovo. Takže to je, aby som vám povedal, kde to je, Galatianom 5.17, hej? Lebo žiadosti tela, hej? To sú epitimei, teda telo žiada proti duchu a telo žiada proti, ako som povedal, telo proti duchu a duch proti telu. A na ducha je to isté slovo, ani nie je zopakované. Hej? Takže musíme dať pozor, aby sme slovo žiadosť odovzdali zlému, že to je len zlé. Ale čo som chcel zdôrazniť je, že vedenie duchom je vedenie túžbami. Chambers, ktorého viete, že mám rád, kto teda vie. A ten ide tak ďaleko, že povie, že kresťan nemusí hľadať Božiu vôľu, lebo on je Božou vôľou. No, to je za hranicou toho, čo by som podpísal, ale má to svoj point, ako Angličania hovorí. Má to svoj význam, čo povedal. Ak máš túžby Ducha Svätého, tak ty si Božou vôľou. Lebo Boh ťa vedie tým, že ti dáva túžbu to robiť, čo Boh chce, a ty chceš to, čo Boh chce. Tak treba byť opatrný, lebo vždy je tam nejaký šum v tom našom v posvetení, či ako to mám vydať, ale teraz hovorím o novozmluvnom ideáli. Rozumieme? Rozumieme? Novozmluvný ideál je, že nepotrebuješ zisťovať prorocky Božiu vôľu, lebo ty vieš, čo Boh chce, lebo Duch chce v tebe. Hej? Duch Boží, Duch Kristov. Veľké veci, aj neviem, či z mojich úst to dobre znie, ale sláva Bohu. Poviem ešte niekoľko slov o tom, že aké sú dôsledky neúplnej poslušnosti. Toto je veľmi smutný text tam, kde čítame, že neboli schopní. Tak Izraelci, Judejci dobili Jeruzalem dokonca, potom vieme, že znovu tam boli Jebuzejci a že nakoniec až Dávid ho dobil úplne na dobro. Takže vždy to bola taká nejaká čiastková poslušnosť. Dobre, máme to, tak hej, pokoj, zložíme zbrane a ideme si oddychnúť. Ja sa musím priznať, že takto fungujem aj ja, že keď niečo dokončím, tak hej, zabudnúť na to. No, v duchovnom živote sa to nedá. Hej, tam ste permanentne až do príchodu Pánovho, alebo do toho, kým sa s ním nestretneme, ako si na stráži, že teda, čo sa môže udiať. A to, že Boh to tak dovolí, je, aby nás testoval, hej, skúšal, či teda naozaj chceme mu patriť, aby nás posilnil, pokoril a tiež, aby nás vytrénoval. Hej. Hriech aj u veriacich má účinky ako u neveriacich. Neviem, či toto si dosť vieme uvedomiť. U neveriaceho hriech je samozrejme večná smrť. U veriaceho, ak hreší, samozrejme ešte hneď nestratí spásu, lebo tá zmluva, ktorú Boh s tebou uzavrel, tá sa nedá len tak zrušiť, že zhrešíš. Ale napriek tomu ten hriech má schopnosť ťa zotročiť. Peter hovorí v 2. liste Petrovom 2.19. Ak niekoho niečo premôže, tak je tým zotročený. Ak ťa to premôže, žiadosť, hriech alebo čo, tak ťa zároveň zotročí. Nemyslím si, a to je veľmi dôležitá zvesť písma, že Boh zruší s tebou zmluvu, lebo už si zhrešil, tak už ťa nechce. Tak Kristus nie preto zomrel a išiel do takých príšerných teda opatrení smrti a na kríži, aby ťa stratil len preto, len, že si zhrešil. Ale je veľmi paradoxná situácia, a to je to, čo Ježiš hovorí, beda svetu pre pohoršenie. Lebo ak ľudia vidia, že si kresťan a zároveň ovládaný hriechom, no tak si povedia, tak čo je to? Ja som hľadal jeden výrok od Nietzscheho a údajne to, teda zdá sa, že to Nietzsche nikdy nepovedal, ale na internete je to pripisované Nietzschemu, tak internet to je zmetok, teda totálny a musíte si dať veľký pozor, čo tam je. No ale už či to povedal alebo nie, tak tento výrok je asi často v ústach alebo v mysli neveriacich. Veril by som vo vykúpeteľa, keby jeho nasledovníci boli vykúpenejší. Rozumieme to? Proste, keď nás ľudia pozorujú a vidia, že sme ovládaní ekonomikou, sexualitou, závisťou, spormi medzi ľuďmi, ohovárkami, kecami, telenovelami, ja neviem, čo mám spomenúť, aby som aj o sebe hovoril, literatúrou, hudbou, umením, ja neviem všetko, a tým sme ovládaní, lebo to nám hýbe, napriek tomu, že je evidentné, že to nesmeruje do kráľovstva Božieho, no tak si povedia, kde je ten pán? Hej, to cítia. Hej. Zaujímavé, že ten Adoný Bezek, ak sa k nemu ešte vrátim, on poznal kozmický zákon, všimnite si, on povedal, ako som ja robil, tak mne urobil Boh. Hej. Toto je základný zákon, ktorý všetci ateisti a neviem, aký náboženstva vedia. Zákon rekompenzácie, alebo kompenzácie, návratu. Ne? Kozmický zákon. Ako som ja robil, tak mne urobil Boh. A preto o tom hovorím, že ľudia vedia, ako funguje základný duchovný zákon. My sa môžeme to nekonečno hádať a tvrdiť, že to je inak argumentovať, ale prezrádzame to. Veľmi pekne to C.S. Lewis hovorí v tej svojej knihe ako sa to volá, púhe kresťanstvo hovorí, tak tam má, že ľudia sa odvolávajú, ja by som to neurobil. Ne? Tam prezrádzate, že sa porovnávate, keď niekoho si kritizujete, že ako to vycíte, ja by som to neurobil. Ne? Proste vieme, že tu je nejaký večný zákon a tie konsekvencie hriechu sú drastické. Ľudia ich vidia, niekde vnútri tomu rozumejú a odrádza ich to od viery. Ježiš mu Matúša 18:7 povedal, beta svetu pre potknutia, pohoršenia, alebo pobúrenia, alebo pokušenia do hriechu. Proste škandál. To je škandál. Takže toto, čo tu Izraelci robia, čiastková poslušnosť, všimnite si, že niekde dokonca boli schopní prinútiť týchto ľudí k prácam. Takže do nejakej doby kresťan môže dokonca využiť hriech vo svoj prospech. A povie si, však mi to funguje. Takáto schéma ekonomická, alebo politická, alebo čo mi vyhovuje. No ale nevie, že sa to obráti proti nemu. Pretože to, čo dnes je hriech, ktorý ovládaš, zajtra bude hriech, ktorý ťa zotročí. Takže Boh od nás čaká 100% poslušnosť. Viem, že rýchlo sa ozveme, nikto nemôže byť dokonalý. Áno, ale tu platí to tiež, čo rád opakujem. Ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. Ak vieš, že netrafíš desiatku na terči, aj tak do nej budeš mieriť, pretože ak tam nemieríš, no tak ani terč netrafíš. Jednoducho vieme, že Boh chce, aby sme mierili k dôslednej, nazvime to dokonalej poslušnosti. Ak vieme, že vo svojej terajšej výbave to nie sme schopní robiť, Vzťah lásky a vďačnosti hovorí o tom, že to túžime robiť. Ne? Tento kazateľ pred 400 rokov hovorí, že aby v starobe neodpadol a nebol zvedený do nejakých smrtonosných hriechov, lebo staroba je špeciálne nebezpečie a ja som starý, takže o tom môžem hovoriť. A myslím si, že to, že kázal a venoval sa Božiemu slovu, nám to slúži dodnes a nám je to ako príklad. Takže ak vieme, že tu boj pokračuje, nespochybňujme Kristovo víťazstvo. Ten boj je tu preto, aby nás trénoval, aby nás pokoroval a posilňoval a testoval. Či to myslíme vážne. Či proste chceme Boha len na to, aby sme mali kľud. Na to, aby sme pokračovali v duchovnom živote a nenechali tieto vrecká odporu, je potrebná disciplína, dôslednosť a neustála pozornosť. Ježiš veľmi jasne povedal, čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Bdelosť je niečo, čo sa kresťan nemôže vzdať. Bdelosť. Ak máš dovolenku a chce sa ti spať, myslím duchovne, nečítať Bibliu, nemodliť sa, nechodiť do zhromaždenia, do kostola, nepotrebujem sa stretávať, nepotrebujem na to myslieť, teraz mám iné problémy, tak ideš na ceste, ktorá je izraelská v tomto dobe. Takže dôslednosť a nech to platí aj o mne, keď už o tom hovorím. Páne, ďakujeme za Božiu knihu, ktorá nám jasne dáva varovania, ako to dopadá, keď sme nedôsledný alebo polovičatý. A prosíme ťa, aby tvoj duch pripomenul tieto veci vtedy, keď sme na šikmej ploche a keď potrebujeme od teba upozornenie a pomoc. Amen.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 10. kapitola.
1: Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli. Lebo teráfím hovoria klam a všetci vidia lož. Prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastiera. Proti pastierom vzplanul môj hnev a vodcov stáda potrestám, lebo Hospodin mocností navštívi svoje stádo, dom Júdov, a vystrojí ho ako svojho nádherného tátoša do boja. Z neho vyjde uholný kameň, z neho bude stanový kolík, z neho vojnový luk, z neho vyjde každý vládca. Všetci budú ako hrdinovia, vo vojne zašliapu nepriateľa do blata ulíc. Budú bojovať, lebo Hospodin je s nimi a zahambia aj jazdcov na koňoch. Posilním dom Júdov a zachránim dom Jozefov, privediem ich späť, lebo sa zľutujem nad nimi. Budú, ako by som ich nebol zavrhol, lebo ja Hospodin som ich Boh, ja ich vyslyším. Efraimci budú ako hrdinovia a zaraduje sa im srdce ako od vína. Ich synovia to uvidia a radovať sa budú. Zaplesá ich srdce v Hospodinovi. Zapískam na nich a zhromaždím ich, lebo som ich vykúpil a bude ich tak mnoho, ako ich bývalo. Rozosial som ich medzi národy, ale v ďalekých krajoch si spomenú na mňa. Ostanú nažive i so svojimi synmi a vrátia sa. Privediem ich späť z Egypta i z Asýrie ich zhromaždím. Uvediem ich do krajiny Gileádu a na Libanon. Ale miesto im ani tak nepostačí. Prejdú egyptským morom. On bude byť do morských vln a vyschnú všetky hlbiny Nílu. Zrúti sa pýcha Asýrie a zmizne perla Egypta. Posilním ich v Hospodinovi a budú chodiť v jeho mene, znie výrok Hospodinov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 11. kapitola.
1: Libanon, otvor svoje vráta, nech oheň zžíra tvoje cédre. Kvíli, Cyprus, lebo padol céder, nádherné stromy spustli. Kvíľte, bášanské duby, lebo padol neprístupný les. Čuj nariekanie pastierov, lebo sú spustošené ich krásne nivy. Čuj revanie levíčat, lebo je spustošená pýcha Jordánu. Takto vraví Hospodin, môj Boh. Pas toto stádo určené na zabitie. Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú a nepikajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria: požehnaný je Hospodin, zbohatol som, ale jeho pastíri sa nezľutujú nad ním. Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny, znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ja vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Tí rozdrvia zem, ale ja z ich rúk nikoho nevytrhnem. Ja som pásol toto stádo určené na zabitie pre tých, čo obchodovali so stádom. Vzal som si dve palice. Jednu som nazval priazeň a druhú som nazval svornosť. I pásol som stádo. Zahubil som troch pastierov v jedinom mesiaci, no stratil som trpezlivosť s nimi, aj oni si mňa znechutili. Na to som povedal: nebudem vás pásť. Čo má umrieť, nech umrie. Čo má byť vyhladené, nech je vyhladené. A tie, čo ostanú, nech si navzájom obžierajú meso. Vzal som svoju palicu priazeň a zlomil ju, aby som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. Zrušená bola v ten deň. Tí, ktorí obchodovali so stádom a pozorovali ma, poznali, že je to slovo Hospodinovo. Povedal som im: ak sa vám pozdáva, dajte mi moju mzdu 30 strieborných. Vtedy mi povedal Hospodin: hoď ju do pokladnice. Znamení

tá mzda, ktorou ma ocenili. Vzal som 30 strieborných a hodil ich v dome hospodinovom do pokladnice. Polámal som svoju druhú palicu, svornosť, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Potom mi povedal Hospodin: vezmi si ešte raz výstroj pochabého pastiera, lebo hľa, ja vzbudím takého pastiera v tejto krajine, nebude sa starať o hinúce, ani roztratené nebude hľadať, ani dolámané nebude liečiť, unavené nebude nosiť, ale meso stučných bude jesť, ba aj paprčky im postrháva. Beda môjmu ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa stádo. Meč proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku. Jeho rameno na dobro uschne a jeho pravé oko celkom vyhasne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 12. kapitola.
1: Výrok. Slovo Hospodinovo o Izraeli znie výrok Hospodinov, ktorý rozvinul nebesá, založil zem a sformoval ducha v človeku. Hľa, urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale to bude platiť aj proti Judsku pri obliehaní Jeruzalema. V ten deň urobím Jeruzalem ťažkým balvanom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, sa veľmi doráňajú, hoci sa zhromaždia proti nemu všetky národy zeme. V ten deň, znie výrok Hospodinov, raním strachom každého koňa a jeho jazdca šialenstvom, no nad domom Júdu budem mať otvorené oči a všetky kone národov raním slepotou. Pomyslia si v srdci judskí vodcovia. Obyvatelia Jeruzalema sú silní v Hospodinovi mocností svojom Bohu. V ten deň urobím judských vodcov podobných vriacemu kotlu na dreve a ohnivej fakli medzi snopami. Strávia napravo i naľavo všetky okolité národy, ale Jeruzalem zostane na svojom mieste v Jeruzaleme. Hospodin najprv uchová stan Júdov, aby sa nevypínala okázalosť Dávidovho domu a okázalosť Jeruzalema nad Júdu. V ten deň bude Hospodin záštitou obyvateľom Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude v ten deň ako božská bytosť, ako anjel Boží pred nimi. V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad Rimónom v Megidskom údolí. Nariekať bude krajina, každá čeliaď osobitne. Čeliaď domu Dávidovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeliaď domu Nátanovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeliaď domu Lévyho osobitne a jeho ženy osobitne. Rod Šimejího osobitne a jeho ženy osobitne. Aj všetky ostatné čeliade osobitne a ich ženy osobitne.

0: Aké duchovné disciplíny vám najviac pomohli pri budovaní vzťahu s Bohom?
1: Tak ja začnem už tak zoširoka, že čo sú duchovné disciplíny, tak to trošku predstavím. Duchovné disciplíny sú také pomocné nástroje pre duchovný rast. A týkajú sa teda pomoci pri štúdiu Biblie, pri modlitebnom živote, pri budovaní spoločenstva. Lebo bez porozumenia aplikácií písma, bez modlitby, spoločenstva nemôže fungovať duchovný život. A duchovné disciplíny majú pomoc k tomuto. Pomoc viacej rozumieť Biblii, pomoc pri modlitbách, pomoc prehlbiť spoločenstvo. A duchovné disciplíny ponúkajú aj rôzne formy teda nového spôsobu, ako čítať Bibliu, také spôsoby rozjímania. Pri modlitbe ponúkajú možnosti, ako načúvať modlitbe. Čo sa týka spoločenstva, tak sa jedná o nejaké také dobrovoľné zdieľanie, vyznávanie hriechov a podobne. A dôležitou súčasťou tých duchovných disciplín sú nejaké formy odriekania. Najznámejšou formou odriekania je teda pôst od jedla, alebo môže byť napríklad odriekanie je toho, že si človek odriekne televíziu. Ale tá otázka je veľmi teda taká osobná a ja som ten úvod len chcel, že o čo asi približne ide. Tak mne z duchovných disciplín veľmi pomáha to, že si oddelím čas a som sám a mám čas na písmo a na modlitby. Toto robím často a menej často, ako by som chcel, ale robím to, veľmi mi to pomáha a spájam to niekedy s nejakou formou odriekania, že dajme tomu nejdem na internet alebo že vypnem mobil že na deň. No a niekedy som v tom bol lepšie, lebo ja som mal napríklad obdobie, kedy som 5 mesiacov nepozeral televíziu a bol to niečo veľmi dobré ako obdobie. Takže takáto že forma, že oddeliť si čas, byť sám a odstrániť rušivé momenty mne veľmi v tomto pomáhajú, že pri modlitbe a pri štúdiu písma. No a veľmi možno kľúčovým spôsobom mi pomohlo, keď som mal obdobia, kedy ja som si našiel niekoho, komu som zdieľal to, čo prežívam a súčasne aj som mu vyznával hriechy, že mal som takého spovedníka. A to niečo bolo veľmi ťažké, lebo to bolo veľmi pokorujúce, ale mám pocit, že to boli veľmi dôležité vstupy do mojho života. Teda také nejaké, že samota a štúdium teda písma v samote a modlitba a čo sa týka spoločenstva, tak teda ten spovedník a zdieľanie svojho života. To boli veci, ktoré mne veľmi pomohli a aj mi nakoniec pomáhajú.
0: Ďakujeme za tvoju otvorenosť.

Pilát zavolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na ňom nejakú vinu, z ktorej ho vy obviňujete. Hľa, neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Tu naraz všetci skríkli: preč s ním, prepusti nám Barabáša. Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Pilát k ním znovu prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali: ukrižuj, ukrižuj ho. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 13. až 21. verš. Pilát ponúka zástupu možnosť voľby medzi Barabášom a Ježišom, medzi politickým revolucionárom a náboženským učiteľom. Ale netuší, že to nie je on, Pilát, ale sám Boh, ktorý cez Piláta posledný krát stavia svoj vyvolený národ pred rozhodnutie. Ježiš alebo Barabáš. Barabáš v preklade znamená syn otca. A Ježiš je syn svojho otca, Boží syn. Na veľkonočný piatok tu vedľa seba stoja dvaja synovia. Jeden ľudský, druhý Boží. Ten ľudský hlása revolúciu tela. Mocou meča chce zmeniť vonkajšie pomery. V tom vidí pomoc a vyslobodenie pre človeka. Ježiš hlása revolúciu ducha. Mocou lásky chce zmeniť vnútro človeka, jeho srdce. V tom vidí skutočnú pomoc a vyslobodenie pre človeka. Voľba medzi Barabášom a Ježišom je preto voľbou medzi dvoma úplne protichodnými cestami pomoci človeku. Zástup si volí revolúciu tela pred revolúciou ducha. Volí si vraha miesto nevinného Ježiša. Aby vinný Barabáš, syn otca, mohol byť prepustený, musel nevinný Ježiš, syn nebeského otca, byť popravený. Tam, kde mal visieť Barabáš, bude visieť Ježiš. Ale vo chvíli, keď zástup začne volať ukrižuj, vyjde najavo hrozná pravda na svetlo. Nielen kňazi zavrhli svojho Mesiáša, ale aj ľud Izraela. Nie je to len obyčajné zavrhnutie, keď zástup volá ukrižuj. Žiada tým pre Ježiša smrť prekliatého, Bohom zavrhnutého človeka. Veď je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Židia na svojho Mesiáša, na tisícročnú nádej Izraela zavolajú Božiu kliatbu. Nech zomrie na dreve kríža na znamenie, že ho preklial i Boh. Stane sa niečo nepredstaviteľné. Boh vypočuje ich žiadosť. Nie Pilát, ale Boh. Boh ho naozaj zavrhne, keď na neho uvalí naše prekliatie. Veď o nás platí. Prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Galatianom 3:10. Ježiš na kríži vezme naše prekliatie na seba a stane sa prekliatým za nás, miesto nás. Pane, aký predivný je tvoj plán záchrany človeka.

0: Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď strovili obilie, čo priniesli z Egypta, povedal im otec: Choďte nám znova nakúpiť niečo potravín. Júda mu však odpovedal: Ten muž nás dôrazne napomínal. Neukážte sa mi na oči, ak nebude s vami váš brat. Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime ti potravín. Ak ho však nepošleš, nepôjdeme, lebo ten muž nám povedal: Neukážte sa mi na oči, ak váš brat nebude s vami. Na to povedal Izrael: Prečo ste mi tak zle urobili, keď ste prezradili tomu mužovi, že máte ešte brata? Oni povedali: Ten muž sa nás veľmi vypytoval na naše príbuzenstvo. Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali len na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie: Priveďte sem brata?
1: Genesis 43. kapitola, 1. až 7. verš. Keď Boh raz niečo v živote človeka začne, nenechá sa odradiť jeho vzdorom. Veď on má k dispozícii množstvo spôsobov, ktorými ho môže pritlačiť k stene. Napríklad cez okolnosti života. Jakoba tlačí cez hlad, neúrodu v kanánskej zemi. Hlad však ťažko doliehal na krajinu, čítame. Zásoby obilia sa minú, a tak otec znovu posiela synov do Egypta nakúpiť potravu. Posiela ich však bez milovaného Benjamina. Preto Júda hovorí: Ak pošleš s nami Benjamina, pôjdeme. Ak nepošleš, nepôjdeme. Nie len okolnosti, ale aj synovia tlačia na otca. Lenže za okolnosťami aj synmi stojí niekto iný. Boh. On tu vedie svoj rozhovor s Jakobom. On mierí na najcitlivejší bod jeho života. Jakob si drží Benjamina ako poslednú milovanú bytosť. Júda hovorí: Keď ho však nepustíš, a o to tu ide. Pustí ho, alebo nie? Boh tlačí na Jakoba, aby otvoril svoju náruč a pustil z nej Benjamina, aby sa ho vzdal pre záchranu celej rodiny. Aby Benjamín viac nestal medzi Jakobom a Bohom. Lenže Jakob za tým všetkým nechce vidieť Boha. Preto radšej obviní svojich synov. Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi povedali, že máte ešte brata? Toto je typická uniková reakcia človeka, ktorý za tým, čo sa deje v jeho živote, nechce vidieť Boha. Nechce počuť Božiu reč k sebe. Vidí len ľudí, človeka. Preto sa utieka k tomu, že druhých obviňuje a seba ľutuje. Tieto dve veci vždy idú ruka v ruke. Obviňovanie druhých a sebaľútosť. Lenže tým sa nič nevyrieši. Tým si to človek len sám sťažuje. Ako to neskôr Júda správne hovorí: Keby sme sa tu neboli toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť. Čím skôr sa človek otvorí pre Božiu reč v jeho živote, tým skôr zistí, že svojim vzdorom nič nezískal, len sa o mnohé pripravil. Pane, pomôž nám za okolnosťami života nevidieť len ľudí, ale aj Teba.

Ale oni na Piláta dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich vôli. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 23. až 25. verš. Pilát kapituluje pred žiadosťou ľudu a nevinného Ježiša odsúdi na smrť. Tak sa aj pre neho stretnutie s Ježišom stalo skúšobným kameňom. Napriek opakovaným pokusom vyhnúť sa osobnému rozhodnutiu, znovu a znovu stál pred otázkou, čo mám urobiť s Ježišom. Boh mu zatarasil všetky unikové cesty a on sa musel rozhodnúť. Obetoval Ježiša, aby nemusel obetovať

svoje záujmy, svoju kariéru. Riadil sa tým, čo bolo pre neho výhodné, nie tým, čo bolo správne. Pošliapal spravodlivosť, aby si naklonil dáv. Súdny proces s Ježišom odkrýva vinu sveta. Keď chce Biblia ukázať vinu človeka, tak svojich učiteľov nezavedie niekam medzi spodinu, vyvrhelov, kriminálnikov, zhýralých ľudí. Zavedie nás najprv do židovskej najvyššej rady, medzi svätých mužov Izraela. Medzi náboženských predstaviteľov národa, ktorého pýchou bolo poznanie pravdy, poznanie jediného pravého Boha. Potom nás zavedie do súdnej dvorany rímskeho prokurátora, predstaviteľa národa, ktorého pýchou bol rímsky zákon, právo a spravodlivosť. Nakoniec nás zavedie medzi zbožné zástupy Židov, ktoré prišli na Veľkú noc do Jeruzalema obetovať Bohu. A čo vidíme? Len samú vinu. Vinu kňazov, vinu Rimanov, vinu ľudu, vinu vojakov, vinu všetkých. I svoju vinu, našu vinu. Lebo všetci tam máme svoje zastúpenie. Súdny proces s Ježišom odhaľuje skutočný postoj človeka k Bohu. Hoci je človek stvorený na Boží obraz, žije v takom konflikte s Bohom, že keď on príde medzi nás v ľudskom tele, nemôže inak dopadnúť, ako skončiť na kríži. Vo svojom postoji k Ježišovi tak človek vyjadruje svoj najhlbší postoj k Bohu, ktorý nie je postojom ľahostajnosti, ale hlbokého nepriateľstva a vzdoru. A čo urobí Boh? No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešní. Rimanom 5:8. A tak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme ešte boli nepriateľmi. Rimanom 5:10. Sme zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Pane, ďakujeme, že miluješ svojich nepriateľov a zachraňuješ ich pre večnosť.

0: Vtedy Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: Pošli chlapca so mnou, tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali nažive a nepomreli ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa ti zaručím za neho, z mojej ruky ho môžeš vyžadovať. Ak ti ho neprivediem späť a nepostavím pred teba, navždy ponesiem vinu pred tebou. Veru, keby sme neboli otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Na to im povedal ich otec Izrael: Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi.
1: Genesis 42. kapitola, 37. verš, 43. verš, 8. až 13. verš. Jakob odmietne priniesť obeť, pustiť na cestu milovaného Benjamina. Ale stane sa niečo nečakané. Obeť, ktorú nechce priniesť otec, sú ochotní priniesť jeho synovia. Najprv Ruben. Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamina neprivediem späť. Ale keď otec odmietne jeho ponuku, prichádza Júda so svojou ponukou. Ja sa za ňoho zaručujem. Odo mňa ho vyžadujú. Čo sa to tu deje s jeho synmi? Tými tvrdými, v mnohom bezcitnými mužmi? Boh tu pracuje nielen na otcovi, ale aj na synoch. Bolesť, ktorú prežíva ich otec, Boh používa, aby preoral svedomie synov. Keď pred rokmi pripravili otcovi veľkú bolesť tým, že ho pripravili o milovaného Jozefa. Jakob ho oplakával mnoho dní. A čo synovia? Bolesť otca nimi vtedy vôbec nepohla. Nechali ho v tom, že Jozefa roztrhala divá zver. Teraz Jakob znovu prežíva bolesť a strach o svojho ďalšieho miláčika. Ale postoj synov k otcovej bolesti je úplne iný ako kedysi. Prečo? Čo sa odvtedy zmenilo? Keď si človek pokazí život vlastnou vinou a musí niesť jeho dôsledky sám na sebe, je to ťažké. Ale keď vidí dôsledky svojej viny na živote niekoho iného, na komu záleží, je to oveľa ťažšie. Jedna z najťažších vecí v živote je tá, keď sa musíme bezmocne pozerať na bolesť, ktorú sme milovaným ľuďom spôsobili svojou vlastnou vinou. Jakobovi synovia vidia nielen otcovú bolesť, ale aj svoju vinu voči otcovi. To v minulosti nevideli. Preto sa teraz už nedokážu nemo prizerať na jeho bolesť. Otcova bolesť nich vyvolá ochotu priniesť obeť. Prečo však otec Judovú ponuku príjme a Rubenovu nie? Ruben nie je ochotný obetovať sa za Benjamina, ale namiesto seba nezmyselne ponúka svojich dvoch synov. Júda však ponúka seba. Je ochotný vziať všetku zodpovednosť a vinu za prípadnú stratu Benjamína na seba. Takáto ochota k obeti je premáhajúca. A premáha aj otca. Lebo to je pravá obeť, kde nedávame len svoje, ale kde dávame seba. Pane, chráň nás pred tým, aby naši blízki trpeli našou vinou.

Spolu s Ježišom viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 32. a 33. verš. Ježiša vedú na popravisko. Kto ho vlastne vedie? Vári sú to len bezcitné ruky vojakov? Alebo ho vedú ešte nejaké iné ruky? Sú to nie len ruky ľudí, ale i milujúce ruky Otca, ktoré vedú syna na kríž. Tak, ako kedysi dávno Abraham viedol svojho jediného milovaného syna Izáka na obetný vrch Mória, tak teraz nebeský Otec vedie svojho jednorodeného milovaného syna na obetný vrch Golgota. Boh vtedy obstaral baránka, našiel náhradu za Izáka, Abrahámovho syna. Na rozdiel od Abrahámovho syna, Boh za svojho syna na Golgote už náhradu nenašiel, lebo jeho syn je tou náhradou za nás. A tak vidíme, ako Ježiša vedú na popravisko. Vedú ho tam bezcitné ruky ľudí i milujúce ruky Otca. Ruky ľudí ho tam vedú preto, aby ho zabili. Otcové ruky ho tam vedú, aby ho obetovali. Z ľudskej strany bude Ježišova smrť justičnou vraždou. Z Božej strany bude obeťou. Na Golgote sa Boh zároveň stane kňazom i obeťou, obetujúcim i obetovaným. Otec kňazom, syn obeťou. Keď Ježiša privedú na miesto popravy, ukrižujú ho. Koho ukrižujú? Vteleného Boha, svojho stvoriteľa. Aká hrôza! Človek zabíja svojho Boha. Koruna stvorenia križuje svojho stvoriteľa. Tam visí medzi nebom a zemou. To je miesto, ktoré človek prisúdil svojmu stvoriteľovi. Ježiš povedal, že na tejto zemi nemá miesto, kde by mohol skloniť svoju hlavu. Ale nakoniec človek predsa našiel pre neho také miesto. Miesto na kríži. Pane, my sme neprebodli len tvoje ruky a nohy klincami. My sme prebodli i tvoje srdce svojim hriechom. Odpusť nám.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Na to im povedal ich otec Izrael. Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá dvojsť milosrdenstva u toho muža, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Ja však, keď som už bez detí ostanem.
1: Genesis 43. kapitola, 8. až 14. verš. Jakob nakoniec kapituluje, keď hovorí: vezmite zo sebou aj brata. Pustí z rúk milovaného Benjamína a posiela svojich synov na cestu. Túto obeť pritom prežije ako bolestnú, obrovskú stratu, keď hovorí: a ja, ako som osirelý, tak i budem osirelý. Obeť vždy bolí. Ak nebolí, nie je to obeť. Jakob sa cíti ako človek, ktorému vzali všetko, čo bolo pre neho vzácne, drahé. Ale práve vtedy, keď sa má rozlúčiť s Benjamínom, s posledným pokladom svojho srdca, chytí sa Boha ako svojej jedinej nádeje. Kiež vám Boh všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Častokrát až vtedy, keď máme prázdne ruky, sme pripravení chytiť sa Boha a celou svojou bytosťou sa uvrhnúť na jeho milosť. Jakob pustí z rúk Benjamína a prázdnymi rukami sa chytí Boha. Lebo len vtedy, keď už všetko pustíme z rúk, môžeme sa chytiť Boha ako jedinej kotvy života. A to je zmysel toho, prečo nás Boh volá k obeti. Prečo nám nieraz On sám berie poklady nášho života a vyráža nám všelijaké tromfy z rúk? Robí to preto, len preto, aby nám dal seba. Aby sa On stal pokladom nášho srdca. Aby sme v ňom hľadali a našli to, čo nám žiaden iný poklad tohto sveta nemôže dať. Ale akým právom Boh volá človeka k obeti? Akým právom od neho žiada poklad jeho srdca? Akým právom Golgoty? Oproti Jakobovi, otcovi, tu stojí iný otec, ktorý má tiež poklad svojho srdca. Tým pokladom je tiež jeho syn, ale na rozdiel od Jakoba, jeho jediný syn. A vo chvíli, keď sa rozhoduje o všetkom, nielen o záchrane jednej rodiny, ale o záchrane celého sveta, tento otec obetuje poklad svojho srdca. Doslova ho obetuje, keď ho pošle na kríž, na smrť. A tento otec, ktorý nás predišiel na ceste obeti, volá teraz nás, právom Golgoty, právom svojej obeti, na túto cestu. A keď položí svoju ruku na poklady nášho srdca a nás to bolí, robí to len preto, aby sa On sám stal pokladom a láskou nášho srdca. Lebo kde je náš poklad, tam je aj naše srdce. Pane, ako ťažko sa vieme vzdať toho, čo nám je vzácne a drahé.

0: Ak chcete na niečo minúť veľa peňazí, musíte mať v tom jasno. Môžete však minúť aj viac a získať predĺženú záruku. Záruka na opravu alebo výmenu dáva vášmu nákupu dlhšiu životnosť. Ale čo my? Akú máme záruku proti chorobe, starobe a smrti? Ak dôverujeme Ježišovi, máme záruku výmeny tovaru. Keď sa naše telo, ktoré rýchlo podlieha skaze, unaví, dostaneme nové telo, ktoré už nebude podliehať utrpeniam a už nikdy nebude trpieť chorobami alebo bolestiami. A toto, priateľ môj, ma naplňa pokojom. Podaj si žiadosť na záruku s výmenou tovaru. Urob to už dnes a osobne. Oplatí sa to. Porozprávaj sa o tom s Bohom.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 4. kapitola.
1: Jaj, ako zčernelo zlato, ako sa zmenilo rídze zlato. Rozsypané sú posvetné kamene po všetkých rohoch ulíc. Vzácnych synov sionských, najlepšieho zlata hodných, počítali za hlinené nádoby, za dielo hrnčiarových rúk. Ešte aj šakali podávajú prsia a nadájajú svoje mladé. Ale dcéra môjho ľudu je taká krutá ako pštrosy na púšti. Nemluvňa tam sa jazyk lepil odjasná od smedu. Deti žiadali chlieb, nikto im ho však nelámal. Tie, čo jedávali lahvotky, hynú na uliciach. Tie, čo pestovali v purpure, ocitajú sa na smetisku. Väčšia bola vina céry môjho ľudu ako hriech Sodomy, čo bola vyvrátená za okamih, bez toho, že by niekto položil na ňu ruku. Jej kniežatá boli čistejší ako sneh a belšie ako mlieko. Ich telo bolo ružovejšie ako korál, ich žily ako zafír. Teraz je ich výzor tmavší ako sadze. Nepoznať ich na uliciach. Koža na tele im zvráskavela a vyschla ako drevo. Lepšie boli na tom prebodnutí mečom ako tí, ktorých umoril hlad, ktorí zahynuli vyčerpaní pre nedostatok poľa.

vojsť do brán Jeruzalema. Stalo sa to pre hriechy jeho prorokov, pre viny jeho kňazov, ktorí v ňom prelievali krv spravodlivých. Blúdili po uliciach ako slepí, tak potriesnení krvou, že sa ľudia nemohli dotknúť ich odevu. Vyhnite sa, nečistí, privolávali si. Vyhnite sa, vyhnite, nedotýkajte sa. Keď sa tackajúc zdialili, hovorili medzi pohanmi, nemôžu tu ďalej bývať. Sám Hospodin ich rozptýlil, nechce sa viac na nich dívať. Osoby kňazov si nectili, starcom nepreukazovali milosť. Naše oči sa vysilovali, márne vyčkávajúc pomoc pre nás. Zo svojej strážnej veže vyzerali sme k národu, ktorý nás nezachránil. Striehli na naše kroky. Nemohli sme chodiť po svojich uliciach. Priblížil sa náš koniec. Naplnili sa naše dni, lebo prišiel náš koniec. Nad nebeských orlov rýchlejší boli tí, čo nás hnali. Nahnali nás do hôr, na púšti striehli na nás. Dych nášho života, pomazaný Hospodinou, chytený bol v ich jamách. O ňom sme hovorili, v jeho tvôni budeme žiť medzi národami. Teš sa a raduj sa, céra Edom, čo bývaš v krajine Úc. Aj tebe sa dostane z kalicha, opiješ sa a obnažíš. Odpykaná je tvoja vina, céra Sihon, už ťa neodvedie pán do zajatia. Potresce tvoju vinu, céra Edom, a odhalí tvoje hriechy.

pevne presvedčený. Abraham o svojej viere ani raz nezapochyboval. Bol pevne presvedčený, že ten, Boh, ktorý mu dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4. kapitola 21. verš. Spoznal, že Boh môže tvoriť aj z ničoho. Vezmi si taký opis stvorenia v knihe Genesis. Boh stvoril svet úplne z ničoho. Stvoril ho len jedným jediným slovom. Keď všetko zlyhá, keď si už vyčerpal všetky možnosti, je čas, aby si všetko zveril Bohu. Je to čas, kedy sa vzdáš aj toho najmenšieho presvedčenia, že nájdeš vyslobodenie niekde inde. Potom, keď si už pripravený uveriť, musíš hľadieť na Boha nie ako na hrnčiara, ktorý potrebuje hlinu, ale ako na stvoriteľa, ktorý tvorí z ničoho. Z ničoho nič bude Boh konať spôsobom, aký by si si nikdy nevedel predstaviť. O akú vieru nás Pán žiada, keď stojíme pred otázkou nemožnosti? Odpoveď nájdeme v príbehu o Zachariášovi, otcovi Jána Krstiteľa. Zachariáša navštívil anjel a povedal mu, že jeho manželka Alžbeta porodí mimoriadne dieťa. No Zachariáš, keďže bol už dosť starý, odmietol tomu uveriť. Samotný prísľub Boha pre neho nebol postačujúci. Zachariáš anielovi odpovedal: Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 18. verš. Jednoducho to považoval za nemožné. Hovoril: To nie je možné, musíš mi ukázať, ako sa to stane. Zachariášove pochybnosti Pána rozhnevali. Anjel mu povedal: Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť, lebo si neuveril mojim slovám. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 20. verš. Ide o jasný odkaz. Boh od nás očakáva, že mu budeme veriť, keď k nám hovorí. Podobne aj Peter napísal: Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. 1. list Petra, 4. kapitola, 19. verš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 49. kapitola.
1: Potom si Jákob zavolal synov a povedal: Zhromaždite sa a oznámim vám, čo vás v budúcnosti čaká. Dajte sa do vedna, počujte synovia Jákobovi a počúvajte svojho otca Izraela. Ty, Rúben, si môj prvorodený, moja moc a prvotina mojej mužskosti, vrchol dôstojnosti, vrchol sily. Prekypel si z ťa vody, nebudeš mať prednosť, lebo si vstúpil na posteľ svojho otca, poškvrnil si mi lôžko, na ktoré si vstúpil. Šimeón a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástrojmi násilia. Nech nevstúpi moja duša do ich kruhu a s ich zborom sa mi srdce nezdruží, lebo v svojom hneve vraždia mužov a vo svojej samovôli ochromujú býkov. Prekliatý bude ich hnev, lebo je prudký, a ich zlosť, lebo je krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim ich v Izraeli. O Júda, nech ťa chvália tvoji bratia, tvoja ruka nech spočinie na šii tvojich nepriateľov, nech sa ti klaňajú synovia tvojho otca. Júda je mladý lev, zlúpe, že si sa povzniesol, syn môj. Skrčil sa, ľahol si ako lev a ako levica, ktože ho donúti povstať? Nevzdiali sa berla od Júdu, ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať. Osla si uviaže ovinič, orévu šľachetnú, svoje osliatko, vo víne perie si šaty a v krvi hrozna svoje rúcho. Oči mu žiaria od vína, zuby sa belejú od mlieka. Zebulún bude bývať pri morskom brehu, prístavom bude lodiam a jeho pomedzie dosiahne Sidón. Issáchár je osol kostnatý, čo leží medzi košiarmi. Keď videl, že odpočinok je príjemný a krajina je krásna, zohol si plecia pod bremeno a stal sa sluhom poddaným. Dán nech prisluhuje právo svojmu ľudu ako hoci ktorý z kmeňov Izraela. Dán bude hadom pri ceste a zmijou pri chodníku, čo štípe koňom kopytá, až jazdec padne dozadu. Na tvoju pomoc čakám, Hospodine. Gáda napadnú hordy, on ich však napadne odzadu. Ašérov chlieb bude chutný, dodávať bude kráľovské lahôdky. Naftáli, jelenica voľná, hovorí rozkošné reči. Jozef je plodný strom nad prameňom, výhonky, ktoré ho pnú sa ponad múr. Roztrpčujú ho a podstreľujú, útočia na ňo lukostrelci, jeho luk však ostáva pevný a obratné sú paže jeho rúk, zásahom mocnára Jákobovho, premeno pastiera, skaly Izraela, pre Boha tvojho otca, on ti pomáhaj, pre Boha všemohúceho, on ťa požehnaj, požehnaním nebies z hora, požehnaním prahlbiny, ktorá leží dolu, požehnaním prs a materského lona. Požehnania tvojho otca prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť odvekých výšin. Kiež spočinú na hlave Jozefovej a na temeni vznešeného medzi bratmi. Benjamín, dravý vlk, za rána požiera korisť a večer rozdeľuje lup. Títo všetci sú 12 kmeňmi Izraela a toto im hovoril ich otec, keď ich žehnal. Každého požehnal osobitným požehnaním. Potom im dal príkaz a povedal: Budem pripojený k svojmu ľudu, Pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetejca Efrona, do jaskyne na poli Machpéla oproti Mamre v Kanáne, ktorú Abraham aj s poľom kúpil od Chetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Tam pochovali Abraháma i jeho ženu Sáru, tam pochovali aj Izáka a jeho ženu Rebeku, tam som pochoval aj Leu. Pole s jaskyňou kúpili od Chetejcov. Keď Jákob ukončil príkazy svojim synom, vyložil si nohy na posteľ a skonal. Na to bol pripojený k svojmu ľudu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Jákob si pravdepodobne myslel, že do Egypta pôjde len na pár rokov a dokonca do istej miery sa zdráhal a váhal, či vôbec pôjde. Boh prikázal Abrahámovi, aby sa vyhýbal Egyptu a keď tam bol, dostal sa do problémov. Boh povedal to isté Izákovi. Jákob teraz stál pred otázkou, či ísť do Egypta. Potreboval k tomu viac ako len pozvanie od svojho syna Jozefa, či dokonca faraóna. Potreboval zelenú od Pána Boha. Otvoríme si 46. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beeršeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. Vidíme tu niečo úžasné. Obetoval Bohu svojho otca Izáka. Keď prvýkrát opustil zasľúbenú zem a išiel do Charánu, prišiel do Bételu. Hľadal vtedy Boha? Nie, chcel od neho utiecť. Nepýtal sa Boha na jeho vôľu, ani ho neprosil, aby ho viedol. Aký veľký rozdiel tu vidíme medzi mladým Jákobom a Abrahámovým služobníkom, ktorý išiel hľadať Izákovi nevestu. Abrahámov sluha neurobil krok bez toho, aby sa pozrel na Boha. Ale Jákob si myslel, že vo svojom živote žiadného Boha nepotrebuje. Trvalo to veľmi dlho, kým pochopil, že takto ísť životom podľa seba nie je tá správna cesta. Koľko kresťanov dnes prechádza celým týždňom a nedovolia Bohu, aby zasahoval do ich programu? Robia vlastné rozhodnutia a robia si, čo chcú. Potom v nedeľu prídu do kostola, sú veľmi nábožní a sú ochotní konať podľa Božej vôle. Sú presvedčení, že Božia vôľa je, aby len chodili do cirkevného zboru a možno učili v detskej besiedke. A potom v nedeľu večer povedia Bohu dovidenia a po zvyšok týždňa si na Boha ani nespomenú. Jákob väčšinu svojho života nehľadal Boha. Ale teraz, ako prichádza do Beeršeby, prináša Bohu obeť svojho otca Izáka. A Boh bude k Jákobovi dobrotivý a zjaví sa mu. Čítajme v našom texte 2. a 3. verš. Boh oslovil Izraela v nočnom videní. Jákob, Jákob! On odpovedal, tu som. Povedal mu, ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Boh Jákobovi sľubuje, že z neho urobí veľký národ v Egypte. Možno si kladiete otázku, či to Boh splnil. Odpoveď nájdeme v nasledujúcej knihe Biblie. V knihe Exodus 1.7 čítame. Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. V Egypte nastala skutočná populačná explózia. Ako máme tomu rozumieť? Boh plní svoj sľub, ktorý dal Jákobovi. Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Boh naplnil svoje zasľúbenie. Poďme ďalej a čítame 4. a 5. verš. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Jákob sa teda pohol z Beeršeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Ako si spomínate, faraón poslal vozy z Egypta. Do jedného z nich naložili Jákoba. Zo zemepisného hľadiska môžeme povedať, že Jákobov život sa odvíjal v troch oblastiach. V Charáne, Kanáne a Egypte. Tieto tri zemepisné oblasti zároveň predstavujú tri rôzne duchovné úrovne Jákobovho života. Zo zasľúbenej zeme odišiel len s palicou v ruke. Keď prišiel do Charánu, bol Božím mužom, ktorý žil telesne. Charán opustil na úteku. Bol na úteku pred svojim svokrom a bál sa stretnutia so svojím bratom Ezávom. v Kanáne pri potoku Jabok zápasil ako Boží muž, no ešte stále bojoval vlastnými silami. Teraz smeruje do Egypta. Už nekráča vo vlastnej sile a ani pred ničím neuteká. Kráča vo viere. Napriek tomu, že Jozef je ústrednou postavou v tejto časti knihy Genesis, neprehliadnime svedectvo o tom, že z Jákoba sa stal muž viery. Jákob sa stal mužom, akého Boh chcel z neho mať. To je niečo, čo dokáže len Boh. Ešte raz to zopakujem. Jákobov život v Charáne charakterizuje Božieho človeka, ktorý žije telesne. Jákobov život v Kanáne charakterizuje Božieho muža, ktorý bojuje vo vlastnej sile. A Jákobov život v Egypte charakterizuje Božieho muža, ktorý kráča vo viere. Verím, že to platí aj dnes o mnohých z nás. V istom bode nášho života sme prišli do kontaktu s Evanjeliom, Božím slovom, a obrátili sme sa k nemu. Potom nastalo obdobie zápasu, kedy sme si mysleli, že dokážeme ísť životom vo vlastnej sile. Možno to trvalo roky. Časom sme povyrástli v milosti a poznaní nášho Pána Ježiša Krista a začali sme kráčať vo viere. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta Jákob i všetko jeho potomstvo. Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo, svojich synov a vnukov, svoje céry a vnučky. Kvôli hladomoru musel Jákob vziať všetkých, deti aj vnúčatá. Takisto museli vziať všetky stáda, pretože by inak neprežili. Nasledujúce verše uvádzajú Jákobov rodokmeň. Tento rodokmeň je veľmi dôležitý, pretože bude viesť až k Ježišovi Kristovi a budeme ho sledovať naprieč celým zvyškom Biblie. Na konci rodokmeňa čítame tieto slová. Genesis 46. kapitola, 26. verš. Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol 66 okrem žien Jákobových synov. S Jákobom teda prišlo z Kanánu do Egypta 66 ľudí. Samozrejme, Jozef so svojou rodinou už bol v Egypte. Čítajme 27. verš. Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. Spolu s Jozefovou rodinou ich bolo v Jákobovom dome 70. Všimnime si, že všetci Jákobovi synovia a ich potomkovia sú uvedení podľa mena. Prečo vôbec máme tieto zoznamy mien v písme? Nemá Boh pre nás niečo dôležitejšie? Milí poslucháči, nie je nič dôležitejšie ako Pán Ježiš Kristus a toto je rodokmeň, ktorý k nemu vedie. Niektoré z týchto mien nájdeme v rodokmeni v 1. kapitole Matúša na začiatku Novej zmluvy. Takisto sa s niektorými stretneme v rodokmeni, ktorý máme v 3. kapitole Lukáša. Preto sú tieto zoznamy mien dôležité. A je tu ešte iný dôvod, a to veľmi osobný. Počul si už o Baránkovej knihe života? Otázkou je, je v nej zapísané tvoje meno? Tak ako si sa svojím narodením dostal do Adamovej línie, a v nej sme všetci, tak môžeš svojím narodením vstúpiť do Kristovej línie. No v prípade Baránkovej knihy života sa musíš znova narodiť, a to tak, že príjmeš Krista ako svojho osobného spasiteľa. Keď to urobíš, staneš sa Božím dieťaťom. Si dôležitý? Si dôležitá? Nepoznám ťa. Pravdepodobne som o tebe nikdy nepočul. No Boh ťa pozná. V skutočnosti ti spočítal všetky vlasy na hlave. Pozná ťa lepšie ako ktokoľvek iný. Pozná ťa a miluje ťa viac ako vlastná matka. Asi ti nikdy nespočítala vlasy na hlave. Boh áno. Pozná ťa osobne. V Jákobovom rodokmeni sú mená, ktoré pre mňa nič neznamenajú. Nedávno som v správach videl dav mladých ľudí na rokovom festivale, bolo tam asi 200 000 špinavých ľudí. Možno sa potrebovali umyť, lebo pršalo a všetci boli zablatení. Keď som ich videl, pomyslel som si, že Boh pozná a miluje každého jedného z nich. Oni asi na neho nemyslia, ale každý z nich je vzácny v Božích očiach. A Kristus zomrel za každého z nich. Milý poslucháč, žiješ tu uprostred populačnej explózie s doslova miliónmi ľudí okolo seba, no pre Boha si jedinečná osobnosť. Mená v Jákobovom rodokmeni predstavujú ľudí, ktorých nepoznám. Ak mám byť úprimný, ani ma nezaujímajú, ale Boha áno. S radosťou ich zapísal do písma, lebo boli jeho. Z toho dôvodu sa znova pýtam, je tvoje meno zapísané v Baránkovej knihe života? Jákob teda s celou svojou rodinou prichádza do Egypta. Genesis 46. kapitola, 28. verš. Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen. Aký nádherný obraz tu máme pred sebou. 29. verš. Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa. Jozef padol svojmu otcovi okolo krku a rozplakal sa. Podľa niektorých prekladov hebrejského textu Jozef plakal dlho. Neviem, ako dlho to bolo, ale podstatné je, že sa nezvítali bezvýznamným podaním rúk. Prežívali hlboké emócie. Bolo to úžasné stretnutie. 30. verš. Izrael povedal Jozefovi, teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. Starý Jákob prežíval obrovskú radosť. Myslím si, že Jákob už bol starec pripravený zomrieť. Nazdávam sa, že ledva zvládol túto cestu, ale Boh ho podržal. Budeme vidieť, že Boh mu doprial ešte niekoľko rokov v Egypte. Izrael a Jozef strávia tieto posledné roky spolu. Všimnime si, že Jákob je teraz Božie dieťa, ktoré žije vierou. Preto o ňom písmo píše ako o Izraelovi. Čítajme ďalej 31. až 34. verš. Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca. Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu, prišli ku mne z Kanánu moji bratia a rodina môjho otca. Sú to pastieri oviec, chovatelia stád a prišli so svojimi stádami, dobytkom a s celým majetkom. Keď vás faraón zavolá a spýta sa, čím sa zamestnávate, odpovedzte mu, tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Gošen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. V tej dobe mali v Egypte rovnaký problém, ako sme mali v západnej časti Spojených štátov. Pamätám si, keď som bol ešte chlapec v západnom Texase, ak sa tam niekto chcel venovať chovu dobytka, mal problémy. Ten človek čoskoro prišiel na to, že nemá žiadnych priateľov a myslím si, že mal skutočné problémy. Egypťania nemali radi pastierov. Pohrdali nimi. Je pritom zaujímavé, že Božie slovo veľa hovorí o pastieroch. Jákobovi ľudia boli pastieri oviec a ich potomkovia sa vyzerali dodnes venujú chovu oviec. Pojem pastier je metafora, ktorou opisujeme nášho pána. On je dobrý pastier, ktorý dáva život za ovce. On je ten veľký pastier, ktorý teraz bdie nad svojím stádom. On je ten pastier, ktorý sa má ešte zjaviť. Sám seba nazýva pastierom. A priatelia, svet ním pohrdá. Neprijíma ho. Hovorím o skutočnom Ježišovi Kristovi. Liberalizmus vytvoril Ježiša, ktorého svet prijíma. Vytvorili idol, ktorý sa ani nepodobá pánovi Ježišovi z Biblie. Ten, o ktorom hovoria, sa nenarodil z panny. Nikdy nerobil divy, nezomrel za hriechy tohto sveta a jeho telo nevstalo z mŕtvych. Ježiš liberálov nikdy nežil. Nikde nie je záznam o takom Ježišovi. Máme záznam len o tom, ktorý sa narodil z panny, robil divy, zomrel za hriechy sveta a vstal z mŕtvych. To je ten pastier, ktorého svet nemá rád. Dodnes ním svet pohrdá. Egypťania pohrdali pastiermi. Jozef povedal svojim bratom, aby faraónovi povedali, že sú chovatelia stád od svojej mladosti. Chovali dobytok a ovce. Neskôr budeme vidieť, že im faraón dá kraj Gošen a požiada ich, aby sa starali aj o jeho ovce. Deti Izraela sa tak stanú jedinými pastiermi v egyptskej krajine. Je úžasné vidieť, že teraz Jákobova rodina žije v kraji Gošen, ktorý sa stane ich domovom na dlhé roky. Po Jozefovej smrti sa stanú otrokmi v Egypte, ale Boh bude s nimi. Stanú sa obrovským národom a potom ich Boh vyvedie pod Mojžišovým vedením. V Biblii nemáme žiadnu zmienku o tom, že by sa Boh Jozefovi zjavil, ale zreteľne vidíme Božiu prozreteľnosť v jeho živote. Teraz vidíme, že do Egypta musel prísť pred ostatnými a všetko pripraviť, aby celá Jákobova rodina mohla zostať nažive.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi, vystri svoju palicu a udri na prach na zemi a budú komáre po celej egyptskej krajine. Urobil tak. Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel na prach na zemi. A boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celej egyptskej krajine. Takisto robili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. A komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Vtedy povedali zaklínači faraónovi: Toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin.
1: Exodus, 8. kapitola, od 12. po 15. verš. Po druhej rane prichádza na rad tretia. Jej opis je však stručnejší ako v prípade prvých dvoch. Nepredchádza jej Božia požiadavka na prepustenie ľudu, ani Božie varovanie faraóna. Boh len povie Mojžišovi, čo má prikázať Áronovi. On poslúchne a stane sa presne to, čo Boh vopred oznámil Mojžišovi. V celom Egypte sa všetok zemský prach zmenil na komáre. Postreky ani repelenty proti komárom ešte nepoznali. Stane sa presne to, čo Boh

ním poslané rany. Ale v tomto prípade to už neplatí. Keď to chceli urobiť svojimi čarami, vešci nemohli privolať komáre. Čo môže Boh, oni nemôžu. Ich bezmocnosť ich privedie k dôležitému poznaniu. Vtedy vešci povedali faraónovi: "To je Boží prst." Nevidia za tým človeka, Mojžiša či Árona, ale Boha. Nie sú to kúzla a čary ľudí, ale Božia ruka, ktorá tu demonstruje svoju moc nad Egyptom. A čo urobí faraón? Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a neposlúchol ich. Ani tentokrát nekapituluje. Napriek tomu, že dostane svedectvo o Bohu od svojich vlastných vešcov. Prečo teda Boh posiela jednu ranu za druhou? Veď mohol celý Egypt vyhladiť jednou ranou. Prečo to neurobí? Pre svoju veľkú trpezlivosť s faraónom. Božie rany na Egypt neboli v prvom rade súdom. Súdom bola až tá posledná, desiata, keď Boh siahol na život prvorodených. Ale ostatné rany boli milosťou. Opakovaným varovaním, opakovanou príležitosťou k pokániu. Ale faraón si zamenil Božiu trpezlivosť s Božou slabosťou. Keď sa mi doteraz nič nestalo, nemám sa čoho obávať. Z Božej strany mi nič nehrozí. Takto rozmýšľajú mnohí aj dnes. Nechápu, že Božia trpezlivosť nie je prejavom Božej slabosti, ale Božej milosti. Zneužiť Božiu trpezlivosť a prepasť opakované príležitosti k pokániu je však trestuhodné. Nikdy nevieme, či ešte dostaneme ďalšiu. Lebo Boh je síce trpezlivý, ale nie je nekonečne trpezlivý. O tom sa faraón čoskoro presvedčí. A nie len on. Pane, ďakujeme, že ty nelámeš nad hriešnikmi palicu tak rýchlo, ako to robíme my.

Jediné, čo chce, je tvoja viera. Takže si všetko zveril do rúk Pána. Dôveruješ mu a veríš, že on sa o všetko postará. Veríš jeho zasľúbeniam, že ťa neopustí, bude ťa chrániť a spôsobí, že tvoj život pred ním bude bezúhonný. Môžeš vyznať: verím Božiemu slovu, ešte som nedosiahol všetko to, čo on pre môj život pripravil, no nezáleží to odo mňa, kedy sa tak stane. O tom rozhoduje Pán. Viem, že on, pôsobením Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva, ma zachová a bude ma posvecovať. Boh nepotrebuje tvoj domov, auto, nábytok, úspory, nič z tvojho majetku. To, čo chce, je tvoja viera, tvoja pevná viera v jeho slovo. A to je, zdá sa, tá jedna dôležitá vec, ktorá chýba veriacim, ktorí vyzerajú duchovnejšie. Môžeš vnímať iného človeka ako duchovnejšie založeného než si ty, no ten človek sa vlastne len zo všetkých síl usiluje vyzerať ako spravodlivý. Pravda je taká, že Boh pri pohľade na teba prehlási: toto je spravodlivý muž alebo žena. Prečo? Pretože si veril Pánovi, že ti dá svoju spravodlivosť. Pavol nám hovorí, že v Božích očiach sme považovaní za spravodlivých z toho istého dôvodu, ako bol Abraham. Preto mu to, Abrahamovi, bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána. List Rimanom, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Smelo môžeš vyhlásiť: verím tomu, verím Boha, ktorý vzkriesil Ježiša. Keď sa už všetko zdá úplne beznádejné, keď sa nachádzaš v neriešiteľnej situácii, nemáš už žiadne zdroje ani žiadnu nádej, veríš, že Boh bude tvojim Jehova Jireh, ktorý sa postará o všetko, čo potrebuješ? Ver, že on sa zaviazal dodržať svoje večné zasľúbenia, ktoré ti dal. Ver, že ak by nedodržal čo len jediné svoje slovo, zrútil by sa celý vesmír. Takto je verný a oddaný dodržať svoje zasľúbenia, dané jeho deťom.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Skoro ráno vstaň a postav sa pred faraóna, keď vyjde k vode, a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, prepusť môj ľud, nech slúži. Lebo ak neprepustíš môj ľud, hľa, pošlem na teba a na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy bodavých hmyz. A naplnia sa tým bodavým hmyzom domy Egypťanov, ba aj krajina, ktorú obývajú. V ten deň oddelím kraj Góšen, v ktorom prebýva môj ľud, aby tam nebolo bodavého hmyzu, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny a robím rozdiel medzi svojim ľudom a medzi tvojim ľudom. Zajtra nastane toto znamenie. Hospodin urobil tak a prišlo množstvo bodavého hmyzu na dom faraónov i na dom jeho služobníkov, na celú egyptskú krajinu, a zem hynula týmto hmyzom. Potom faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Choďte, obetujte svojmu Bohu tu v krajine. Ale Mojžiš odpovedal: Nebolo by správne robiť tak, lebo je ohavnosťou pre Egypťanov, keď obetujeme Hospodinu svojmu Bohu. A či by nás neukameňovali, ak by sme obetovali to, čo je v očiach Egypťanov ohavné? Trojdennou cestou pôjdeme na púšť a budeme obetovať Hospodinu, nášmu Bohu, ako nám prikázal.
1: Exodus, 8. kapitola, od 16. po 23. verš. S príchodom 4. rany nastane dôležitá zmena. Tak ako predtým, aj teraz Boh oznámi faraónovi jej príchod. Ak môj ľud neprepustíš, pošlem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Ale zároveň mu oznámi, že rana nepostihne kraj Góšen, kde býva Boží ľud. Tam muchy nebudú. Prečo nie? Aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny. Pánom Egypta nie je faraón, ale Hospodin. Preto Boží ľud stojí pod Božou ochranou aj v Egypte. Urobím rozdiel medzi ľudom svojím a tvojím. A to nie len v tomto prípade, lebo Boží ľud, cirkev, a faraónov ľud, svet, predstavujú dve úplne odlišné spoločenstva. V Egypte sa rozdiel medzi nimi viditeľne ukáže práve vtedy, keď Boh pošle rany na zem. Ten rozdiel sa ešte raz viditeľne ukáže na konci dejín, v deň Božieho súdu. Ten dopadne na svet, ale nie na cirkev. Kde býva môj ľud, urobím ten deň výnimku. Aké potešujúce. Keď faraón vidí, že Boh to so svojou požiadavkou na prepustenie ľudu myslí vážne, začne vyjednávať. Príde s prvým kompromisným návrhom. Choďte a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine. Môžu slúžiť Bohu, ale nemôžu opustiť Egypt. Bohoslužba áno, ale sloboda nie. Takúto bohoslužbu nám aj diabol dovolí. Veď hlavne, že všetko zostane po starom. Ale nedá sa slúžiť Bohu ako faraónov otrok. Preto Mojžiš hovorí: Odídeme na vzdialenosť 3 dní na púšť a tam budeme obetovať Hospodinovi. Niet služby Bohu bez oddelenosti od sveta. Prečo tak a nie inak? Lebo budeme obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal. Nie faraón, ale Boh rozhoduje o tom, ako a kde mu bude ľud slúžiť. Aj faraón musí počuť, že prvorada je poslušnosť Bohu, tomu, čo on prikázal. Lebo Bohu najviac zo všetkého záleží na poslušnosti človeka. Vtedy aj dnes. Pane, nech naša poslušnosť svedčí o tom, že slúžime Tebe.

Modlitba viery. O hriechu. Dovol mi uviesť jeden príklad modlitby viery. Daniel povedal Izraelu, prečo neboli ich modlitby už 70 rokov vypočuté. Tak prišlo na nás všetko to nešťastie. My sme však neprosili o priazeň Hospodina nášho Boha, ani sme sa k nemu neobrátili od svojich neprávostí, aby sme sa sústredili na tvoju pravdu. Daniel 9. kapitola, 13. verš. Podľa spravodlivého Daniela, hriech celé 10 ročia prekážal modlitbám Izraela. Daniel ľudu vysvetľoval: Teraz viem, prečo nás Boh nepočúval. Je to preto, lebo sme odmietli dať do poriadku naše hriechy. Neurobili sme naše neprávosti dôležitou záležitosťou našich modlitieb. A to nás stálo Božiu priazeň a požehnanie. Preto sa Daniel modlil túto modlitbu viery. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som: O Pane, veľký a mocný Boh, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania, zhrešili sme a bezbožne konali zlo, vzopreli sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Verše 3 až 5. Ešte predtým, než mohol Daniel dokončiť svoju modlitbu, Boh k nemu poslal anjela Gabriela. Pokorne som sa modlil, vyznával svoj hriech a vinu môjho ľudu Izraela. Gabriel, ten muž, ktorého som videl predtým vo videní, priblížil sa ku mne v čase večernej pokrmovej obety. Verše 20 a 21. Drahé dieťa, Daniela sa dotkol samotný Boh a hneď v tom okamihu mal Izrael späť svoj vzťah s Pánom. Pýtam sa ťa, prečo bola modlitba tohto muža tak rýchlo vypočutá? Pretože to bola skutočná modlitba viery. Jednoducho Daniel veril, že Boh súdi naše hriechy, no tiež, že preukazuje veľké milosrdenstvo. Pán je pripravený odpovedať na tvoju dnešnú modlitbu, no musíš vyznať svoj hriech. Potom k tebe rýchlo príde.

0: Faraón odpovedal: Ja vás prepustím. Obetujte na púšti Hospodinu, svojmu Bohu, len neodchádzajte priďaleko a modlite sa za mňa. I povedal Mojžiš: Hľa, ja odchádzam od teba a budem sa modliť k Hospodinu a zajtra vzdiali sa bodavých mys od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu, len nech faraón už viac neoklame tým, že neprepustí ľud obetovať Hospodinu. I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinu. Hospodin učinil podľa Mojžišovej prosby a odstránil bodavých hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Nezostalo ani jedinej muchy. Ale faraón zatvrdil si srdce aj tento raz a ľud neprepustil.
1: Exodus, 8. kapitola, od 24. po 28. verš. Keď Mojžiš odmietne prvý faraónov návrh, ten príde s ďalším kompromisným návrhom. Prepustím vás teda, len neodchádzajte príliš ďaleko. Faraón sa nechce vzdať svojich otrokov, preto ich nechce ďaleko pustiť. Ale zostať v blízkosti Egypta je nebezpečné. Znamená to žiť na jeho hraniciach, na dosah faraóna. To je diablova taktika. Slúžte si Bohu, len neodchádzajte príliš ďaleko, aby ste nepretrhli úplne spojenie so svetom. Lebo diabol vie, akým pokušením je pre nás blízkosť sveta. Žiť na hraniciach sveta znamená byť neustále v pokušení vrátiť sa späť. My síce žijeme uprostred sveta, ale ako tí, ktorí sa vnútorne rozišli so svetom. Vo svete, ale ako tí, ktorí nie sú zo sveta. Priestorová oddelenosť Izraela od Egypta sa v našom prípade mení na vnútornú oddelenosť od sveta. Na faraónovú žiadosť proste za mňa mu Mojžiš sľúbi. Keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu. Mojžiš presne na deň oznámi vypočutie svojej modlitby, aby to faraón nepripísal náhode či inej príčine. Ale má vôbec význam modliť sa za niekoho, kto už toľkokrát sľúbil a nesplnil? Mojžiš si je vedomý toho rizika, keď hovorí: Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi. Napriek tomu ho podstúpi. Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina. Niektoré naše modlitby za druhých sú ako tie Mojžišove za faraóna. Modlíme sa za ľudí, ktorí opakovane nevyužili príležitosť k pokániu. Naopak, opakovane sa zatvrdili voči Bohu. A tak aj napriek tomu, že Boh im rôznym spôsobom preukázal svoje dobrodenie. Tak ako aj v tomto prípade, Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna. A výsledok? Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté. Mal teda Mojžišov príhovor za faraóna zmysel? Určite áno. Mojžiš získa ďalšiu skúsenosť s vypočutím modlitby. A faraón dostane ďalšie svedectvo o Bohu, ktorý rany posiela i odníma. Takže bude bez výhovorky. Pane, pomôž nám zotrvať v prosbách za ľudí tvrdého srdca.

Mať dokonalé srdce. Vieš, že je možné stále kráčať pred Pánom s dokonalým srdcom? Ak žizniš po Ježišovi, možno sa už pokúšaš, naliehavo túžiš, uposluchnúť tento Pánov príkaz. Mať dokonalé srdce bolo súčasťou života vo viere už od čias, kedy Boh prehovoril k Abrahámovi. Ja som Boh všemohúci, choď stále predo mnou, buď bezúhonný, dokonalý. Genesis 17. kapitola 1. verš. Chcem ťa povzbudiť, je možné mať dokonalé srdce, inak by nás Boh k niečomu takému nepovolal. V starej zmluve vidíme, že niektorí to dokázali. Napríklad Dávid sa rozhodol poslúchnuť Boží príkaz, aby bol bezúhonný, ako o tom hovorí v Žalme 101, v 2. verši. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Aby sme pochopili myšlienku dokonalosti, musíme najprv uznať, že dokonalosť neznamená život bez hriechu či chýb. Dokonalosť v Pánových očiach je niečo celkom iné. Znamená úplnosť, dospelosť, zrelosť. V hebrejčine znamená slovo dokonalosť, okrem iného aj bezúhonnosť. Byť bezpoškvrný, úplne poslušný. Teda dokončiť, čo bolo začaté, v plnosti urobiť to, čo odo mňa Pán chce. John Wesley nazval takto chápo aj bezúhonnosť. Byť bezpoškvrný, úplne poslušný. Teda dokončiť, čo bolo začaté, v plnosti urobiť to, čo odo mňa Pán chce. John Wesley nazval takto chápanú dokonalosť trvalou poslušnosť.

si: Hovor, Pane, tvoj služobník počúva. Ukáž mi cestu a ja sa na ňu vydám. Dokonalé srdce volá spolu s Dávidom. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Žalm 139, 23. verš. Boh naozaj skúma naše srdcia. Ja, Hospodin, skúmam srdce. Jeremiáš 17. kapitola 10. verš. Dokonalé, bezúhonné srdce túži byť stále v Božej prítomnosti, splynúť s ním, rozprávajúca s Pánom, prežívajúc s ním prevzácne spoločenstvo, hľadajúc jeho tvár a poznajúc jeho prítomnosť v každodennom živote. Plný viery, požiadaj dnes o takéto srdce.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak sa predsa zdráhaš prepustiť ho a budeš ho ešte zdržiavať, aj hľa ruka Hospodinova ako veľmi ťažký mor príde na tvoje stáda, ktoré sú na poli, na kone, na osly, na ťavy, na rožný statok a na ovce. Hospodin urobí rozdiel medzi stádom Izraelcov a stádom Egypťanov a neuhynie nič z toho, čo patrí Izraelcom. Hospodin stanovil lehotu a riekol: Zajtra urobí Hospodin túto vec v krajine. A Hospodin to na druhý deň urobil. Takže pohynulo všetko stádo Egypťanov. Ale zo stáda Izraelcov neuhynulo nič, ani jeden kus. I poslal ta faraón, a hľa, zo stáda Izraelcov neuhynul ani jeden kus. I zatvrdilo sa srdce faraónovo a neprepustil ľud.
1: Exodus, 9. kapitola, od 1. po 7. verš. Počas toho, ako na Egypt dopadá jedna rana za druhou, na kráľovskom dvore sa odohráva osobná tragédia jedného muža. Tým mužom je faraón, kráľ Egypta. Jeho príbeh by sme mohli nazvať príbehom jedného tvrdého srdca. Keď Boh prvýkrát k nemu pošle Mojžiša, jeho srdce sa nachádzalo v stave, v akom sa vo vzťahu k Bohu nachádza srdce každého človeka od prirodzenosti. Teda nie neutrálne, ale tvrdé a neposlušné. Ale čo začne ako prirodzený stav jeho srdca, pokračuje ako vedomé zatvrdenie. Preto po druhej rane čítame: Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce. 8. kapitola, 11. verš. O jeho srdci tak platilo. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté. 8. kapitola, 28. verš. Čo bolo tvrdé same od seba, sa ešte viac zatvrdzovalo z vlastného rozhodnutia. A pritom, koľko svedectva o Bohu a o jeho moci faraón dostal, koľko zázrakov videl a ani tak neuveril, neposlúchol. Faraón sa svojim opakovaným vzdorom voči Bohu viac a viac vzdialoval od sveta a viac sa ponáral do tmy. Lebo keď neposlúchneme Boha, nezostaneme takými, akými sme boli predtým. Naopak, ešte viac sa od neho vzdialíme. Ešte viac si stiažíme cestu k poslušnosti v budúcnosti. Faraón je príkladom toho, ako je náš charakter formovaný našimi rozhodnutiami. My sme totiž stvorení tak, že rozhodnutia, ktoré robíme, utvárajú náš charakter. A charakter utváraný a formovaný našimi rozhodnutiami v minulosti zasa určuje, aké budú naše rozhodnutia v budúcnosti. Faraón je varovaný. Hospodinová ruka veľmi ťažko v podobe moru doľahne na tvoj dobytok. A aj doľahla. Napriek tomu ani teraz nekapituluje. Faraónovo srdce aj napriek tomu zostalo zatvrdnuté a ľud neprepustil. Aj teraz je to jeho slobodné rozhodnutie. Ale netuší, že sa blíži k bodu, z ktorého už nebude možný návrat späť. Keď jeho rozhodnutie už viac nebude slobodné, ale bude výsledkom Božieho súdu nad ním. lebo aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Pane, chráň nás pred zneužívaním Tvojej trpezlivosti.

Obrovské nebezpečenstvo neviery. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili. Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. List Židom, 3. kapitola, 12., 18. a 19. verš. List Židom varuje cirkev novej zmluvy. Všímajte si príklad Izraela. Ak tak neurobíte, môžete dopadnúť ako oni. Pohltí vás neviera diabla a váš život sa zmení na jedno dlhé putovanie púšťou. Boh povedal ostrým tónom tejto neveriacej generácii, od jej vodcov až po Levitov a samotný ľud, že vystrie svoju ruku proti ním. Odvtedy boli neustále vystavení utrpeniu a duševnému strádaniu. Nepoznali viac jeho slávu a namiesto toho sa začali sústreďovať len na svoje vlastné problémy. Ich žiadostivosti ich úplne pohlcovali. To isté sa stane so všetkými ľuďmi, ktorí sú síce kresťania podľa mena, ale v skutočnosti Bohu neveria. Končia požieraní úsilím o ich vlastný pocit spokojnosti, bez toho, aby videli svoje poslanie, bez poznania Božej prítomnosti, bez života v modlitbe. Už sa nestarajú o svojich susedov ani o stratený svet. Namiesto toho sa celý život zameriavajú len na ich vlastné problémy, starosti a choroby. Prechádzajú z jednej životnej krízy do druhej, uzatvorení vo svojej vlastnej bolesti. Ich dni sú naplnené len zmätkom, hádkami, závisťou a spormi. Bez viery jednoducho nie je možné potešiť Boha. Potom, čo Boh oddelil vody Červeného mora a nechal Izraelitov bezpečne prejsť na druhý breh, tancovali a radovali sa a predsa tí istí Izraeliti len o 3 dni neskôr reptali proti Bohu, spochybňujúc jeho prítomnosť v ich strede. 38 rokov pozoroval Mojžiš, ako jeden za druhým Izraeliti z tejto neveriacej generácie zomierali, premárniac svoje životy. Podobne je to aj dnes. Niektorí kresťania sú spokojní, že len prežívajú, až kým nezomrú. Nič neriskujú, keď neveria Bohu. Odmietajú uveriť jeho slovu a žijú, aby napokon zomreli. Drahý priateľu, vezmi si k srdcu varovanie z listu Židom. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.